0: 一人暮らしが不安な方、みんなで楽しく暮らしてみませんか。秋田市新屋にある英明工務店のシニア向け下宿ルーミングハウスは、心地よく健やかな毎日をお過ごしいただくために精一杯のサポートをいたします。お問い合わせは 862-6850 英明工務店まで。なお、ホームページには耳寄りな情報がたくさん。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか。地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和荒和、電話 018-887-2150 018-887-2150、ファックス 018-887-2167 018-887-2167

0: 1-800-387-3367斉藤畳店。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
2: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
1: 怖いですよね。富士山が噴火すると私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
2: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
1: うん、
2: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
1: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
2: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
1: うん、
2: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
1: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
2: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね。人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
1: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
2: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

秋田のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、小鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。

秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は、事前に登山届を提出してください。登山届は、山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また、熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは、背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し、離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-8300

FM つばき台よろしくね。いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: のキャド、あっちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐたい。いやー腹減ったねが、まんざちするか。
1: 我ら秋田の
2: 歌仲間、
1: いかがお過ごしでございますか。渡辺鑑賞でございます。いやー大好きですよ、5月。もうあっちこっちでお祭りがあったりね、なんとなくウキウキいたしまして、農家の方々もそろそろお忙しくなってまいりましたですね。さあ今日も30分どうぞ演歌をね、歌っ子をお楽しみください。よろしくお願いいたします。それではいつものように私の右手から、はい、美人、
3: はい、美人だと思っております小月彩です。よろしくお願いします。
1: で2枚目、
4: 何枚目か分かんないんですけど、サウンドエースの一斉です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そしてエレガント、
5: リスナーの皆様こんにちは、小松加子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: なんてエレガントなご挨拶ありがとうございます。よく言ってくださった吹き出さずに。そして今日はユーザーからわざわざありがとうございます。どうぞ。
6: はい、上原純です。今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。そして、前回からね加わっていただいてありがとうございます。自己紹介を。
7: はい、本庄の池田総合研究所の池田でございます。よろしくお願いします。
1: 本当に池田さんありがとうございました。そして、頼れる仲間がお仕事でちょっと抜けちゃったけど、はい、株式会社アトム石材、はい、長岡隆さんも加わっておりますので、はい、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。本当にね、墓地だとか、うん、それから墓地というかお墓ですね、うん、それから仏壇だとか、それからご葬儀の方まで一気にね長岡さんがね、引き受けてくださって、あのキャラクターで飽きたりなくてはならない逸材と思いますのでね、私あの子を本当盛り立ててあげたいなと思っておりますのでね、ぜひまた皆様ご用命の説はよろしくお願いいたします ね、 すね、はい、よろしくですよ。さあそれでは、我らが山川大輔さんのご子息のね杉本健太郎君が大変来月にね、あの祝賀のパーティー開くんで今頑張ってますけど、息子には負けてられないっていうんで、山川大輔が CD の中に庄内ブルースというね、この曲はもう本当にあの山形県の方が歌った歌なんですが、
5: すごい、
1: その施設のね、はい、施設長さんがこの歌を歌った方が今いなくなっちゃったんで、山川さん歌ってくれるって言ってご縁があって歌ってる歌が庄内ブルース、いい歌、なんかクールファイブのような感じなんで、まあ今日はオープニングじゃこの山川大輔、
5: 楽しみですね、
1: 庄内ブルース参りましょう。

0: 庄内ブルース山川大輔淳さん、
1: なんか山川大輔の歌じゃないような感じするでしょ。
2: いやー、本当初めて聞かせてもらいました
1: ね、これ、だから今、加古さんに聞いたら、はい、大阪にも庄内ってところがあって、そこの大阪を舞台にした庄内ブルースはクルーファイブが歌ってるんですよ。
2: ああ、そうなんですか。ぜひ聞いてみましょう。
3: で、この歌は、すごい歌でした。
1: ね、この山形の人が歌ったもんで、誰も歌う人がいないというんで、山川さんのところに来たご縁があった
2: の。そうなんですか。
1: こういう歌もいいもんですね。
2: いいですね。
3: あのね、絶対ね、上原淳さんあると思います。これ、バッチリ。
1: 本当に上原淳節だよ、これ、本当に。
3: ちょっと、すごく、大輔さんも良かったですけど、本当に
1: 歌わせたいね、
3: 淳さんに
1: ね、
3: 歌ってもらいたいです。
1: 本当、
3: 歌
1: ってみましょう。ぜひ聞きたいです。そのじゃあ聞きたい淳さんが歌った歌は、オリジナルではございませんで、心の真ん中母がいるというね。
2: そうですね。
1: これがまたいいタイトルじゃない、あなた。
2: いい歌なんですよ、
1: ね、母の日も過ぎましたけれども ね、いいタイトル、心の真ん中母がいる、
2: はい、
1: すごいね、
3: いいですね、
1: 本当だね、
3: 常にいますもん ね、母さんは ね、
1: ありがたいもんですね、はい、偉大ですね、
3: はい、
1: じゃあ上原淳節でいきましょうか、
2: はい、
1: 上原淳さん、心の真ん中母がいる、
2: よろしくお願いします。

0: 心の真ん中母がいる上原淳さんでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: でもまあ淳さんの何歌っても人柄だな、やっぱりね。
2: いやいやいや、
0: ね、池田さんやっぱり歌ってのはさ、はい、人柄が出ちゃうね。
3: そうですね、
0: その人物というか、嘘をやっぱりつけないもんだね、本当にその純な心が現れるのが歌

0: みんなで歌うっていうことがまたね、うん、みんなこれいいことなんですよね。でこの子なんか若いからやっと30になったんだ、これからですか、この子のもう50年後もまだやってんだよ。ちょっと
1: 私もやっと、
0: まずいいからあんたが何
2: 私もいいですね、
0: 年の話であんたが出てこなくて、この子何がこの子はもう50年もあるって話をしてんだ。私は
1: 私も同じぐらいあります、
0: うん、いやすごい、うんうん、まあいいけど、そういうことで頑張ってくださいね。さ
2: あ、若いものね。ね。
1: もともとですよ、
0: ね。そうですよ。すいませんでした。じゃあ、サンドエースコーナーは、伊勢ちゃんどうするの？
3: はい。瑠璃色の地球という曲を歌わせていただきます。
0: いいね。
3: ちょうど今、その、はい、感情とか、感動の話になりましたけど、はい、やっぱり声は、はい、その人が生きてきた、その、経験したことが反映されてしまうと書いてます、はい、この本に。
0: 10万円の本にはね、
3: 隠せないんです、
0: は
3: い、
0: 10万円の本には隠せない、
3: うん、隠せないんです、はい、うんうん、なのでやっぱり、うん、その歌っていうのはその人のだから、英語の歌を聴いても感動したりウキウキしたりするのは、その声の音に経験が詰まってるんだなって
2: 。なるほどね。
3: 今の場の答えはそうです、そうです、
0: 感性っていうか、ね、
3: そうですね、
0: あるんだろうね、
3: はい、
0: いいお話ありがとうございます、うん、じゃあ伊勢ちゃんの歌で、瑠璃色の地球、はい、聞いてください。

0: いやあなたの歌を聴きながら私はいろんなことを今思いを馳せてね、うん、ありがとうね本当にね。まあ本当にもう50年後もあなたはもう本当にね見つめてくださいよ本当に ね、
1: ね、 素敵ですね。ありがとうございます。
0: 秋田の歌謡界はもう本当あなたに委ねたいと思いますからね、
1: ね、そう本当素敵、うん、本当よ、
2: うん、ね、
1: もうあなたのいいですね、この若い方がいらして ね、
3: うん、近々のデビューを楽しみにしてます、
2: うん、まあ本当いや私はもう
0: ね、でも本当に
2: 影のサポーター
0: で、でもねありがたいですよね、
1: 素晴らしいです本当、ね、本当、うん、
0: さあそれではあのこの番組はね、はい、協賛いただいてますよ、はい、
4: 今昭和西川大曲店さんより、
0: はい、うん、枕坊さんからね、
4: 枕坊さん、
0: はい、ぜひまたね、うん、あの大仙市の方のね、はい、イオンにお出かけの
2: 設置、うん、ぜひ行ってみてください、ね、皆さん
0: あの声かけてください、よろしくお願いをいたします。さあそれでは歌仲間なんですが、冒頭でもお話をいたしました山川大輔さんのご子息ね、杉本健太郎君が2月の25日に徳間ジャパンに移籍をいたしましてね、北の停車場という歌で頑張っております、もういろんなね東京で番組に出たり、今いろんな活動しておりますが、来月にはね秋田でそのお披露目のパーティー6月の21日にございますけれども、ぜひその歌ご支援いただければと思いますので、ワンコーラスでございますけれどもお聴きください、はい、さあそれでは杉本健太郎さんで北の停車場でございます。

0: 杉本健太郎さんで北の停車場、ぜひご支援くださいますように、はい、
1: 素敵でしたね。
0: ちょっとこの停車場ってさ、昔駅を停車場って言ったんだ、秋田の人たち
1: も。あ、そうなんですか。
0: 駅に行かねて停車場さ、ジュウさんそうじゃない？昔、あら
2: 初めて。
0: ドキドキニャンニャン。
1: 何？秋田の方ですよね。
3: 一応ね。
0: ちょっと待ってよ。ゆり本庄市は駅は停車場って言わなかった？
2: あ、言ってますね。やっぱり。あと、電車を汽車って言ってましたね。
0: 汽車だよね。それで、
3: う
0: ん、
3: それはそうですよね。
0: 停車場さ行ってくるっていうような、うん、停車場どこだべかって、俺たちのおばあちゃんたちの時代はそう言ってた。
2: ですね。
1: 停車場ですか。
0: それで停車場って、あの、駅の近くのご親戚に言ったのは、停車場の母さんとかな、停車場のお父さんとかってよく言ったもんだわな。うん、ちょっと待ってよ、光月さんは駅は、
4: う
0: ん、
4: 私は先生方とちょっとお年離れてるのでちょっとわからないです
1: そうですね、
0: この子はもちろん駅だけどさ、
4: いや私も駅です。
0: いやちょっと、あ、大阪は停車場ってあまり言わなかった。
1: あ、言いますよ。
0: 停車場とは言ったと思う
1: んです、私も昔の人ですので。
2: あ、なんか停車場、夜明けの停車場とかって歌
0: う。そうだよ、停車場ってことは、まあ、うん、今はあまり死後になりつつありますけどね、うん、停車場っていう言葉の駅のこと
1: だ
0: ね。
1: バス停のことを停車場って言ってますよね。
4: ステーション、
1: それは駅でしょ。あの、私たち停車場っていうとなんかバス停みたいな、ちょっとなんとなくこう、うん、想像しますけどね、
0: う
1: ん、
0: まあ、駅のことステーションに行くっていう人はまたちょっとまたな、うん、別だと思う。ステーションデパートがあった頃はまたステーションって言ったんだろうけどね、
4: ステーションホテルとかもあります
0: な。あ、本当だね、うん、そうだね。でも停車場ってちょっとね、懐かしい言葉だと思うから、うん、
1: すごくいいですね。でも、
0: うん、でまたパーティーやるとこがほらメトロポリタンだから、うん、
1: メトロポリタンでね、
0: 停車場のメトロポリタンだから、
1: う
0: ん、ほら、
1: そうだ、駅ですよ。
0: 誰が仕掛けてると思う
1: の。駅の、そうですよね、
0: まあ、そういうことで、そうですよね、本当にそんなことなんですよ、はい、さあ、それではもう一人のいい男が今日また欠席でございまして、はい、北原亮さん、
1: はい、
0: またね、いぶし銀の苦み橋っていい男だから、
1: うん、ね、
0: あの人が髪が乱れてるって時見たことないね。
1: すごいパッチリですもんね、いつもね。
0: あれと山川大輔は、
1: うん、そう、
0: まあ、芸風なのか知らないけども、カツラかぶったようにしてね、
1: いや、ばっちり決めてらっしゃいますもんね。
0: 審判のね、あの湯島の平梅みたいなのがましてね、あの二人は、
1: そう
0: 知ら、
1: ちょっと待って、おっしゃる通りです。
0: 湯島の白梅知らないだろ、停車場、もうラジオリスナーの方々で湯島の白梅って審判の名場面なのっていいの、分かんなくて ね、分かる人は、
1: あの、聞いてくださってる方が分かれば、
0: 分かれば、今農作業しながら聞いてる人も湯島の白梅ってああいう感じになって分かってんのよ、うん、ということで失礼いたしました、はい、北原亮さんにリクエストはあなた横浜という曲でございますので、はい、おかけしたいと思います。よろしくお願いします。北原亮さんです。

0: さんの歌をたまに聞くとね、ちょっと佳子様
1: いいですね。
0: ね、いいね、うん、たまにやっぱりいいよな、うん、男の子の
1: なんかム
0: ード歌謡ですね、そうですね、
1: 言われますものね、
0: うん、でほらいつも裏方に徹してるから ね、 歌, なんかやっぱ歌ってほしい方でございますよ、うん、はい、さあなんかあの今年の花見もあっという間に終わったと思うんだけど、やっぱり潤さんも格の立てで歌わなかったんだ、やっぱり
2: そうですね、ちょっとスタッフがね思うように揃わなくて、
0: そうでしょう、難しいよね、あそこで、で、日曜日祭日はまたなんかイベントが入ってるみたいで、あのなんか歌うとなると平日になっちゃうみたいだしね、あそこ開放してるみたいだけどね、
2: そうそう、平日しか開放してくれないんですよ ね、
0: ね、だから光月さんあたりもなんかこう仕掛けて何か行きたいなと思ってもなかなかね、だからなんか2人がなんかこうジョイントでやるのなんかやりたい ね、
1: そうですよ ね、
0: ね、2人でなんか
2: いいなと思ってるんですけどね、
0: そうだよ、格の立ての何かを借りてさ、うん、やればいいじゃん、今度ね、
2: 本当に、
0: 本当、
1: 武器屋敷の真ん中に舞台立てて、
0: ね、いやいや本当にね、本当
3: いいですよ、目立たなきゃいけないですね、
0: うん、
3: 上原さん、
0: いや十分目立ってると思います
3: けど、だけどほら
2: 桜よりね、面白いこと言うね、
1: でも YouTube でさ、あの皆さんほら格の立て見てらっしゃるから、すごくいいと思います、
0: 本当そうですよね、だけど一番怖いのがね、やっぱりね、あの熊なんだって、やっぱり熊、だからこの前前回のあのエンディングのところ で、
1: そうです、ね、
0: あの一番いいところで、
1: あのお聞きしたいですね、
0: ダメだよこれは武器になるからって警視庁の方から言われたっていうんだけど、いわゆる防災グッズを池田先生が考えたわけ、
1: う
0: ん、で特許を出したわけ、そしたらこれは武器になるから、いわゆるなんか柄の部分、ステッキの、
4: そうですね、まあ、あの殺傷能力のあるものっていうのは、基本的には持って歩かれないということで、
0: 認められない、
4: 例えばあのでも金属バットとか、はい、あのゴルフクラブは、野球場とかゴルフ場では持ってもいいんだけども、ただスーパーとか銀行で持てばもう犯罪になると、
0: そういうことです、ね、
4: だから目的が何なのかによって、まあ、キャンプ場でナイフ持ってるのはいいけど、だなん関係ないところで持ってると軽犯罪法に抵触するというふうにお叱りを受けてしまいまして、
0: お叱りというかね、まあ、アドバイスですけどもね、でも斬新さがあって先生いいですね、まあ、いろんなことの生活の中での不自由さだとか、そういうものの中のヒント、やっぱりアンテナを張ってらっしゃる方なんだろうなと思いますね、いや素晴らしいことは、その方が由利本荘市の石脇に家を構えてですね、池田なんて、もう一回言ってください、
4: 池田総合研究所と申します、
0: 総合に研究してるんですから、
1: すごいですね、
4: ちょっとあの変なあの研究もしてるもんですから、
0: あのね、もしもし、あのこれこのラジオというのは放送コードというものがありまして、これ変なということを言われても、変なということは人が見ると変なかもしれないけど、
4: まあ、変っていうよりも、例えばあの経済政策だとかマクロ経済学で、例えばあの野村総研とか三菱総研さんと池田総研がどこが違うかというと、あの例えば干支がありますよね、まあ、生まれた年、その体の大きい動物の牛とか馬の時に生まれた人が社会に出ると金遣いが荒くなるんですよ、それで消費が伸びるんですよ、でネズミとかウサギとかちっちゃい体っていうのは貯蓄志向があって、あのコツコツ貯めるんですよ、だから2回連続してあの、まあ、大学卒業して社会人になって給料もらうのがあの続くとどんどん景気が良くなると、これはどこの総合研究所も研究してない
0: よ、これ先生が研究してってか見つけたの、
4: 独自にあのいろんな

0: 数式を、統計を調べて、
1: あなたみたいな
0: 過去のいろんな景気動向を見て、
1: 面白い話を残すよ、この人と。
2: ちなみに鑑賞さんは大きい。ね、
1: あの年取りあんな悪いけど、やめてあなたね。てくれるなんて人、年の正体はね、ヤバテ子さんしょあったあなた、
2: ヤバテ子さん大きい、
1: 大きいと小さいやめてほしい。
2: はい、わかりました。
1: ずっと大きいと思いますけど、はい、本当にね、でも、はい、よくさあんなことよく研究してる
2: ね、本当すごい。
1: ヤバテ子ちゃんしっかりとしたお話し方をしてね、
3: う
1: ん、ね、
3: いや
1: わかりやすい。
3: これ、この一世君が言うだから、
0: うん、まあ、素晴らしいよ。9割ぐらいは当たりますね、それで。
2: すごい
0: ですね。やっぱり虎とか埋まってば、うん、金遣い荒くて、
1: そういうことがある。
0: すぐ酔い腰の金を持たないような人が多いし、ただ不思議なことに、あのご夫婦とかだと、どっちかがこうきちっと金銭感覚持ってて、どっちかが使うっていう、両方使うっていうのもないし、両方とも、あの、貯めるっていうのもない、必ず。
2: いや、当たってますね。
1: あんたも本当、ちょっと待って、産業保険から熊対策から、あんた、このエイトまで、あんた、まあ、あなたの特集というか、あなたの話をゆっくりとまたね、聞かせていただけて、本当、
2: お聞きしたいです ね、 ね。
1: だからこういう方が歌を歌ったら ね、 ね、ぜひ、あの、来月は歌を持ってきて
2: ほしい。この話もすごくいいんですけど、歌も聞きたいですね。うん、聞
1: きたいね。AKB もいいけど、
4: すごく興味あります。
1: ものすごい話をなさる、本当、池田さんね。
2: 楽しい。
1: 本当ありがとうございます、うん、池田ね、名前が豊さんって言うんだから、はい、豊さんだから、ね、
2: そう、素晴らしい、
1: ね、覚えておきます、ありがとうございます、ね、はい、さあ、それでは今日のラスト曲は光月彩さん、
5: はい、
1: ね、まあ、お待たせしてすいません、
5: いえ大丈夫ですか、ね、
1: やっぱりあなたはあの格の立て忍び合いですね、
5: そうですね、はい、うん、よろしくお願いします、
1: 聞いてちょっと忘れるわけないでしょ、あなた
5: 私はほらちょっと伊勢さんが今日
1: 分かってるから、
5: まあ、タイマーを分かってるので私の大丈夫かな、
1: 大丈夫です、あなた何言ってんの、あなた、それでは格の立て忍び合いでございます、光月さん、お願いします。

0: いやー、角の盾忍び合いでございました。ぜひまたお体おいてくださいまして、いい日々の明け暮れを。次回をお楽しみください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
1: 花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は新しい防災拠点として注目されている道の駅の話をしたいと思います。
0: はい、道の駅ですか。車で旅行するときに立ち寄る休憩場所っていうイメージですけどね。
1: そうですね、道の駅の基本は誰もが利用できる休憩場所というところなんですけども、
0: はい、
1: これが防災で注目されているのは、道の駅はすでに全国で1000カ所を超えて整備されていて、
0: ほう、
1: しかも交通上便利なところにあるというためなんですね。
0: それは防災の拠点となるということですか。
1: そうなんですね、アクセスしやすいところにあるっていうのも道の駅の大きなポイントなんですね。もともとは地域の物産品を扱う商業施設や、休憩施設、そして地域情報を発信する情報施設でもあるわけですから、災害の時に地域固有の情報を提供できれば、旅行者などの地域外の人にとっても有益だと思うんですね。
0: 避難施設にもなるんですか。
1: 場所によっては一時的に避難するのにも使えるとは思います、
0: はい、
1: ただいわゆる避難所ではありませんので、長期間は無理だと思いますね。むしろ災害直後で何が起きているのかわからない、情報が欲しいという方には道の駅が頼りになると思いますね、
0: はい、
1: でもまだまだ解決しないといけない課題もあるんですね。
0: それはどんなものなんですか。
1: まず災害に対する体力、例えば施設の耐震性ですね、
0: はい、
1: 防災の拠点とするならそれなりに頑丈に作る必要がありますね。
0: なるほど、確かにそうですよね。地震で潰れちゃったら何にもなりませんからね、
1: はい、そしてこれも当然ですが、大雨でも土砂崩れが起きないような安全な場所である必要がありますよね。
0: はい、本当にそうですよね。
1: 大事なのは道の駅に情報を求めてやる。
0: ここ

0: よいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今、交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者、最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに贈る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 節の和菓子三省堂では3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用名は018-833-8401。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

休み。フィルの午後からのひとときをお聞きください。はい、皆さんこんにちは。本当に午後のこの、仕事すっかなの時間から一休みってなんだっていうことなんですが、まあ、一休み体を休める一つもあるんですけども、心をちょっと休ませてくださいっていう意味も込めまして、こうやってお送りしたいと思います。いや、ちょっとですね、今日先週はすごい前半新幹線並みのもうビューンって早口で、もう十何年ぶりのブランクをですね、もうこの時に喋ようみたいな形ですっごいお話ししていったんですけども、ちょうどね中間の曲の間に女と話しててすげえイグさんべんなーって、でその後に私も4週聞きました、自分の声を。まあ、声聞いて、いや私ってこういう声してるんだなとか、あこういう話し方するんだな、まあ、喋り方するんだななんて思って、で昨日この先週ね最後の週聞いた時にちょっと友達と一緒に聞いてたんですけど、友達もあれブランクってあるのって聞かれました。本当毎週聞いてたようなくらいのおしゃべりすげえなっていうことで、まあ、私は口から生まれて口から育ってっていうそんな感じかななんて思ってるんですけど、まあ、このフィールというね、意図です、意味をつけまして、お送りしております。ゆるりふらりふわりで、ゆるりふわりひと休み。このフィールという言葉にはですね、まあ心強いという意味もあるんです。気の強いっていう、何でかというとやっぱり意図ということで紡ぐ、やっぱりその力強さがなければ人をですね紡いではいけないっていうね、そういう意味もあると、隠れた、意味もあるんだそうです。私ですね、先週もお話し、先月ねお話ししましたけど、どんな人よねっていうので、ぜひですね皆さんがもしお手元にですね見かけた時はタイムテーブルあります。大変にこやかに笑顔で映っている私がいますんで、糸井美希がいるので、あこういう人が話しているんだと、こういうねちょっとにこやかなねところの中にもですね、実はちょっと強い気持ちがある、強い心を持っているっていうところぴったりだなと思って、名付けましたフィル。まあ、心のね、支えになったり、まあ、ちょっとこの、ちょっとした時に手助けができるような、そういうような人でありたいというふうに思っておりまして、先日なんですけれども、ちょうど通りがかりの時にね、女性の方が、ちょうどこう、財布の口を開いてるのを知らなくて、ちょっとした傘を落として、傘を取ろうとした瞬間に、小銭が全部、まあ、30枚ぐらいだったんですけど、ジャシャーってこう落ちちゃったんですね、下に。その時、とっさに私が、あ、大丈夫ですかって言って、こう、お財布でお金をこう、いいですか、私拾って大丈夫ですかって、お声をかけてから、こう、拾ったんですよね。多分、ちょっと前までは、何も言わずに、こう、スッとこう、なんでしょう、拾うっていう行動があったと思うんですけど、いや、この何年か前のもうコロナっていう時期もあった。その上、プラス、人と人とのコミュニケーションの見えないちょっとしたフィルターがあるのかなって、まあ、そういう生き方ということができてきたのかなっていうふうにも、今いいようにも、丸いようにもとかね、あるんですけど、このコミュニケーションって大事だなということと、一声、かけるっていうことで安心感をこうお互いがこう持てたっていう状況で、そこに私もスムーズにっていうかおかしいんですけど、あ、私が拾っていいですかって声を私から出したところの自分にもすごいなと思ったんですよね。前だったらこうちょっとこう、はいどうぞみたいな形で拾っていたもの、落とし物だったりとかもそうなんですけど、それを一声その女性の方にね、私拾っていいですかって言って、あ、お願いしますっていうことで、こう、お金をね。で、もしかすると転がっちゃってないかもしれないんですけど、探しましょうかって言って、でもちょうどこう、範囲でね、1.5 メートルぐらいの範囲をこう拾って、見て、拾うことができたんですけれども、ちょっとそこで考えて、私も確かにそういう、口を開けたまま、こうね、コンビニのレジとかで、お札を出そうとして小銭が、こう、落ちちゃった時もあったり、手前にこう、レシート、不要用のレシートをこう、置くような、コンビニさんもあると、そこの中に入っちゃったりとかすると、ちょっと列ができてたり、すると、なかなかこう、拾えなかったり、だからそういうようなのをふとこう、思い出しながら、レジの方にね、すいません。申し訳ないですなんて言いながらこう拾ったな記憶もあったり、まあ、ちょっとこうやれること

の普通って何だろうっていう、この頃ね、なんかこう普通って何だろう。なので、人とこう話しするときも、普通ねとか、いや、こういう時って普通こういうことするんだよねとか、こういう風にしてもらいたいよなとかっていう、その普通って何だろうっていうのをよくよくこう考えていくことがこの頃多くて、で、皆さんの普通っていう普通って、どこ基準だと思いますかっていうことですよね。よく考えると自分目線だなっていうところ、普通って自分がこう決めてしまってる普通なんだなっていうところがすごく思っていて、じゃあその私の普通って何だろうっていうところをお話ししたいのは一つなんですけど、家族って、おじいちゃん、おばあちゃんがいてとかの家族構成ってあるじゃないですか。で、大体それが普通の状態になるんですよね。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんとか、兄弟いてとかね、あるんですけども、私の場合ですね、父が二人いるっていう状態なので、おかしいねってなるんですけれども、母がね、再婚という形を取ったので、父が二人いるっていうことなんですけれども、そういうのも考えると、おじいちゃんでおばあちゃんは二人いるわけですよ。三人になるわけですよね。なので、そこ考えると、おじいちゃんおばあちゃんっていうことで、合計6人なんですよ。そこ考えていくと、普通の生き方をしている人たちって、4人なのとか、2人なのとかっていう、その普通基準っていうのは、なくなるっていうのを、私、こう、いろいろ、カウンセリングだったりとか、いろんな人と、ご縁をいただいてね、お話をすることが多くなってきたときに、私って皆さん基準の普通じゃないんだなっていうところが思ってきたんですよね。だからそれをいろいろ経験した、この今までのこう、生い立ちだったりとかの経験を考えていくと、なんかこう、皆さんと接することが多い仕事がついたというのは、今そのご縁で自分の普通じゃないところをこう話をすることで、もしかすると、ここ全国、アプリでね、全国どこでも聞けるんですよね。アプリ入れていただくと。となると、今この FM 椿台さんのこの電波の通ってるところ以外の人も聞いていただけるわけですよ。すると、その中でも私と同じような生い立ちの方が何人かいらっしゃった時に、話ができなかった人とかも、ちょっとフィルのみゆきさんって、そういう私と同じような生い立ちの人だったんだなって、ちょっとこう心をね、ふっと軽くなっていただければなっていう思いもあり、こうやってラジオでですね、皆さんの電波をお借りして、こうちょっと皆さんに発信していきたいっていう思いもあったので、こうやってこの機会をいただいてお話ししてるんですけど、普通基準。そこを考えて、その先ほどもお話ししました、おじいちゃん、おばあちゃんが一人ずつ多いというところ。これもね、とてもいいこともあって、いろんな形で、こう、話を聞くことができる。いろんな価値観の違いとかも、話をしていく中で聞いて、あとは土地柄が違ったりとかするから、ここの土地はこういうような、伝統があるんだとか、こういう食べ物があるんだとか、だからそういうのもね、ちょっと聞くことができたので、いいなと思いました。でもね、いつもいるおじいちゃん、おばあちゃんとは違う、人たちのご縁っていうのは、なんと、全く知らない方々だったじゃないですか。なので、でも30何年、全然わからないままだったんですけども、そこでちょっとふと会う機会があって、話をしていくと、やっぱり自分の血筋的なところ、この人たちの、こういう明るさだったりとか、話をするような、このことって、そういうところから私が血筋がここから来てるんだなーなんていうのもね、読み解ける時があって、そのご縁とだったり、この人というところのね、流れっていうのはすごい意味があるんだなというふうに思いました。この普通って何っていうところの原点からいくと、皆さんの普通って何でしょうねっていう。あまり普通って言っちゃいけない。普通ね、こうなんだよって言われちゃうと、その普通って私の基準とあなたの基準違うような気がするとかいうようなので、こう話がね、噛み合わない時とかもよくあるんですけど、よくその噛み合わない部分を自分の中でちょっと普通っていうところをね、皆さんちょっとこう考えてですね、お話をするときに普通っていう言葉を使うときにはちょっと

回ね、ストップかけてもらえると、なんかこう、もしかしてコミュニケーションの取り方としては、ちょっとこう、一歩、その方のフィルターが外れるような、そういうようになるかと思います。ぜひ皆さんね、この今日の普通って何っていうところ、普通あるよねって思っちゃう時あるんで、この間私もちょっと普通って思わないようにしてるんですけど、

思って入って買おうとするとなかったりするので、あ、それも私基準の普通コンビニってあるよねと思って入った時にないっていうところもあるの。なんかそこの普通っていう基準をね、皆さんでこう、あ、ここはあるんだ、ここはないんだとかっていう発見、逆に発見としてね、ちょっと言ってもらえると思います。ドリンク、私の大好きなドリンクがね、ないっていうところもあるので、あ、ここは置いてないんだなっていう、そこで残念がらずに、あ、ここのコンビニさんにはあるっていう思って、立ち寄るように、それを飲みたいときにはそこのコンビニさんにというふうに、するようにしています。ちょっと残念がらないことだよね、まあ、ネガティブじゃなくポジティブに、私すごいポジティブに捉えるのと、それから鈍感さがあって、本当こんなに鈍感なのっていうくらい、幸せだとずっと幸せというかね、何でもこういいように捉えるところが私のいいところだなと思うんですけども、まあ、その鈍感さもですね、私らしく、行きたいなと思っております。まあ、ゆるりふわり取り休み、ちょっとここまでね、話をしてきました。普通ってなんだよって話をしてきましたけれども、ここで一曲ですね、ちょっとお送りしたいと思います。お聞きください。

っていうところもありながらも、すごくこう何て言うんでしょう、包容力っていうかね、包み込むっていうような、こうすごくこう感じるような曲じゃないかなっていうふうに思ってですね、ちょっとこう先週はすっごいハイテンションの曲、あ、まあ、そっちもねちょっとパラダダダね、お送りしましたけども、今回もですねちょっとこう午後のひとときでちょっとグッとくるような曲をお送りいたしました。言葉にできないお聴きいただきました、ありがとうございます。さて、ですね、もうちょっとこうお話をですね、ちょっと重い話をちょっとさせていただいたんですけども、今度はね、私はお話を緩くめに話していきたいと思います。私、フィルということで、ラジオを今お送りしてるんですけども、スレッドチェスナット、これ横文字です。スレッド、糸という意味で、チェスナットっていうのは栗なんです。ま、県外の方ね、お聞きいただいてる方はね、ちょっと、もし、よかったら秋田に来るとこあったら、ぜひ田沢湖の近く、すぐ、ふもとなんですけども、錦町西明寺っていうとこがありまして、そこにはですね、大きな栗生産している生産農家さんが約大体24、5軒あるんですけども、そこの1軒が、私です。糸井美雪です。ということで、ちょっとね、そのタイムテーブル皆さんにお見せしたいんですけども、よく私生産しているんですって言うと、キョトンとされるんですよ。おめえやってんだかって言われるんですけど、そうです。カッコベをですね、腰に巻きながらですね、トングを持ちながら、本当熊との戦いですよ、本当にね。昨日とか来たでしょ、あなたたちっていうようなぐらいの、木がオブジェになるようなぐらい、木がしだれてたりとかね。電流なんか、やったところで、皆さん動物園とか、熊牧場とか、映像とか見ると、熊って皮膚、薄いわけないじゃないですか。だから、上がってるんですよ、若干、網、電流の柵が。だから、もう、お母さんとかがね、ほら、入りなさい、なんて言って、子供たちを先に、はい、どうぞどうぞって言って、もう、保証の中に入って、出るとき頭いいんですよね。そこから多分出るんだと思うんですよね、同じところから。で、あと獣道がちゃんとあるわけですよ。だからそこから来て、そこから帰るという。なんて頭のいい人たちなんでしょうと思ってね。その補助に入るときには、ほんと、まず爆竹を鳴らしながら入りって言って、低姿勢から行って、で、いないなと確認してから、まあ、草刈りやったり、収穫をしたりして、で、そして、六次化産業でお饅頭を作っています。今、羊羹とかもあるんですけども、そういうのを、いいものを、自然でね、スパルタ飼育してるもんですから、栗を。まあ、それを使いました。六次化してね、商品してるんですけど、そこと同じ建物の中に、リラクゼーションフィルという、リラクゼーションルームがあります。そこを使いまして、皆さんのメンタルケアの、そちらの体験会をしたりとかですね、耳つぼ、ジュエリーをやったりとか、あとはですね、ヘッドスパだったり、まあもちろんカウンセリングだったりとか、まあいろんなことをですね、皆さんの心と体、まあデザートを食べて美味しいなって思っていただく。そしてまた、リラクゼーションで体も、こう皆さんでこう、いたわっていただきたいということで、そちらも一緒にですね、併設しております。じゃあそこをですね、まあちょっとインフォメーションに絡めましてですね、皆さんに、いろんな人にも来ていただいて、紹介したいなと思うので、5月16、17日ですね、マルシェを行います。スレッドマルシェ。そう。フィルも糸なんですけど、スレッドも糸なんですよ。で、糸という意味は皆さんを紡ぐため、繋ぐという意味で、ご縁を皆さんにね、こう、繋いでいきたいなと思って、マルシェを開催いたします。当日はですね、タロットの占い、タロット占いだったり、手相ですね、手相。で、ハンドケアもあります。で、あとは整体で、皆さん整って、ちょっと肩凝ったなとか、足ちょっとこの頃座りっぱなしでむくんでるんですとか、まあそういうような感じで整体だったり、あとはフード。朝からね、時間的には11時から3時までなので、お昼を挟んでね、いていただける。ね、そこでちょっと楽しんでいただきたいと思うので、フードもあります。もちろんスレッドチェスナットの、デザートもあります。で、あとはですね、ちょっとこう、アレルギーをね、ちょっとこう気にしている方とか、こう、自分のメンタルケアをね、してみたいなという、体験したいなという方のメンタルケア体験もあります。で、あとはですね、ヘッドスパもお話ししました。ヘッドスパでしょ。で、あと、天然石をね、使っているお友達もいまして、天然石は17日です。17日に来ていただくことになります。

送りしましたのは小田和正さんで言葉にできない。いやーこの曲ね、CM ソングにもなりましたね。もうこの今ちょっとバージョンちょっとね違いましたよね。すごいこうなんてライブバージョンっぽい音源でお送りしておりますけども、めちゃくちゃこう涙が出てね、あの CM 見た時にもう今でもねうるっとくるんですけど、まあ、言葉にできないっていう、言葉にこうできないぐらいこう心に秘めている

ましたので、ぜひ皆さんね、あのスレッドチェスナットの建物ですね、どこさんあんなやっていうの、あ、夕場にあります、秋田市夕場にあります、旧空港道路からですね、ちょっとこう中に入るところなんですが、そちらですね、あの行いたいと思いますので、ぜひ、皆さんね遊びに来ていただければと思います。5月16、17日の11時から3時までとなっております、ぜひお越しください。

い、ちょっとですね、こちらに、ね、に、2ヶ月、もう本当に動揺してるわけじゃないんですが、クロクロだってね、すみません、もうゆるりふわり一休みということで、インフォメーションね、ちょっと細かくお話ししたいなと思うんですけども、ちょっと1、2分ぐらいね、エンディングまであるかな。先ほどお話ししておりました、整体なんですけども、整体もですね、ちょっと17日になりますけども、まあ整体でしょ、あとは、ヘッドスパ、ヘッドスパ、じゃあ16、17日に来ていただきます。秋田市の方です。あ、整体は小川の方なんです。小川からね、夕和だとね、1時間ちょっとかかるので、若干遠いところを来ていただけるんですけど、もう、友達ってありがたいですよね。みんな友達なんですよ。ご縁いただいたんです。本当に。もうありがたい。みゆきちゃんやるんだったら、行きたい行きたいって、お店行きたかったしって言ってくださったので、本当にご縁いただきました。まあそういうご縁のね、温かい気持ちをですね、遊びに来ていただいた方にも、お届けできたらな、そして繋いでいけたらなと思っております。で、あとタロットでしょ。手相。手相はハンドケアもあります。まあ、手相ね、皆さん見ていただきたいと思います。とっても、お友達。あまりにも的確すぎてしまって、そこまで見えるんですかっていうぐらい、手相って3ヶ月ぐらいで変わるんです。だから思いとか、あとは、年齢を重ねていった皆さんとの、この皆さんの、勲章ですよ。手って。ほんと見てみてください、皆さん。手相3ヶ月ごとに変わるし。で、シワシワで嫌なんですっていう方いらっしゃるんですけども、そのシワこそが皆さんが歩んできた道なんですよ。もうこれ本当にそう思います。私も毎日こう手をね、見ることがこう多くなってきましたんで、お、この線濃くなってきたっていうね、思うと、これって、やっぱり私がね、一つ言うと運命線なんですけども、生まれた時からあなたはこれをしなさいっていう意味で出てきた線なんですけど、それがなんとですね、つい最近まではなかったんですよ。でそれを今、急に現れたんです。ピューンって。で、それはやっぱりこれをしなさいっていう私の、ことなんだな。お話ししたり、いろんな人とね、関わることなんだな、というのを思いました。で、皆さんね、こう、しわくしゃでとか言うんですけども、そこのしわは皆さんの歩んできた、ね、歩みだということで、ぜひで、ね、いたばってあげてください。まあ、手相だったり。あと、フードもね、小川から来てくれるんです。ハンバーガーを作ってくださってる友達なんですけど、当日はですね、何かちょっと別のものも持ってきますって言ってましたんで、それも楽しみにしていただければなと思います。ちょっとね、いろいろとお話ししてきましたけれども、ゆるりふわり一休みフィルの糸ということで、糸井美雪がお届けしてきました。まあ、普通って何っていうね、ことを言ってきたんですけども、まあ、皆さんの普通基準をぜひですね、もうよくティッシュとかハンカチとかも、私たちの時はね、持ってくるのが当たり前で、学校に。でも今はやっぱりコロナもあったので、まあ、ティッシュはね、ちょっと鼻かんだりとか必要なんですけれども、ティッシュ、ハンカチとかはね、衛生上良くないっていう、あるんですよ。なんかその土地もそうなんですけども、学校だったりとか、まあ、そういう施設だったりとかで全然こう対応が違っていて、ハンカチを持っているという普通もですね、また今度変わってきているんですよね。あと、スーパーさんだったり、デパートだったり、駅だったりとかすると、エアーのね、風の吹く、こう、手を乾燥させる機械があったりとか、あと、何でしょうね、ここ、手を拭くね、ペーパーがあったりとかっていうのも、普通だと思っているじゃないですか。でも、普通がないところもある。だから、そういう普通基準って、ちょっと違うんだなっていうふうに思っております。今日お話ししてきました。このラジオについてですね、ぜひ、お問い合わせだったり、ご質問、リクエストありましたら、ぜひ、FM つばき

お問い合わせください。今日もお送りいたしました、ゆるりふわりひと休み糸井みゆきがお送りいたしました。ではまた。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
0: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
1: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
0: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
1: はい、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。

0: まあ、いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
1: 避難生活に使うとかそういう意味ですか？
0: それもありますが、まあ、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、うん、とても役に立つということですね。まあ、今日はそういったことを考えてみましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
1: はい、
0: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
1: うん、
0: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
1: なるほど。それで普通の家電製品が使えるわけですね。
0: そうなんですね。まあ、容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
1: 他にも車を防災に使うメリットはありますか？
0: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。
1: うん、
0: まあ、基本の工具やビニールシート、まあ、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
1: うん、防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
0: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。
1: うん、
0: もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね。
1: うん、
0: だから一度何が入っているか確認してみましょう。
1: なるほど。非常食なんかもいいかもしれませんね。
0: うん、
1: でも傷んじゃいますかね。
0: そうですね。まあ、車の中は夏場はかなり高温になるので、まあ、食べ物は避けた方がいい。
2: みんなのラジオ FM つばき台。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイ歩みの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか？有限会社ライフイン国見の里、電話番号 018-828-9811、 018-828-9811。 施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
5: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市ゆはつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418、 018-887-2418、 佐々木工務店。
6: 赤レンジャー、
7: 青レンジャー、
6: キレンジャー、
8: モモレンジャー、
9: ミドレンジャー、
6: 5人揃って
10: ニジャンジャー。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール。
2: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
3: ちょっと強し、この車どこで買った？
4: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方
3: 変ば、あたしさ買ったけね。
4: なしただ。
3: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話 018-868-6855。
4: わかってるんだねば。
1: 全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に協栄会が3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これはもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、うん、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日はあの日帰り出張、はい、ケイタさんはね、広島に行ってたということで。
1: 広島に行ってきました、
0: うん、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
1: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆の、ね、窓際だったんで、
0: はい、
1: 綺麗な富士山がね、でもね、一瞬見えてましたね。
0: いいの、うん。

0: ん、そう、英子さんが久々に私ね富士山を拝みましたよ
1: すいませんねなんか、うん、
0: でもまあ
1: 本当に
0: 安定のねこのちゃんとは見えないっていうね、何かこうやはり水曜日チームのなんていうんですか、この絆を逆に感じましたよね
1: そうなの、
0: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていうね
1: なんで悔しいから登りましょうよ
0: 登りますか、
1: ちょっと先週の流れでいくと、ね、
0: そうそうそう、
1: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
0: うん、拝むじゃねもう足りないから登ってしまい
1: と、
0: ね、
1: 登ってやれとこっちから行くぞみたいな、
0: 見えないならこっちから行ってやるっていうね、
1: そうですそうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、もうやってられません
0: そうですね
1: 本当にさあ、先週ですけれども私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式それから、応援ソングの初披露ということで、
0: お疲れ様でした、いかがでしたか愛子さん、行
1: きましたよ、もうね緊張緊張、うん、そもそも多分ね始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、うん、やったことあるんですよ、
0: そっかそっか、そうですね、
1: うん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
0: そうでした、ね、
1: もあったんですけど、うん、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってもたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うんうん、
0: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
1: そうなんですよ、
0: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか、
1: できないですよ、
0: かつ自分でやってたね大好きな競技だったらなおさらですよね、
1: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ、
0: 30年
1: ですよ、
0: そっか、
1: だってバリバリやってたのは高校生までですから、
0: そっかそっか、そうなりますか、
1: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、それは私の筋肉細胞もどうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ、
0: まあね30年も経てば ね体も変わりますからね、
1: あの頃の私ではない、うん、その細胞を使って筋肉を使って、うん、たった1球のねこの始球式に全てをかけてきたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたね、
0: やっぱりね
1: 本当に
0: 一球ですもんね、
1: 一球ですよ、
0: やり直しのできない一球、
1: もうだから各チーム、うん、ブルペンで球投げてるんですよ、はい、そのピッチャーが、うんうん、でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
0: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか、
1: いらっしゃる
0: おすごい、
1: だってもう本当に実業団もうガチの代表選手を輩出している
0: 日本代表を、
1: そうです、チームの皆さんですから、
0: すごいですね、
1: 半端じゃない、だって110キロ出すんですよソフトボールで110キロってもう
0: かなり速いですよね、
1: とんでもないですよ、もう瞬きできません、
0: すごいですね、
1: でそれを研究のために、その本当に網の横で見学してたんですけど、はい、いやちょっとこれは無理ださすがにこれはガチだと思って、すごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで、
0: 確かにねそんな至近距離でね、
1: 嬉しすぎて、うんうん、本当に、でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして、
0: いいですね、また楽しみが増えましたね、
1: だからもう推しがこのバッターボックスに入るたびに、うん、好きって叫ぶんですやばいでしょ、
0: いいですね、やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね、
1: そうなんですよ、なんかもう、うんうん、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てとか、うんうん、なんかヒットヒットとか、なんかみんな、飛ばせとかって言ってる時に、一人だけ好きって言ってるんですよ、うん、しかも途中から大好きとか言ってるんですよ紛れてもうなんかわけわかんない、
0: いいですね、
1: うん、なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、うんうん、それも応援も楽しかったし、はい、また来月、見に行こうと思ってて、はい、私の推し活ついに始まりまして、
0: おめでとうございます、
1: いやもうこの夏、楽しすぎて、
0: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね
1: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに中学高校時代ぶりにもう、うん、なんていうのハート
0: ね、だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね
1: かっこいい、
0: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね経験も、
1: もう好きになっちゃう、
0: ね、皆さんあったって言いますもんね、
1: 本当にだからもう、うんうん、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ
0: もうこの番組でも一度聞いたことないですもんね、うん、
1: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思ってすっごい楽しかったです、
0: いや最高ですね、はい、それから初披露ですね、新曲ね、
1: 新曲ね、モーメントという曲なんですが、うんはい、今日はちょっとね4時台におかけすると思うんですけれども、聴けるという方はぜひ、今日ちょっとその時間聴けないなという方は、配信がスタートしてますので、
0: スタートしておりますよ、
1: モーメントかなりのロック

0: チューン、はい、今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、うん、どんな感じになってるのかぜひあの、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、は
0: い、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみ に。そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね世界計量記念日ということで、はい、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで〇〇測ってみましたでいきたいと思います、はい、〇〇測ってみました、
1: まあ、実際にね、うん、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないもの愛の大きさを測るとかね
0: 好きの、はいはい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさでも重さを測るでも大丈夫ですんで、ぜひあなたの、〇〇測ってみましたメッセージをお待ちしておりますメッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラ .jp すべて小文字です。 mail@afpara.jp X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで1曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10あのライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで明後日まで、
1: はい、明後日まで、はい、
0: 配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとあのその時のね音源を聞いていただこうと思います。では、夜パラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で、おととしから去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて、警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい、男を立ち会わせて実況見分していて、県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいに、アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: 外という、
1: はい、まさかの超大作
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですね、その辺も配信で見ていただきたい、
1: ね、ぜひお願いします。
0: さあ、そんなあの川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くん、ありがとう。
0: 小山さん、こんにち は,
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね、
1: はい、
0: ということで
1: 安定の水曜日でございます。
0: もういいよ本当にみんな言うんだから。そう、お父さんは皆さんとお魚パーティーをすべく今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく途中から全く釣りにならなかったらしいです。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですね。というさて、はかりま三軒、僕はということなんで銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ、銀太くん
0: ね銀太くん
1: マッチョな
0: 会ってきたんですね。
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、
1: は
0: い、
1: かわいかったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がーとなり、1年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量しています、うんうんうん、というね、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そして川久保さんお会いするたんびに、
0: あ、確かに痩せた感じしますね。
1: 体がね、どんどん薄くなってってるんですよね。すごいですよね。もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。
1: すごい、
0: そんなに、
1: 羨ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、うん、それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、うん、昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか。まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと、青山さんも試してみてはと。まあ、その前にあの狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです。銀太くん、ありがとう。おっしゃる通りです。
0: SEO チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度。
0: ねえ、あの、まあ、詳しい日程はね、銀太くん後で LINE いただいて、
1: うん、LINE をね、銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから。
1: そう、きっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね。
1: できる、できる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうの、なんていうんですか、こういうのって、うんうん、あのちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、うん、私あの苦手なんですよ。
1: あ、まあ、僕もそれなの。いわゆる
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: あの写真撮るやつとかもあるじゃないですか、
1: 自分のね。
0: そう、う
1: ん、無理無理無理無理、
0: 全然無理なんでね、うんうんうん、これできる人は。
1: そう、
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、継続することが苦にならない方はね、うん、ぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに、だって体重計乗らないんだから、うん、ケイタさんもうそもそも記録がね、
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあ、でも1日1食円してますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でもあの川久保さんのね、本当にあのお姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、
0: いいね、
1: あれちょっとやってみようかなと思いますよね、うん。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ、はい、
1: 大変です。もう忙しいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それでは、いや、ゴーバンズですよ。
1: もう懐かしい、来ましたね。
0: いきましょう、無敵のヴィーナス。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほど、ね、お届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: はい、このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださったもう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長い

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名代さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時

0: 配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデン電を設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
1: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデン電は1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデン電はこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ、今日のテーマ、まるまる測ってみました。いろいろ皆さん測ってくださって
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみましたということで、長い時は12時間、しかし

0: 長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアッパラが聞けるんで幸せですということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、うん、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
1: はい、
0: あの 会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ねだからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、そうそう、やってる方も多いですよね。
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いやもうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が、
1: そうそうそう、ね、Wi-Fi もあったりとか、ね、
0: やっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう、時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですという感じですけど、あの先日私も久しぶりに、うん、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメイトと会ったんですけど、はい、うんうん、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな。でもうなんか気づいたら、うん、ちょっといい感じに偉い感じにな
1: あの
0: ポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、うんうんうん、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな
0: ね、うん、あ、だんだんそういう風になってきたなと思うと、ね、ドキッとしますけど、うん、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね、我々世代はもうまさに、ね、今働き盛りのね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 年齢になりますから、
0: だし、うん、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね、学校の先生ってね、
0: さらに今東北は熊が出るので、
1: うん、あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
0: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ、うん、だからだ、なるほどねと思って、いろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: うん、多方面で考えながらやっぱり、ねうん、仕事していかなきゃいけないなと思うと、偉いなと思って話を聞いてましたけど、
1: ね、
0: うん、すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも、いやいや
0: 多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: ね、いや日本人はね
0: 働く働く、
1: 個人の意見ですけど働きすぎ、
0: そうなの、
1: うん、
0: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
1: はい、
0: 働きすぎですよね、
1: 本当にもう思います。
0: もう海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、うん、
1: あの
0: そうでしょみたいな、
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家であのワイフが待ってるから、
1: あ、もうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: 突然茶を飲み出すんですよ、だから、うん、
1: もうそれが最優先なんですね。
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: なんか羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
1: うんうん、
0: だってめっちゃギター弾いてそのダグラスなんですけど、うん、すごい作ってたんですよ、で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
1: うん、
0: いや A メロ B メロサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
1: 嘘っていうね、
0: 君君と思って、いやこっからでしょみたいな、嘘でしょこの私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
1: うん、
0: じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: しかも
0: 1時間帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
1: 英子さんのテンションだだ下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいってなりながら、
1: うん、
0: でも、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: うん、いやでもそれぐらいがね、
0: もうい
1: いですよね。
0: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、
1: うんうんうん、
0: 最初はびっくりしますよね。
1: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね、
0: う
1: ん、
0: だからそうね、でもいい文化だと思う、
1: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、うん、みんなびっくりしてドン引きしていかないかなと思うとね、
1: さすがにまあ生放送でね、そのねあ、すいません、お茶なんでちょっと失礼しますってできませんけどね、
0: いかないんですですよ、これがね、本当すいません、失礼しました。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。さあそれでは1曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です、インフィニティ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの、配信ですね、
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てくださいお願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、マキさんとマキヒロカさんと、ケイタさんの、あのデコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね。
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください。
0: はい、お願いします。
1: さあ、そして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いや、もうね、今週リハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ
1: もうですね、今、頭の中もパンパンです。もういろんな変拍子とか、もういろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズというね。
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれどもただ本当に今回、ベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
0: はい、
1: そして昨日もね、歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳誠さんがサックス、

0: キーボード、そして大石ゆりかちゃん、はい、ね、我らが、大石ゆりかちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
1: はい、
0: ね、平井圭スペシャルということで圭さんのドラムを中心にですねオリジナルを広げ繰り広げつつ、ちょっとカバーもねやりますので。
1: そうなんですね。
0: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが弾いてくださるという、
1: いこの豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
0: 私もちょっと歌込んで歌ってる気分になりましたからね。本当に、
1: いや本当そうですよね
0: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
1: はい、
0: ぜひですねちょっと夕焼けが見られるかお天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
1: きっと晴れると信じています、
0: はい、
1: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います。
0: はい、
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました、
0: はい、
1: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております。ぜひ詳細はですね、松本優子さんのオフィシャルホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います。
0: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
1: はい、
0: 気をつけていらしてください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。さあそして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います。
1: はい、今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、改めてご紹介します。はい、エイコとカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています。
0: はい、
1: ぜひこちらも松本優子さんのおっしゃるホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: この日ね、ランチタイムなので、このリバーロードさん、はい、お食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います。はい、さあそして6月13日は東京戻ってまいりまして、六本木クラップスで、こちらは27周年のアニバーサリーになります。
1: はい、ご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: 松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、
0: はい、
1: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: 今回はですね、大西雄介さんのギター、そして八さん、長谷川久美子さんのピアノということで、実はですね、このお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、
1: 二
0: 人が揃うってことはなかなかなくてですね。
1: ああ、確かにそうですね。
0: だからでも初めてに近いかもっていうぐらい、なかなかレアなケースなので、ぜひ六本木クラップス、ここに来て、予約またワンマンという感じで、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています。はい、さあそして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
1: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
0: そうそう、ね、なのでぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですね、ぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
1: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本由香さんは審査員という形でご出演されます。
0: はい、
1: ぜひお出かけください。
0: はい、審査の途中ですね、待ってる間に私たちライブやりますんで、
1: はい、
0: 結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね、情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、はい、リリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
1: そうですね、はい、
0: もうとにかく、うん、フュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、
1: はい、
0: こちらが CD 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます。
1: はい、40年ぶりの再結成、ライ ライトスタッフ CD 化記念ライブ。こちら

0: こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということで、
1: そうなんですよ、
0: ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね、
1: はい、結構お急ぎでお願いできればなと思います、
0: はい、お待ちしております。
1: そして最後は7月の19日です。この番組もゲストに来てくださいましたずっといるの、ボーカルグループ3人、
0: はい、
1: この3人とですね声を合わせるということで、ちょっとねずっと、やってみたいなって思っていたらですね声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
0: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
1: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしいこれも歌ってほしいってなっちゃって、
0: これはちょっといかないと、なんか
1: 多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
0: これはこのハーモニーも必聴ですね。
1: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
0: 改めてご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: いや盛りだくさん、もう本当に
0: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
1: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
0: わけわかめな感じが、
1: わけわかめがすごいんですが、その間にですね来月は6月中旬には、はい、女子ソフトボールチームの、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
0: はい、
1: あちゃこちゃいます。
0: もうぜひね皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、
1: ね、
0: お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います、はい、
1: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください、はい、それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです。 Love

0: 15時台ラストにお送りしたのはナットキングコールラブでした。
1: さあこの後16時からのゲストにシンガーソングライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、はい、どうぞお楽しみに。
0: さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン代を出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
2: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
1: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
2: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで、簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
1: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
2: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折

0: 添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
1: うん、食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
0: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノートパソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったりランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです、
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター長澤飛鳥さんをお迎えしております。
2: こんにちは、長澤飛鳥です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: もう笑顔がキュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: もうこちらこそでございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
2: ね、そうなんですよ。キャンパスが、はい、三軒茶屋にありまして、
1: なんとなんと、
2: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
1: うん、そうだったんですね。
2: そうなんです、わーと思ってちょっと久しぶりに来てワクワクしてます。
1: ようこそ、
2: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます、はい、
0: その大学生の頃は音楽は、は
2: い、やってなくて、そうなんですよ。あの密かにやりたいなって気持ちはあったんですけども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、うん、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、あの目標に過ごしてましたね。
1: そうだったんですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて、温めて誰にも言わずに、
2: そうなんです、はい、就職活動の時にようやく本当に

0: どうしようっていう自分のこの気持ちを隠したまま、うん、生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね、はい、でその時になんかある面接官の方に、うん、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていう風に
1: 見抜かれた。
0: そうなんですよ、ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、はい、私やっぱり音楽やってみたいと思って、で両親にこう話をしてっていう形で、うん、そこから卒業してからじゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、そこから始めました。
2: そうなんです。じゃあその情熱を持ち続けて、はい、今の活動につながっていらっしゃるということですね、
0: は
2: い、いやすごい胸熱ですね、はい、なんかね、
0: ありがとうございます、
1: ね、いやだっていっぱい迷いもね、
0: う
1: ん、
0: そうなんだろうし、
2: はい、
1: でも早く気づけた方だと、うん、
2: いや本当ですよ、
1: 思いますよ、うん、やっぱり、
0: うん、でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、うん、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、うんね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しいかもしれない、ま
1: あ、ちょっと体力的な問題がね、
0: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、うん、はい、そこからでしたね、
1: うん、はい、楽器とかその作詞作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
0: は
1: い、
0: 作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうポエム、恥ずかしいんですけどポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まあ楽器の方はギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんかシンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考えで、ギターを最初わけもわからず貯めたお金でギブソンの高いやつを
2: いきなり
0: 買って、もう泣けなしの、もうなんか それでなんかもう逆にそれで後戻りできないみたいな、もうそのぐらいの覚悟で下手くそなのにそのギターを買って、そこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あ、こうやってコードでメロディ作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんか作詞のコツみたいな本とか買いあさって、
1: めちゃ努力家、
2: めっちゃもう本当にもうさらに胸やってがすごい、
1: ね、
2: すごいですね。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか、
0: は
2: い、
0: 最初はいなくて、でもその後にこうちょっとそういうスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
2: 基本は自分で全部学んで、
0: はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、あとは周りの方を見て、あ、もっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、活動してきた形ですね。はい、
2: すごい、そうなんです。努力が、ね、あったから皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
0: 本当ありがとうございます。
1: すごい素直に全部吸収して、はい、
2: そうそう、
1: 自分のね、身にしていくっていう、すごいです、
2: すごい素晴らしいです。
0: いや、ありがとうございます。
1: そんな中で、ね、はい、できている作品たちの中から、はい、楽曲もね聴かせていただきたいと思いますけれども、はい、ここではどの曲聴かせていただけますか、はいはい、
0: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、ラブループというアルバムをリリースさせていただいたんですけれども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
1: これまたね、なかなかなリアルな歌詞なんですよ、
2: はい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます、うん、
1: では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
2: お願いします、
0: はい、ミニアルバムラブループより長澤明日香でフェイク。

0: 本日のゲスト長澤明日香さん、4月1日に発売されましたニューアルバム、ラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい、
0: かわいい、めっちゃキュート、
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
3: なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね、
0: は
3: い、
0: あのリンクしました。
3: なんか
2: 嬉しいです、
0: キラキラがね、
3: ね、それこそ楽曲どんな風に作ってらっしゃるんだろう、
2: はいはい、この曲はですね、本当もうハッシュタグを、フューチャーして書いたんですよ、はい、でなんか、まあ、この SNS の世の中で、まあ、私自身もこうなんか、ね、見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、でもそういうのって私だけじゃなくて、きっとあの、まあ、同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、なんかそこに注目していくと、なんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、うん、あの恋愛とかでもなんかこうそれだけにこう囚われずに、うん、あのそういう投稿もあったりするけど、なんか自分自身こう、ね、あの輝いて自分らしく輝いていこうみたいな、こうストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、うん、それでちょっと、ね、あの言葉遊びをしたりとか、
3: はい、
2: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、うん、なんかこう夜中にインスタグラムとか
3: 見
2: て、なんかこうストーリーとか、はい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。
3: そう、どれもなんか、ね、面白くて、はい、そのアプローチっていうか、はい、ね、すごい視点がすごく面白いな、は
2: い、
3: 嬉しい、 ね、はい、その中で猫の歌とかも入ってるんで、
2: はいはい、
3: これねちょっとケイタさん、うん、気になってしょうがないよね。
0: 即刺さりました、タイトル見た瞬間に刺さりました。
2: 嬉しい、
3: ね、早くも、
2: はい、
3: ね、
2: 猫の歌は、うん、今の時期、ま、冬に聴いていただけたら特に嬉しいんですけど、うん、でもこう一年中でもこう家族を、ね、こう思って聴いていただける楽曲かなと思って、
0: うん、はい、そう。

0: る楽曲ということですね。
1: 普段はギターで作ってるんですか、
2: はい、そうですね、はい、ギターで作って、あとはまあちょっと鼻歌から入ったりとかする時もあるんですけど、基本的にはこうギター弾きながらいろんなコードでこう探していって、メロディーとこう一緒に、まあ、サビから作ることが私は多いんですけど、

0: しい。
1: 素晴らしい、
2: ありがとうございます。
1: ねえ、だからこの、まあ、アルバムに向けてもね、はい、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、はい、いろいろやられてるので、はい、多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、はい、そんなコンサートがあるということで、
0: はい、
1: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか。
2: そうなんです、はいはい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、はい、2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、う
0: ん、
2: こちら、あ、話してもいいですか。
0: あ、もちろんです。
1: ガンガン言ってください。
2: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにてございます、はい、そして次が11月21日土曜日に東京公演原宿ルイド昼公演ございます、うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
1: 10月11月、うん、12月と。
2: はい、そうなんです、はい、
1: 結構こう間が空くからなんかね、はい、そのどんな感じのセットになるんだろうっていう。スタイルは弾き語りとかですか。
2: はい、あ、弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだあの詳細はあのまだ固まってなくって、うん、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、1公演1公演こうテーマを持ってこう
0: 変えて、
2: この1個だけでももちろん嬉しいですけど、こう3つ来ていただいても、あ、来てよかったっていう、こう3つ来て完成するような、あのライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
1: これ3本でコンプリートです、
0: はいはい、なるほど、3本でコンプリートでございます。
1: ラブレターですからね、
0: どんなキラキラが待ってるのかな。
1: ちょ
0: っとおじさんからするとね、もうときめき要素がね、ちょっと非常に欲してるのでね、
1: 欲しそうですよね。
2: ちょっとときめき曲を多く、
0: こっそりお邪魔しちゃおうかみたいなね。
1: おじさん来てる、
0: おじさん来ちゃったって、
2: めちゃくちゃ嬉しいです。
1: いや、でもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか。
2: 卒業してからですね。はい、そうなんですよ。
1: 覚えてますか、その時って。
2: 一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、うん、ギターを持って立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、うん、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲を、なんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、
0: はい、
2: で今思うとなんでそんなことができたんだろうっていう、どんな度胸があったんだろうって、
1: もう気合が違う、
2: 今ではそう考えられなかったんですけど、
0: ギブソンのギターを片手に、
2: その時はなんかもうこれでオリジナルでギターも買ったし、これでシンガーソングライターだみたいな感じで、
0: はい、
2: 立ったのがすごい私の中でめちゃくちゃ印象深いステージですね。
1: もういきなりオリジナルを、
2: いきなり4曲
1: 披露して、4曲
2: 作って、そうなんですよ、
1: すごい、
2: そうなんです。
1: その時は全然緊張とかしなかったんですか。
2: いや、緊張したと思います、はい、でも今とはこう違う緊張だろうなと思って、普通もうそんなことなんかできない、
1: 度胸が、ね、
2: 今じゃできないと思って、うん、そうなんですよ、はい、
1: すごいわ、はい、
0: ね、
1: 本当に
0: これ通常ないですよね、
1: はい、できないですよ。
0: そうですよね、
1: もうやろうと思っても
0: 困ったこと私もないですね、はい、いろんなアーティストさんのね、お話いただきます
2: から
0: ね、
2: なんかそんな、その時は ね、 ね、なんかそういう勇気が湧いてました。
1: いろいろ超えてくるんですよ、
0: ね、
1: だからちょっと楽しみですよ ね、 ね、名古屋公演も、東京新潟とね、10月11月、はい、12月と続きますので、はい、ぜひチェックしてください、
0: はい、
1: それから、はい、横浜に歌姫集結ということで、
2: はい、
1: こちらは6月の1日2日ですかね。
2: そうですね、はい、私が6月の2日の火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、
1: はい、
2: まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となっているんですけれども、うん、新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます、はい、
1: すごいたくさん、
2: あ、ね、そうなんですよ。
0: 何人ぐらいご出演されるんですか。これ
2: 7組
0: の皆さん、
1: すごい、はい、今一生懸命すごい人数、
2: はい、2日間あるので、私の2日目の方は7組で、
0: はい、まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、はい、まさにね、そんなイメージのライブですよね、
2: はい、そうなんです。
1: これ皆さん知ってるんですか。
2: あ、知らない方も
1: あいらっしゃる、
2: はい、たくさんいらっしゃって、
1: 女子が集結するとさ、はい、どうですか。もうドキドキしますね。
2: 7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね。
1: 大丈夫、喧嘩なんないですか。大丈夫ですか。殴り合いなんない、大丈夫、
2: 大丈夫だと大人なんで。
0: よかったね、安心しましたね。
1: もう私たちの時代はもう殺伐としてましたから。いや、今の子たちはきっと仲良くやるんだろうね。

0: すごい、もうドキドキするなと思って、
1: これドキドキしますね。
0: でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるので、
1: そうなんですね。
0: なるほど、面白いですよこれは、
1: はい、
0: ね、歌姫集結ぜひねチェックしていただきたいと思います、はい、いやでもね今後じゃあライブもしつつ、はい、作品作りもしていく感じですね、はいはい、
1: そうなんです。またなんかこう年を重ねるごとにこう、うん、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、はい、自分の成長とともに、うん、はい、続けていきたいなと思ってます。
2: この素直さとポジティブさですよ、
0: はい、もう笑顔がめっちゃ元気もらえる、
2: 本当本当キラキラがたまらないですよ、もう
1: ありがとうございます。
0: またね次の新作持って遊びに来ていただきたい
1: と、はい、ぜひお邪魔させてください。
2: お待ちしています、
1: はい、
0: では、最後になりましたけれども、はい、今回のアルバムの中から曲紹介お願いいたします。
1: はい、長澤明日香で It's Alright、
0: ゲストは長澤明日香さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはまるまる測ってみましたということですけれども、さてラジオでマヤさんかな、いただきました。ゴールデンウィーク明けに某女性専用ジムに行って腹囲を測っていただきました。なんと1ヶ月前から6センチも太っていたのです。
1: あら、
0: オーマイガ
1: ー、6センチ。
0: 体脂肪も増えていないのでコーチが心配して何かありましたかと聞かれましたが、農作業や、雪囲いを外したり草むしりをしていたので思い当たりませんでした。運動してから帰宅後なぜか、お腹の 筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧を、運動してから帰宅後、そうですね、腹筋ですね、筋肉痛が出てきました。体を動かしていても腹圧をかけられないため、腕の力だけで動かすためズルしていたのかもしれません。なるほどね、
1: なるほどなるほど、
0: 腕だけでいってたってことか、だから疲れていたのかとほっとしました。それからは腹圧を意識して農作業をするようにしています。今週末はいよいよ田植えです。

0: 時期です ね, そう、うん、結構もう秋田の方は田植えも全然バリバリ始まって、
1: 始まってますか、
0: うん、おりますけれどもね、うんうん、来年の還暦同級会のために怪我をせず美味しいお米を作れるよう頑張りますということで、
1: いや
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね。
0: 本当ですよ、
1: 美味しいお米をねこうした方が皆さん作ってくださってるわけですもん ね
0: 私この、うん、今時期のこの田んぼが大好きで、
1: う
0: ん、
1: あ、わかる。
0: この水がバーって、まあ、こう張ってあって、うんうんうん、そこに映る景色とか
1: 大好きです、
0: ね、新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど、うん、小町で、はあ、本当に綺麗だなと思って、うん、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、はい、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりして、うん、すっごい綺麗なんですよね。
1: あの反射する感じがね、
0: そう
1: なんて言うんですか、今風に言うとエモいって言うんですか、
0: エモい、もう
1: エモいですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな、
1: そう危ない、
0: ここむずいみたいな、そうなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう分かるわ、
0: これがね、うん、本当は外に出たいみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: でもいいですよ ねそっか、測ってみました、ね、お腹周りを測ってということで、
1: いや怖くて測れないな僕はもう
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ、
1: あ、ね、あ
0: のケイトさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: うん、証拠を押さえてもらいましょうかね、
0: 測りますよ。
1: それからパークロボちゃん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まるまる測ってみました、
0: うん、
1: 私の通っているフィットネスジムでは月一で計測があります。
0: ドキドキだね、やっぱこれも ね
1: まあ、ジムだとねこれは必須ですよね、
0: はい、
1: まあ、これが標準、まあ、基準になるわけですもんね。
0: そうでございます。
1: 数値がね、
0: うん、
1: 毎月その日は朝から小食にします、
0: うん、
1: 自分でも家で体重を測ってみています、
0: はい、
1: がジムで測ると家より少し多い、
0: うん、
1: ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている、
0: ガーン、やっぱりそうなんね、
1: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね、
0: ですねそっちですね
1: そっちのなぜなぜね、
0: 声の予感歌っちゃうの、
1: うんうん、
0: なるほどね、
1: ありがとうございます、ね、
0: 面白いな、うんうん、さあこちらはですね福本ちゃんからいただいてました。
1: ありがとうございます、
0: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、
1: うんうん、
0: 食い意地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては父が上手に切るので困っていました。そこで定規で測ったり重さを測ったり最後には分度器で角度を測って選んでいましためっちゃ大変じゃない、もう
1: 熱意がすごい。
0: いやいや分度器はやばいですね、
1: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね。
0: そうね、確かにちょっと もはや長さじゃなくて角度だということですね、
1: うんうん、
0: 昨日姪っ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、うん、自分の子供の頃を思い出しました。ちなみに姪っ子はパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、
1: すごい、
0: 三重県にはそういうパティシエになるための学校高校があるみたいですね、今は、別の仕事をしていますが昨日届いたタルトの写真ですというので、
1: ちょっと待って、え、
0: 手作りが
1: お店で売ってるやつじゃなくて、すっごい、
0: この装飾とかが
1: すごいですよね、
0: 一個一個凝ってて、
1: これもうアートですよね、
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。
0: でもこれ切れないよね、
1: これは切れないな、
0: もったいなくて
1: 運
0: 動器でも測れないよね、
1: 測れないですね。何ですかこの愛の重さ、
0: うん、そうですよ、
1: 2トンぐらいですかこれ、
0: 2トンいただきました、
1: 昨日の2トンぐらいですかこれ
0: そうですね、
1: いやすごいなこれ、
0: 愛情たっぷり、いいですね。
1: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
0: ん、たまらん、
1: これ職人技ですよ。
0: え、これ本当に美味しそうなんですけど、
1: 本当に食べたい、これ
0: チョコタルトですね、
1: タルトですね、
0: そう、上にいっぱい乗っててね、
1: ね、フルーツたっぷり、
0: フルーツたっぷり、
1: いちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね
0: ありがとうございます。
1: それから
0: 続いても食の話題ですね、
1: 食が続いておりますが、はい、続いて地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは、 FM ヒューガから聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: イベントで地鶏の炭火焼きを販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、
0: うん、
1: 余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、
0: うん、
1: 130g ちょうどにはならないので 136g とか 140g ぐらいにはなります、
0: うん、
1: が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
0: 大盛りね、
1: そうですよね、これね、屋台並んでる時とかね大変ですもんね、もういちいち測ってらんないですもん ね余裕ができて後でゆっくりと測ってみると 180g から 200g は入れていたみたいですこれ

0: お客さんからするとね、神サービス、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございますみたいなね。皆さん列をなしてい、いる並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよということで裏情報いただきました。ありがとうございます。
1: そうか、じゃあ混んでるところ
0: お店に、
1: にもうむしろ行く、
0: あえて
1: 行ってみるといいかもってことですよね。
0: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
1: や、なんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 結構あのソフトクリームとかも、うん、これ何巻きとか、
0: あ、確かにね、
1: 難しいですよねあれ、うんうん、店員さん次第だったりとか、
0: 確かにね、うん、
1: 結構いろいろやっぱあるんですよ。
0: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって。大変だと思う。
1: たまにとんでもない角度になってるけどちょっと面白いですけどね。
0: すごい、なんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね。
1: すごいことになったりたまにありますが、
0: はい、
1: 塚田さん、これは X ですね。まるまる測ってみました。麺つゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね、
0: 確かにね、
1: このなんかザルだったらいくつとかかけとか、
0: うんうん、
1: ねっ、いろいろこうその何倍にするってあるんじゃないですか。
0: 食べ方によってこの何倍にするかみたいなね、指定がありますもんね。
1: 測ります、
0: うん、目分量です。
1: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれ難しい。
0: そう、
1: 何倍、まあいっかみたいな、
0: うん、いろいろ考えてると面倒くさくなってきちゃって
1: そう、
0: まあいっかみたいなね。
1: そうなの、それでよくうちの息子に薄いって言われますけど
0: あるあるですよね、
1: 色味で見るから、
0: うん、だいたいね、そうこんな感じかなみたいなね。
1: でも自分で足してみたいな感じになりがちです。
0: めんつゆはね、あの足すこともまあ大体どこのご家庭にもあると思うんで、足すことはできますからね、
1: うん、そうなんですよ。
0: これはねあるあるかもしれないですね。
1: そうそうそう、全然あるかなと思いますけど、うんうん、さあ今日はね、あ、やっぱね測定系がね、うん、やっぱりあります。あ、
0: ね、たくさんいただいてますね。
1: ありますよ、いっぱい、うん、いきます。黒木メシャさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 旅先の鳥取砂丘、あ、行ってきたんだ。すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度、
0: うわ、
1: 曇ってきました。
0: 大変、
1: うー、大変です。さあ、ヨルパラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
0: ありがとうございます。
1: 思い出し笑いをしているところですって。
0: ということはあの方のゾーンかな。
1: もしかしてそうかもしれないですね。
0: 鈴木さんの、
1: 鈴木さんのあれですかね、
0: ゾーンですかね、
1: うん、ぜひ22日まで配信してます。
0: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます、
1: はい、ね、ヨルパラベスト10でございます。ヨルパラで検索してみてください、はい。さあ、本日のテーマ、丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら、人生で初めて見た数字にびっくりドンキー。
0: びっくりこういうのね、大好きなの
1: 大好きあ、びっくりドンキーってきました、
0: うん、ありがとうございます、うん、なるほどね。
1: なんと70キロジャスト、うん、これまで63キロが長かったのに、コロナ禍から車に乗ることが増えて、もう以前の黒木ではありませんっていう、この泣きマーク。
0: やっぱね、そうですね、車移動が増えるとね、どうしてもね、
1: そして、うん、マイカーの積載、車と荷物合計2トンありましたよ。なぜ測れたかというと、ゴミ焼却センターに持ち込んだと、入るとき出るときの差で何キロ捨てたか測る、それで分かったということで。
0: あ、なるほどなるほど、荷物積んでる状態で2トン、うん、でその荷物を下ろした
1: 積載よね。
0: そうですよね、差し引いたら車のね、うん、引いたらその差し引いたものがその荷物だったってことですもんね。
1: そうですよね、そう、うん、なんなら 1.2 トンなんだけどねということで、さあこれから売らなきゃ減らないぞということで、
0: うん、
1: いろいろ捨ててるんですね。
0: 断捨離中ということでしょうか。いや、すごい、でもだいぶ減りましたよね。
1: だいぶ減りました ね、
0: ね、
1: すごいですね。すちょっと相当やったんじゃないでしょうか。びっくりドンキ、
0: びっくりドンキ、ありがとうございます。
1: いただきました、びっくりドンキ面白い、
0: 最高。
1: さあ、つっくんぬさんからです。エコさん、始球式お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいいホンダリベルタの応援ソングモーメントリクエストしますということで、ありがとうございます。北海道から、
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいということで、今日のラストはですね、ちょっと新曲オンエアとしては
0: 初ですよね。初オンエアですよね。
1: だってできたの先週ですよ。
0: え、すご
1: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、あの多分先週ですよ。
0: それでもう初披露もね、
1: いや、マジでギリギリだったんですよ、本当に。それで15日が、うん、まあ、その初披露じゃないですか。
0: まあそうですよね。
1: で、
0: う
1: んうん、確かもマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、そこから
0: だいぶタイトなスケジュールだったんですね、
1: は
0: い、
1: そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
0: う
1: ん、
0: うわー、

0: すごい、
1: ギリギリのギリギリでございます。
0: 滑り込みセーフだったというような、
1: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、あの急ピッチで制作しまして、あの3月ぐらいからスタートしたのかな、制作は、でゆりかちゃん、まあ、私が詞曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジ、こんな感じって言って、もうロックチューンなんだけど、
0: まさかのロックチューンというのがね、またびっくりですよね。
1: もうゆりかの X ジャパンを出してって言って、彼女のもうルーツである
0: 中にこうね、中にメラメラと燃える X 魂を、
1: あのクラシカルな見た目からの、そうなんですよ、
0: ギャップ半端ないですよね。
1: でそのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、であの今回の曲は、ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、あとコーラス部分も、
0: わーすごいリアルな声が、
1: でね、私撮りに行ったんですけど、収録しに行ったら声がでかいいいんですわ。
0: さすがアスリート。
1: あの、ね、グラウンドですんごい声出してでしょ、
0: うんうん、
1: もうなんかバッターゴーイみたいなこと言ってるから、うんうん、あのちょっと試しに出してみてくださいって言ったので、もうハウっちゃって
0: ハウるぐらい、
1: ハウっていうかもう割れちゃって割れちゃってちょっとすみません、遠くに行ってもらっていいですかって言って、
0: いやすごいですね、アスリートはね、
1: もうアスリートの本気はすごいですよ、
0: うん、
1: もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごいあの一生懸命、歌ってくださって、
0: 情熱がね込められてますね、
1: うん、あのそれでできた、モーメントというタイトルなんですけれども、はい、初出しで、ではお聴きいただきたいなと思います、はい、新曲です。女子ソフトボールチームホンダリベルタ応援ソングです。松本英子、モーメント。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が
1: ね。そうですよね、
0: 声が遅れて
1: 国堂さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇
1: 〇、これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ、遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうんうん、
0: ね、あの遅れて本当にあの遅刻してやってきた人がいたりとか、
1: うんうん、
0: あのいろいろあると思いますけれども、遅れてやってきた〇〇で、ぜひメッセージいただきたいと思います。
1: お待ちしています。
0: そして15時30分からのゲストに渡辺真知子さん、
1: はい、
0: ね、お帰りなさいですね。
1: お帰りなさいですね。
0: はい、そして16時台のゲストは海蔵亮太さんが来てくださいますので、
1: 来週豪華なダブルゲストでございますね。
0: ダブルゲストですからね、うん、もうどんな時間になるのかドキドキしております。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに、はい、ということで皆さん、今週もたくさんのメッセージを本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきますよ。
0: はい、
1: まず杉杉さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 丸々測ってみました。以前から気になっていた腕の長さを先日測りました。なぜなら洋服を着ると袖が人よりも長く感じられていたからなんです。すると普通の人よりも 3,4 センチほど短いことが分かりました。だから 長袖を着ると手の甲まで来たりして、半袖でも5分丈くらいになるのが分かりました。寒がりなので袖は長めでも大丈夫なのですが、今まで気になっていたことが分かってすっきりしましたということで、腕の長さね、これ意外とね、
0: あんまり測んないですもんね。
1: 測んないですよね。
0: 本当。
1: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、なんかこうぴったり来るときと来ないときありますからね。
0: あります、あります、全然あります。
1: だその辺把握してるとね、服購入するときに役に立つのかもしれませんよね。
0: ね、測ってみる。
1: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマ、冷凍のラーメンを作るときに計量ハップで、計量カップで測ります。煮物や汁物の味付け、お玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん、待って、すごい。ちょっと5センチほど分けていただけない。
0: いいですもんね。
1: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、
0: うん、
1: 西鉄の N ゲージ情報いただいておりました。
0: お写真もね、
1: お写真もいただきましたよ。ありがとうございます。それからひときき惚れさんは体力、それから日後のだるちゃんさんは体重と血液、
0: うん、
1: それからカロイチコさんは料理、
0: はい、
1: それからセラビーガンダムさん、それからあずさペイズリーさん、それからだんごママさんと、ヘベレケさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、活字と馬の日々さん、ほかたくさんの皆さんからいただきました。皆さん、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします。そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
0: 素晴らしいレジェンドでございます。お楽しみ に、
1: まあ、楽しみに。
0: さあ、そして何度も何度もしつこくすいませんが、あさってまで夜パラベスト10配信がございますので、はい、ぜひ
1: アーカイブでお楽しみください。
0: アーカイブで夜パラベスト10よろしくお願いいたします、はい、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取。

取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に。ここ

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
1: うん、
2: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
1: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近勧められていますよね。
2: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、
1: うん、
2: でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
1: 急に止まったり、まあ、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
2: そうなんですね。歩くという行為は、まあ、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、まあ、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね、
1: うん、
2: 特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね、
1: うん、
2: ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
1: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろから急かされそうで怖いんですけれども、
2: う
1: ん、
2: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね、
1: うん、
2: まあ、この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
1: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
2: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、まあ、建築設備の一部なんですね、
1: はい、
2: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、なんといっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね、
1: はい、
2: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
1: でも急に停電したら怖いですよね。
2: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時に、どういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。まあ、階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのが大事ですね。
1: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。

信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 童話の心。
2: 今夜は福娘童話集より百物語の幽霊をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々ある村でお葬式がありました。昼間に大勢集まったお弔いの人たちも夕方には少なくなって、七八人の若者が残っただけになりました。
3: せっかく集まったんだ、寺のお堂を借りて百物語をやってみねえか。
2: 一人が言い出すと、
4: いやお弔いの後で百物語をすると本当のお化けが出るって言うぞ、
3: やめておこう。
2: 一人が尻込みしました。この百物語というのは、夜遅くにみんなで集まって百本のろうそくに火をつけ、お化けの話をすることです。話が終わるたびに一つまた一つとろうそくの火を消していき、最後のろうそくが消えると本当のお化けが出るということですが、若者たちはまだ試したことがありません。
3: 育児なしめ、本当にお化けが出るかどうかやってみなくちゃわかるまい。そうだそうだ
4: そうだな、よしやってみるか、
2: ということになり、若者たちは寺のお堂で百物語を始めました。
5: これはじいさんから聞いた話だが、隣村のおかよが死んだ日にな、
2: とみんなで代わる代わるお化けの話をしていって、ろうそくの火を一つ一つ消していきます。夜も次第に更けて、ろうそくの火もとうとうあと一つになりました。はじめのうちこそ面白半分でいた若者たちも次第に怖くなってきました。
3: いいか、この最後のろうそくが消えたら本当のお化けが出るかもしれん。だがどんなお化けが出ようとお互いに逃げっこなしにしよう。
6: いいとも、どんなお化けが出るかこの目でしっかり見てやろう。
2: 若者たちは口々に言いましたが、百物語の百番目の話が終わって最後のろうそくの火が消されると、真っ暗なお堂から一人逃げ二人逃げして、残ったのはたった一人でした。
3: ふっ、だらしねえやつらだ。それにしても早く出ねえのか、お化けのやつは。
2: 残った若者が度胸を据えて暗闇のお堂に座っていると、
7: ヒューン、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル、
2: 目の前に白い着物の幽霊が現れたのです。
7: 恨めしや、
2: いえ、若者は思わず逃げ出しそうになりましたが、よく見ると惚れ惚れするような美人の幽霊です。

0: ほう、これはかなりのべっぴんさんだ。相手が幽霊でも若くて綺麗な美人幽霊だと少しも怖くありません。若者は座り直すと幽霊に尋ねました。なあ、さっき恨めしいと言ったが、一体何が恨めしいのだ？恨めしやーと言われただけでは何のことかわからん。これも何かの縁だ。訳を聞かせてくれないか？すると幽霊がしおらしく答えました。
1: はい、よくぞ尋ねてくださいました。私は山向こうの村からこちらの村の庄屋様のところに雇われたものですが、ふとした病で命を落としました。けれど庄屋様はお金を惜しんで元村を出してくれないのです。それでいまだにあの世へ行けないでいるのです。
0: なるほど、それじゃ気の毒だ。
1: 今夜皆様方が百物語をしてくださったおかげで、ようやくお堂に出ることができました。どうかお寺の和尚さんにお願いしてお経をあげてください。そうすればあの世へ行くことができるんです。
0: 女の幽霊は若者に手を合わせました。わかった、確かに引き受けた。若者が答えると女の幽霊はスーッと消えていきました。次の朝、若者は和尚さんに訳を話して昨日の幽霊のためにお経をあげてもらいました。さて、それからというもの、若者は幸運続きでやがて長者になったということです。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。

0: 一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペット防災について、準備すべき防災グッズについて教えてください。
1: はい、ペットのための防災グッズという特別なものはないんですけども、普段から使っているものや普段から食べているペットフードを約1週間分余分に準備しておけば、まず足りるかと思います。
0: もしも仮に避難所や知人親戚の家に避難させてもらう場合は、何を準備しておけばいいでしょうか？
1: 普段皆さんも動物病院などに連れて行くときに、移動用のケージ、もしくはクレート、キャリーバッグなどを使っていますよね。
0: はい、
1: これは避難先でこのまんまの状態で預けることになりますので、少しゆとりのあるものを用意していただきたいと思います。
0: はい、大きめ、
1: うん、はい、また大型犬の場合、長さの違う予備のリードとか、猫の場合にはコンパクトに使える洗濯ネットなどを移動用に準備しておくということもいいかと思います。
0: はい、あとトイレ用品も絶対に必要になりますよね。我が家には猫がいっぱいいますけれども、普段から使っている猫砂を余分に準備しておいた方がいいですよね。
1: そうですね、犬の場合はペットシーツというものがあるので、
0: はい、
1: そういったものを余分に、備蓄をする、老犬などの場合にはペット用のおむつというものがありますので、
0: はい、
1: そういったものを準備するということがいいかと思います。またそれと合わせて、排泄物を入れるための消臭防止の袋、それと、スコップなど、こういったものを避難とか旅行用にもうワンセットだけ準備しておくというのがいいかと思います。
0: はい、あと心配なのが、こう避難所ですとか知人親戚の家など、避難先で窓を開けた隙に逃げちゃったらどうしようっていう不安があります。
1: そうですね、環境が変わってしまうとつい逃げ出してしまったりということが十分考えられるかと思います。
0: はい、
1: そういった場合を想定してペットの写真、この写真といっても全身であったり顔、もしくは特徴のある模様とか、そういったような写真とともに、体の長さ、体重、あと今の健康状態というのを常にメモしておくということを、捜索用に準備しておくということも大切ですね。
0: はい、
1: また合わせて観察と呼ばれる迷子札をつけておく必要があります。ちなみに私の家の猫には首輪に、鈴と一緒に連絡先っていうのが書いてあります。
0: そうなんですね。そしてよく聞くのが、ワクチン接種に合わせてマイクロチップを装着する飼い主さんも増えていると伺うんですけれども、うん、首輪が外れたり文字が読みづらいということもないですから、これメリットが大きいですよね。
1: そうですね、迷子になってから後悔するよりも今のうちから備えておくというのが大切だと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
2: 清らかな流れ。
3: 共和土建は地域の発展を力強くサポートします。土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
4: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
3: 薪の販売、好評受付中。お問い合わせは018-894-2323。

花束上手の花屋さん石井製菓店、切り花アレンジ、葬儀や盛り花など何でもご要望ください。親身になってお届けします。

0: サンキューピット加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
1: タクシーに乗るなら浮田三幸タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田三幸タクシー。

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: おやうだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。
1: アットマークみっちゃんのおんちな話。FM 椿台をお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。今週もこの番組に15分間お付き合いください。さて、今回からこの番組に提供してくださる方をご紹介したいと思います。角館人力車欧風亭の塚田芳美さんです。彼は私の同級生で、人力車を引いて7年になります。桜の季節から紅葉までの期間、角館武家屋敷では季節お料理の景色を楽しむことができますので、ぜひ人力車に乗ってゆっくりお過ごしいただくのも良いかと思います。人力車はお菓子の倉吉さんのお店の前で待機しているそうですよ。ぜひ一度ご利用なってくださいませ。さて、いよいよ5月になりました。今年は早々と桜が開き、あっという間に木の芽が芽吹いて、爽やかな生命力あふれる季節になりましたね。先日、中学校の仲間9人で荒谷西中学校のグランドそばの公園でお花見をしてきました。桜の開花宣言をして間もない日曜日の風の冷たい日でしたけど、皆が集まれば花よりなんとかで、正午から夕方4時過ぎまでワイワイワイワイと話題はつきませんでした。そしてその数日後、暖かい天気のいい日、桜は満開。同じ公園に FM 椿台会長の五十嵐喜一さんとお花見に出かけてきました。母校の中学校の門の前で何年ぶりかの校舎を眺めて、プールはここだったよねとか懐かしい思い出話をして、桜並木のグラウンドをゆっくり散歩して、荒谷のガラス工房まで足を伸ばして、そこでお茶をして帰ってきました。キーツさん、よかったですよね。楽しかったですよ。キーツさん、天気のいい日またお出かけしましょうね。さて、春の選抜高校野球大会が3月に行われ、熱戦が繰り広げられましたね。結果としては大阪桐蔭が優勝を果たしました。この大会開会式をリスナーの皆さん、ご覧になりましたか？秋田の聖霊学園高校の鈴木彩花さんが君が代を斉唱しました。見事な声量で歌い上げた姿は自信に満ち満ち溢れていましたね。あと、もう一つ、秋田県の快挙があったんですね。毎年行われている開成期剣道大会が、で今年は秋田商業が県の代表で出場したのですが、なんと54年ぶり2度目の優勝を果たしたのです。その勝ち方がまたドラマチックでした。決勝戦は宮崎の日章学園とでした。まあ、野球に例えれば9回裏2アウトまで 3-0 で負けていて、あとアウトカウント1つで負けるというそういう場面で、満塁となってその次の打者がホームランを打つという逆転サヨナラ勝ちという結果だったのです。全国190チームの 頂点に立った秋翔剣道部は我が秋田の誇りとなったのですね。本当にお疲れ様、そしておめでとうございます。さてここでお便りとリクエストを紹介したいと思います。秋田市の N さんからです。 N さんいつもありがとうございます。今年は山菜の出始めが3週くらいも早くて、4月初めにはわらびが10センチも伸びていました。アザミやサシボも伸びすぎていて、これも暖冬のせいかなと思っています。クマの出没も過去最速で発令されていますね。皆様気をつけてください。リクエストはやはり浜田省吾のあれから2人をお願いしたいと思います。16歳の時、当時校舎から遠くにいる彼女を見つめて、そして別々の道を歩んだのですが、駅のホームで偶然の再会をしました。失った愛も傷を負った夢も抱えたまま2人は恋に落ちるんですね、というラブソングです。いたわるように触れ合うという歌詞で締めくくっているのがとても余韻が残る曲ですね。えのさんはとてもロマンチックな方なんですね。それでは曲をお聴きください。浜田省吾のあれから2人です。

曲は浜田省吾のあれから2人でした。 N さんが言うようにいたわるように触れ合うというフレーズが何回か出てきますね。とても素敵な余韻のある曲だったと思います。 N さんいつもお便りリクエストありがとうございました。さて先日家の周りの庭いじりをしていたらツバメが飛んでいました。もうそんな時期なんだと思いながら空を見上げるとチュピチュピチュピチュピジージーというチュピチュピチュピチュピジージーというさえずり、いやこれ一体なんて言ってるんだろうと AI さんに聞いてみました。 AI さんは早速答えてくれましたよ。土食って虫食って渋い渋いだそうです。チュピチュピチュピジージー、これは土食って虫食って渋い渋いだそうです。ちょっと笑ってしまいましたね。ツバメは翼を広げると32センチほどもあるそうなんです。春に南の国からやってきて卵を産んで育ててヒナが自力で飛べるまで成長して秋を迎えると東南アジアの方に戻るらしいんですね。その距離はなんと3000から5000キロとも書いていました。いやびっくりですね。ツバメさん頑張ってください。チュピチュピチュピチーチーです。さて今日の2曲目を聴いていただきますが、曲はザ・ブルーハーツのラブレターです。先日お店のお客様が歌っているのを聞いてとても懐かしくその頃の場面が蘇ってきたんです。長男が高校入試を控えていた頃、彼の部屋から毎日のようにブルーハーツの曲が聞こえてきました。ブルーハーツはパンクロックの部類に入るグループなんですけれども、それを聞きながら長男は勉強していたんでしょうね。それがなんかいつの間にかその生活の一部になっていたんですが、私はバラードがその曲の中でもバラードが好きで、まあ、この今日のこのラブレターとか夕暮れとかもとっても良かったです。そんな彼ももう49歳となりました。一児の父親になり、この春に独立して障害者施設の開設を予定しているみたいです。ブルーハーツの曲トレイントレインというのがあるんですけれども、この曲の歌詞のようにまっすぐ信じる道を走っていってほしいなと思っています。今日はブルーハーツのラブレターを聞きながらこの番組を終わりたいと思います。この番組は格納建て人力車の格納建て人力車大風亭塚田芳美さんの提供でお送りいたしました。おしゃべりは飯沢光子でした。おやすみなさい。

0: 公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。事件や事故などの犯罪被害に遭うと、マスコミやネット上に被害内容が流されたりします。被害者本人やご家族など個人が特定されたり、また事実と異なる内容が掲載され、辛い時は私どもに相談してください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は、平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0010、 0120-628-0010 です。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえ、トータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: トモコ、もう一本チケで切れさ。ダメだと？あと寝れと？

こんにちは。毎週月曜日の午後のひとときにお届けしております秋田の民族玉倉講座の時間です。私は講座の一人主任をしております斉藤純院です。この民族玉倉講座は講座といっても学問専門の講座というものではありません。リスナーの皆様がお気軽に聞いて少しでもためになる知識や知恵などを秋田の民族の中から紐解いていくものです。秋田では腐れ玉倉といえば何にでもハマってしまう意味に使われる方言ですが、玉倉講座は民族を題材にちょっとハマって突っ込んでその意味や意義を探ってみようと思います。さて今日はですね、この箒の俗信というものを考えてみたいと思います。ですね、箒と言いますと現代ではですねもう掃除機に、ほとんど変わっているのではないかなと思われますが、座敷箒あるいは庭箒などと言われたこうしたその箒に関してはいくつか残っているのかもしれませんがですね、この箒について、少しですねこの言われている俗信などをこの見てみようというふうに思うんですね。今日ですね、ついこの頃もですね人がこの家を出た後すぐに吐くななどというふうなこうした風習がこのあることが未だにこの言われているんですね。おそらくこれは俗信というふうな言い方ですぐに片付けられることであろうかというふうに思いますが、民族ではこれらのことをですねもう少し深く探って、この見る必要があると考えているわけなんですね。このですね人が家を出た後すぐその吐くというふうなことはですね大変この嫌がったと言いましょうかですね、意味嫌うものであったようなんですね。この箒に関する民族というのはですね箒の扱い方からですね、かつては箒の吐き方などですねさまざまこの言われていることがあるんですね。どうも長い間箒というものは随分とこの使われてきて生活の中に溶け込んでいるというふうなことでさまざまな事柄がそれに付随する。箒そのもの物理的なものとしてだけではなくですねそこに何らかのですねこの心と言いましょうか神秘的な不思議なものが存在するというふうなことまでこの考えられてきたわけなんですね。ですからですね簡単に言えば人がこの家を出た後すぐにその箒を出してきてお掃除をするなんていうふうなことはそのね非常にこの意味嫌われたことと同時にですね箒で、このですね、人をこのちょっとこの打ったりする。例えば昔はですね、お庭などあるいはですね家の中など子供のがですね掃除をする朝なども早くにこのですね一つの仕事としてこう課せられていたことがあるんですけどもね、それを怠るとですね箒でお尻をポンと叩かれたりするというふうなことがあるんですが、実は箒でそのですねお尻を叩いたりするなどというふうなことがあればですね出世しないなどというこれもまたですねこの意味嫌われていたようなんですね。そうしますと箒そのものに何らかのこの意味が生じているのではないだろうか、あるいは心理的ないろいろなこのですね極端に言うと俗信という、ね、俗なる信仰的めいたものがその中に存在するのかもしれないということなんですね。人が出た後 家を出た後すぐに吐くなというのはですねこれはですね
まあ、出棺後ですね、かつてのお葬式などはですね、家でこのお葬式をしたわけなんですが、埋葬のために墓までそのですね、死者を送るために、その時にですね、大抵はですね、座敷から玄関から出さないで、この座敷からその棺あるいはですね、遺骨などをこの出したなんですね。でそのことを出棺というふうに言っておりますが、出棺後にですね、家の後をすぐ履くというふうな、その後すぐほうきを出してその履くというふうな、こうした行為があるんですね。つまりですね、平常は常の場合は人が家を出た後すぐ履いてはいけないけれども、出棺後にはですね、このほうきで履くという風習があると。つまり死霊をですね、ほうきで吐き出す行為というふうなことが、この出棺の葬式の儀式にあるために、それで人が普段の時は人が家を出た後すぐに履いてはいけないというふうなことですね。まあ、こうしたことが言われているのではないだろうかと考えてきたわけなんですね。まあ、実はこの俗習についてはですね、本居宣長と、これ江戸時代の中期の国学者でありますがですね、本居宣長が玉勝間という本の中に、人の出行きし跡を吐くことを意味は、葬儀羽振りの出でぬ跡を吐く技のあるゆえなりというふうにはっきり書いてるんですね。どうもこのですね、お葬式の不吉な時にこの行われる、すぐにこのほうきを出して、座敷を吐いてしまうなどというふうな、そういう行為とですね、普段はその同じようにしてみればですね、その不幸がまた訪れるかもしれないと、こうしたその考え方がどうもあるようなんですね。92年12月17日地裁帰区というふうに、今宵猪の国高養院入管云々ってですね、すなわちですね、開始立て祭り副将院に、云々というふうに出て、出業の後民部の太夫重成ですね、竹棒経を持って御所を払うというふうにこうあるんですね。まあ、こうしたものはですね、任寿2年で言いますと、西暦で言いますと1155年、このお葬式の後にですね、すぐそのほうきを出してきて、吐き清めると言いましょうか、吐くというふうなんですね。こういうそのことがずっともうですね、12世紀の中頃にはすでにあったということなんですね。こうした風習からですね、このお葬式と非常に密接な関わりある葬式の、この出棺の後に、この吐く行為というふうな、こういうことなわけですね。人の出た後を吐くと外出者が帰ってこなくなるなどというのはですね、群馬県や岡山県、山口県などでこんなこと言われているんですね。まあ、こういう俗習がですね、かなり全国的に見られましてですね、外出者が、この死んでしまう、すぐにですね、この外出者が、誰かが家から出ていて外出するときに、お掃除をするとですね、吐いて、ほうきを出してきて、すぐ掃除をする、吐くというふうな真似をすると、外出者が死ぬというふうな、これ、栃木県だとか沖縄県などでも言われてるんですね。旅先で失敗したり、その矜持があるなどというふうな、こんな話もあるんですね。これ高知県なんですね。新潟県、山口県などではですね、この人の出た後を吐くとですね、出た人が怪我をするとかなどというね、まあ、ほとんどが家を出た者の身の上を心配する内容であって、外出者とのこのつながりが切れてしまうのをどうも恐れているようなんですね。旅立ちやですね、出漁、海にこう出てですね、漁をする出漁だとか、あるいは山仕事に際しては特に注意を払ったわけでしてですね、こういうふうにこの旅立ち、あるいはですね、
この漁に出たりする、あるいは山仕事に行こうとするときにはですね、その出た人の後すぐにですね掃除をする、つまりほうきを出して吐くというふうなことをするとですね、とってもそのですね、この恐れられていたことが起こる。例えば千葉県だとですね、出船の後吐けばその船が転覆するなんてですね、で船の後って出いわゆる出漁、出業、出漁、魚を取りにこの行った船で出た時をですね、すぐそうほうきで吐いたりするとですね、その船が転覆してしまうなどというふうな、こうした俗信と言われるようなものが、言い伝えが あるんですね。秋田県のこう、まあ、北秋田郡なんかではですね、この山へ、この行った後ですね、誰かが山へこの仕事に行った後にですね、ほうきをですね絶対使ってはいけない、使うとですね必ず怪我をしたり悪いことがあるなどというふうなことを言って固く戒めているんですね。旅に出たこの者を無事を祈って、家に残る者が守るべき禁忌に吐くことを忌むという俗信があったことはですね、すでに万葉集などにもそのあるんですね。これはですね、もう先ほどの言いましたこの92年つまり1155年よりももっと古く奈良時代ですね、すでにですね、この万葉集などにこのもうそうした同じような風習があったことが書かれているんですね。くしもみじ、やぬちもはかじ、旅枕、旅行く君を祝うと思いてなどというふうなことからもこれらは推察できるわけですね。くしもその見ないで、あるいはですね、家の中をその吐くというふうなことをしないのはですね、草枕旅に行く君を祝うと思うというふうに祈るというふうなことなんですね。草枕は旅にかかる枕言葉ですからですね、旅に出ていった人をその思うとですね、そうしたその古くからの風習というふうなもの、つまり、人が出た後、旅に出た後などすぐ掃除をした後、掃除をするなどということはですね、非常にそのね、いけないことなんだというふうなことをその言っているわけなんですね。まあこうしたのはですね、もっともっと他にも例があってですね、かなりそのですね古典などにも記されているからですね、ついこの頃というふうな伝承ではなく、かなり古くから行われていた民族伝承だというふうにも言っていいわけですね。まあこうしたものがですね、人が家を出た後吐くなというふうなこうした俗信は、他方でこのこうしたものをどうやっていつそれではですねお掃除したらいいのか、ほうきを持って吐いたらいいのかというふうな、いつどの時点から吐いてよいものかというふうなものの目安が必要となってくるわけなんですね。まあそれに関してもですね、すごくその民族の中ではそのかなりこのうまくそういうふうなのを処理しているようなんですね。例えばですね、今日の伝承では家を出た者がですね、橋とかね川を渡るまで吐くなというふうなことなんですね。まあ大体今日の家を出るというのは多分車ですから、あっという間にこういうふうなどっかの橋とか川なんかにこう渡ることになるかもしれないわけですね。これは大きな橋でなくてもね、小さな小川のかかっている橋などもですね、意味することでありますからですね。まあ、すぐに、それが行ったなというふうに思うように見送った後、大体その頃になると、入ってもよろしいというふうなことがあるわけですね。まあそうしたことはですね、江戸時代の後期に書かれた風俗問い状答え、これ越後長岡のことなんですがですね、旅立ちのこと何かする技はもう将来やですね、明日に立ち入れば馬すぐるまで後を吐かずですね、馬の時刻ですね、これはですね、馬の時刻というと
まあ、これ、ですね、夜中ですか、このようになると思いますが、もし近きところに川ありてそこを越えぬれば掃除を許すというふうなね、やはり川を渡れば掃除をしてもいいんだというふうですね。川が金を解くそのね、目安になっている点は今日の伝承と変わらないわけなんですね。実は

もはやですね、その人は別の世界の方に進んだということになるので、掃除をしてもいい、掃除というのはほうきを使って履いてもいいというふうな、こんなことがその言われるわけなんでありますね。まあ、ほうきに関するその民族では大変このですね、興味深いところがそのあるわけなんですが、後半ではもう少しそのですね、このほうきとそうしたそのですね、俗信に関することを少し触れてみたいというふうに思います。ここで音楽を一曲お届けしたいと思いますね。木枯らし紋次郎、大川栄作の歌でどうぞ。

鎌倉講座をお届けしております。今日は法器にまつわる俗信、この俗信というものとこのですね、法器の習俗について、このお話ししておりますですね。まあ、俗信というふうな言葉はですね、この古くから使われていた言葉ではなく、どうもですね、明治以降ですね、民族学というふうなものがこの発達してから、これが作られた、いわゆる造語法というふうな見方が今ではそのなされているわけなんでありますよね。まあ、こうした俗信というのはですね、俗にこの信じられている、民間で信じられているの一つのことでですね、これに関してはですね、ほとんど科学的な根拠、つまり非科学的な、あるいは非合理的であるというふうなものとしてですね、低い価値しか与えられてこなかったんでありますね。まあ、しかしながらですね、この反面、真相その深いところにおいて人々に受け入れられている、そのそうしたですね、論理とかですね、あるいは中身が持っているんですね。まあ、そのために今日まで、この伝えられているというふうなことが多いわけなんでありますね。ですからですね、前半でお伝えしましたように、人が家を出た後すぐにこの吐く、つまり現在では掃除をするというふうな、こうした行為をすることによってですね、この例えば外出する人がですねいた場合、その人が出た後すぐ掃除をするなどというと、その人に何らかのですね弊害が起こるですね、

まあ、極端に言いますと事故があるなどというふうなことも、この言われているわけなんですね。まあ、これはですね、まあ、今日にしてみればこの非科学的な論理だろうというふうなことで誰も気にしないというふうなことがあるかもしれませんがですね、ではなぜ一体これまでに長い間このそういうことが信じられてきたのかと、まあ、しかもですね、この人の出たあと吐くなというふうな、そういうそのあれはですね、どうも万葉時代からですねそのことが言われていると、つまり日本人の深いこの心理性のこの心、この心の奥の中にこの何らかの形にそういうものが影響していると、そこには何があるのかですね、これをですね非科学的だからって言ったら簡単に打ち消すことができるのかという問題なんですね。まあ、私たちは長い間そういう、まあ、少なくとも1000年以上のこのこうしたその言い方をずっと伝えて、そこに支えられて今日があるというふうなことでね、それをですね今日の科学的な見地からして全部打ち消して、果たしてそれでですねこれからの生活などというふうなものを全て安泰であるのかという保証は全くないわけでありますね。ですからそうした非科学的であるなどということよりもですね、むしろそのですね論理的構造などを少しこの理解した上で、そういうようなものにやはりですね心の中の安定を保つためには ある意味では必要なその部分が存在するんだろうというふうに思うんですね。まあ、こうしたこの現象といいましょうか、これをですね、民俗学者のタイトルであった柳田邦男は心意現象というふうに言ってね、心の奥底にあるというふうなそのね、見方考え方の一つだというふうにこの見てきたわけなんでありますね。まあ、こういうふうなものはですね、生活目的知識とか手段方法というふうなものにですねこれらをその分類しておりますけれどもですね、要するにこういう中身はですね兆し、何らかがある兆しとかね、何らかのものを占うとかですね、そういう知識の部門にですね、それをしてはいけないとかですね、あるいはですね何とかのまじなう方法などというふうなことをそのね、つまりですねそれを回避する方法ですね、回避というのはそのね、それをこうしてはいけないというふうなことを何とか打ち消してですね元の生活に戻れるような形にする方法などというふうなものをですね存在していたというふうなことはですね決して見逃してはいけないことだろうというふうに思うんですね。まあ、いろいろこの今日まで俗信に対する研究がこの言われているわけなんですがですね、例えば堀一郎という宗教学者はですね、俗信というのは古代の信仰及び呪術が宗教にまで高められることなく民間にこの退化して残存したんだというふうなことですね。まあ、宗教のその一部分でこのあるもので、その根源を立てればそのようなところにこのあるわけなんですがですね、素朴な信仰というふうなものとか、あるいは呪術のようなものがですね、今日の宗教などというふうなものにはまではいかないけれども、それより一つそのですねまあ、それより、と言いましょうか、少しこうずっとですね全家庭、全然家庭の同居までそのまんまですね民間に、この残っていったのではないかと、こういうふうに考えていたんですね。あるいはですね宗教の下部テク、下の部分の要素がですね民間に脱落し、退化沈潜した抗議の信仰観光であるというふうなことであって、かつては完全であったこのですね全くその通りであったというふうに思われる種族のその断片ですね、一部で組織をなさず呪術宗教的な心理現象などというふうなことで考えられていたんですね。まあ、こういうふうな見方も私はですね、なかなか一つのこのある意味ではこの古く遡ればそうしたそのですね宗教の痕跡のあるような一つのものである、宗教といってもですね既成宗教と今日に言う

ようなそういうものではなくですね、素朴な自然宗教というふうなものにも通ずるものであったというふうに見ていい。それらがですね、だんだんこのですね、宗教まで高められないで衰退してですね、そしてその残りが残存した一部分などが今日残されてきたというふうなもの、これを俗人というふうに言うのかもしれないわけなんですね。そうした時にですね、ここにはですね、不思議なことにいろいろな知識とかですね、さまざまなこの技術あるいはですね、因果論などがこの含蓄されて含められているわけなんですね。この知識の部分についてはですね、この言い伝えをこれまでその言うというのはですね、実際に例えばですね、この行為として、この人の出た後吐くというふうなことはですね、例えばお客さんが来てすぐお客さんが帰った後に掃除をするというふうなね、後片付けとはまた別にですね、これらをそのですね、ほうきを取り出してきて、いかにもやおらこのですね、ほうきをその振り回してそのね、吐き出すなどというふうなことがあればですね、誠にこれはですね、それを知るとやっぱり失礼なと言いましょうかですね、おそらくお客さんにとってみてその行為が、わかるとですね、なんと、どうそのですね、不敬なとかというふうなことですね、それでは最初からそのね、尋ねていかなければよかったんだとというふうに思うのかもしれませんですね。それほどですね、こうしたものの中には非科学的だというふうに、この言われてもですね、実はですね、知識だとかそういったそのね、技術というふうなものが存在する、ということが考えられるんですね。ですね、この蜂起の民族についてはですね、逆さ蜂起をしてはダメだとかですね、あるいはお客さんをですね、最後まで長いお客さんを返すときには蜂起に、この手ぬぐいをかぶせてですね、内輪でそれを逆さに立てて、ほうきを逆さに立てて、手ぬぐいをかぶせて内輪で仰ぐとすぐですね、長いのお客さんが帰る、なんて言いましょうか、歓迎しないようなお客さんをその返すにはそういうふうな呪術があると、これ見られてはいけないというふうなこともあるんですけれどもね、そういうふうなですね、このほうき吐き出したりですね、吐き寄せるというふうな機能を持つ、つまりですね、こういうほうきにはですね、どうも霊魂などというものが関連してきて、霊魂をですね、送り出したり呼び込む力というふうなものが考えられるから、ほうきそのものについてはですね、この物理的なこう用具ではありますけれどもですね、そして、ほうきで掃除をすると私たちの精神までですね、この気持ちよくなる、清潔感などをもたらすなどというふうなことがあるわけですから、俗信がですね、単なる迷信というふうには言えない要素も持っているというふうに思うんですね。民族の深い、ところにはまだまだ未解決なものもこのあるわけなんですけどね、今日もですね、それらをですね、追求して、より良い生活に生かしていくというふうなことは大事なんではないかというふうに思います。今日は蜂起に関する俗信をお伝えいたしました。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよろしゅう。

0: ラジオ機の皆さん、こんにちは。4月23日木曜日午後1時回りました。ゴーストの始まりです。おもへどトーク、
1: はい、田沢湖からやってまいりました土屋和久でございます。
0: よろしくです。
1: はい、
0: 花は終わったね、うん、
1: あ、桜ですか。
0: 桜、
1: 高原の方はまだこれから
0: 高原まだ雪ある。
1: 雪はね、もうない、さすがにですね、うん、ほんのちょっとしかないですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 雪を見たければ八幡平スピーティーラインだね。
1: そうだね、スピーティーライン。あとちょっと

0: 教会さんとか
1: そうですね、
0: その辺にはたくさんまだあります、
1: ね、そうですね、
0: はいはい、まあ、この辺はちょっとつぼみも、つぼみで花も終わって、
1: 桜本当に 葉っぱになっちゃいましたね、
0: 葉桜になっちゃいましたね、
1: はい、
0: 角の立てはどうでしたか。
1: もうちょっと通ってきたら、うん、葉っぱでした、
0: 葉っぱ。あ、そうかそうか、
1: 早いもんですね、
0: 早いもんですね、うん、はい、でも、この春、うん、この花で救われたというのがありますね。
1: そうですか、
0: うん、
1: 私まだ見てないんですよ。
0: でもね、うん、花はいいんですけど、
1: はい、
0: 上ばっかり見てると、
1: はい、
0: 足元にクマが出ます。
1: あ、気をつけてくださいね、うん、
0: やたら出てますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当に足音がなく近づいてくるんですけど、うん、本人はね、近づこうと思ってないんですから、
0: うん、
1: ね、人間がいるなんて眼中にないから。
0: あ、そうか、
1: とりあえずトロトロって来ちゃうから、
0: うん、
1: そこで近くで見ちゃったら、人間が
0: そうだ、ね、
1: ちょっとキャーとか言っちゃったら、
0: うん、
1: 逆に襲ってきますからね。
0: だから、うん、熊側もやっぱり怖いから、
1: うん、
0: 先手で来るんだよね。
1: そうなんですよ、もうそういう目にあったら急に来ちゃいますから、
0: そう、
1: 本当に
0: 自分がやられる前にやろうということ、
1: ね、うん、そうですね、
0: 怖い。
1: 熊さんが他のことに関心があってさ、
0: うん、
1: 全然 目につかなきゃいいんだよ。
0: そうな
1: んだ、ね、だからそれはちょっとこっちは向いてって言っちゃダメよ、人間が。
0: ゆっくりで、よくね、
1: うん、
0: 目をそらさずに後ずらさりしながら逃げるって言っても、いや、その現場になったら難しいと思うよ。それはちょっ
1: とね、
0: うん、
1: 早めに逃げた方がいいと思いますけどね。、うん、
0: でも時速40キロとも言われている熊の脚力ですから、
1: すごいですね。
0: ちょっとね、競争では負けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: うん、しかも障害物競争ですから。ね、ですから気をつけてください、
1: うん、
0: 山菜の時期ですけどね。
1: そうなんですね。
0: フグでね、フグは食いたし命はおししと言うけど、ほとんどそれに近い山菜ですから。
1: そうですね、
0: うん、
1: タケノコはね、本当に取り合いですからね、クマとのね、
0: うん、ください、
1: はい、
0: 今日の歌はですね、
1: はい、
0: 坂井正明さん、
1: はい、
0: ね、もう芸達者ですけど、ね、
1: もうレジェンドのね、域でございますね、
0: は
1: い、
0: 今日 のあるあるはテーマなんですか、
1: はい、今日はもう久しぶりに私の移住した時の思い出ネタでございまして、
0: うん、
1: 移住した当初、
0: はい、
1: あ、これ初めてだっていうのがいっぱいあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: いっぱいありましてね、
0: はい、
1: 今その思い出しの初めての経験5つ、
0: なるほど、
1: ね、
0: いきましょうね、

0: はい、でも本当土屋さんの農作業にはね、はい、本当危険がいっぱいありますから、
1: もう今危険がいっぱいでございます ね
0: 特にあの春グルク、まあ、うん、親子でいるらしいですからね、
1: 親子でね、うん、まあ、先にお子様がちょろっと出てきますから、
0: うん、あ、そうか、
1: 先に先にちっちゃいね子グマが見るのが多いですね、
0: やんちゃで
1: やんちゃで出てくるんで、
0: なるほど、
1: あ、ちっちゃいやと思って安心しちゃダメだね、もう後ろから
0: 機械師や
1: もう睨んでますから、
0: そうだよ ね
1: 大きいのが、
0: うちの子にっていう感じですよね、
1: そうなんですよ、大変ですからね、
0: 大変ですから、
1: もうでもまだね、今のところ畑見に行ってみたらですね、足跡がないよう、まだね、うん、ないので、いいんですけど、そのうちあの道路とかにね、うん、あの大きな糞が転がってるんですよ、
0: 置き土産、
1: 置き土産が、
0: そうか、
1: なんか木の実がいっぱいね中に入ってるね、
0: うん、
1: もうすごい太いねあれね、びっくりしちゃった、うん、うん、そういう状態でございます、とりあえず長芋畑、うん、それよりもまず 前にやらなきゃいけないことがお片付けがありまして、
0: はい、
1: 今年は特にすごいんですよ、うん、何がすごいかというと、うん、大きな木がすっ転んで倒れてました、
0: 倒木、
1: 倒木です、
0: はあ、
1: もう畑に入れないような倒木で、
0: なんでその雪で、
1: 多分雪の重さで、
0: はあ、
1: 倒れちゃってるのよ、根こそぎ、
0: 本当、
1: うん、
0: はあ、
1: だからそれを先日の日曜日に、うん、もういろいろノコギリとかいろいろ持ってって切り刻んで細かくして運んで、うん、確かにあのトラクターが入れるようにはしたんですよ、
0: うん、
1: まだねぶっといところが残ってんの少し半分ぐらい、だからそのまま突っ込んだらダメなんだけど、それをどうしようかと思って持ち上げられないんだもん、
0: すごいね、
1: うん、
0: やっぱり
1: そういう機能、
0: 自然の力だね、
1: うん、倒木が今年は多かったみたいですよ、道路とかも、
0: なるほど、
1: 桜の木も結構降りてますからね、
0: あ、うん、まあ、果樹なんかそうだよね、
1: はい、
0: うん、
1: ただ果樹はね、あの降りてもらったのは私は今はもういいんで、うん、もう切ってます、もうリンゴも栗も、もう去年ね木の上に登った子がいましたね、熊さんが、
0: あれは豆柿でした
1: っけ、豆柿でうちの本当玄関の前の、ね、木に登ってるんで、
0: あの動画は見事だったね、
1: うん、だからもうこれ
0: しかも早いよね、
1: 早い、ささっと登ってささっと降りてきてね、
0: あ、見極めが早かったね、
1: 見極めもうこれちょっとさ、もう切ります、
0: あ、もう切った方がいいね、
1: なくなっちゃう、もう身のつかないように、
0: だって豆柿食わないでしょ、
1: いや食べるんじゃないですか、
0: いやいやいや、土屋さんが、
1: あ、俺は食べない、私は食べない
0: でしょ、
1: あのリンゴも栗も植えたんですけど、うん、ほとんど食べてるあのもう移住当初は本当もう嬉しくって木をどんどん植えちゃって俺、
0: あ、
1: 育っちゃうんでその中の何本か、
0: なりもののね、
1: うん、うん、嬉しくて、
0: あ、
1: 今じゃ邪魔になっちゃって、これ植えなきゃよかったなってね本当に、うん、ものすごい勢いで栗の木太くなりますね、
0: 怖いよ、
1: うん、だから今度切らなきゃいけないんでね、
0: はい、
1: そういう状況でございました、
0: なるほど、
1: であとニンニクなんですけども、うん、芽がもうちょっと伸びてきたんで、
0: あ、なんかやっぱりこの辺でも作ってる人いて、玉ねぎと、
1: はい、
0: そしてそのニンニク、
1: はい、
0: 結構勢いづいてますね、
1: 勢いがね、
0: うん、
1: もうね雪がなくなると同時に、
0: うん、
1: もう何センチずつ、ね、伸び

0: 伸びるんだよ、すごい。でちょっとね油断してるとそのまま枯れちゃうんで、もう先日、うん、追肥をしてあげました。
1: なるほど、うん、
0: で早く効いた方がいいと思って、うん、液肥で、あやりましたんでね、うん、また元気が出てくると思いますけども。
1: なるほど、
0: もう一回追肥やります。
1: すごい、
0: 5月に入ったらね、
1: やっぱり土屋さんの黒ニンニクのためにはね、
0: はい、
1: これが必要ですかね。
0: これね本当に黒ニンニクまだね冷凍していっぱい残ってるんだけどね、うん、また次に作らなきゃいけないなと思っちゃって、あと何ヶ月だ、3ヶ月ぐらいかな、あ、ね、
1: これ、うん、あのいわゆる種のニンニクは冷凍しても大丈夫なの？
0: あ、大丈夫だと思いますけど、解凍したらね。
1: 本当、
0: あの1年ぐらいずっと冷凍しておいて、うん、あの2年後に植えるとかね、
1: ほう、
0: そういう人もいるみたいで、私はやりません、怖いんで。
1: そうだよね、
0: うん、だからもうその年に取ったものはその年に植えますから。
1: あ、ね、そこそこ、
0: 7月、6月7月ぐらいに取って、うん、9月ぐらい10月ぐらい10月に植えますからね。
1: そうだよね、うん、なるほど、
0: はい、
1: ということで順調ですね。
0: まあ、順調かどうかですけどもね。
1: あと体力の問題ですね。
0: 私の体の方がついていけないんで、座骨神経痛がね、うん、ちょっと症状がねありますんでね。
1: あ、うん、足の痛みは大丈夫ですか？
0: 今はもう全然なくてピンピンしてますけどもね。あったかくなるとさすがにいいね。寒いと効いてくるね、あれね。
1: 寒いとね、すべての器官が、
0: うん、
1: あの機能を低下するから、
0: ね、ですね。
1: やばいよ。
0: やっぱね、黒ニンニクいっぱい買い食べててもね、うん、座骨神経痛には勝てないなと思って。
1: そうですよね。
0: うん、
1: だからやっぱりメンタルの、
0: はい、
1: こう丈夫さっていうか、
0: はい、
1: タフさっていうのは、うん、本当に大事だよね。
0: 大事。メンタルで持ってるもん俺。
1: そう。でそのメンタルのこの気持ちが、うん、
0: はい、
1: 体のこう不調を吹っ飛ばすよね、
0: 吹っ飛ばすね。
1: うん、
0: もうね、今月先月ぐらいからね、うん、MRI 検査とかしたりね、うん、病院行ってたんだよ、
1: うん、
0: ね、もう僕はねお医者さんに悲観的なことは言わないようにしても、
1: うん、
0: 全然痛くないですって言ってさもうしびれも治りましたって言ったらさ、うん、もろに信じてくれてね、もう来なくていいですっていうもう MR 検査のもう見てもね、うん、うん、そう初期症状だなとか言いながら、あ、そうですか、もう痛くないですってもう、
1: そう、
0: それで安心したみたいで。
1: あ、
0: メンタル大事だよね。
1: メンタル大事よ。メンタル、もっと平たく言うと、うん、勢い、
0: 勢いだよ。そうするとね、体の方がね治ってくるみたいな、
1: うん、あれそうだったっけみたいなね、
0: そう
1: なりますから。
0: そういうことでございますよ。
1: そういう場に自分を置くっていうのも大事ですね。
0: ね、あまり、まあ、ちょっとね、あんまり言ってもあれですけど、ちょっと体にちゃんと悪い人はちゃんと見てくださいね。
1: もちろんですよ。
0: 本当に。
1: それは万能じゃありませんからね。
0: 気力じゃ治んない場合ありますからね。
1: ないない。ただやっぱり、うん、うつとか、
0: はい、
1: 病気はね、やっぱり専門家の治療が必要な、うん、部分まで行っちゃうと、うん、それはメンタルだけではいかない、
0: ね、いけませんよね、
1: うんうん、これはちゃんと先生に相談しないと。
0: その際のメンタルをさらにマイナスにするようなメンタルじゃなくて、
1: そう、
0: ちょっとプラスに上げるメンタルにしてください。
1: そう、
0: 少しはね。
1: そうなんだよ、
0: うん、俺はまだ将来はあるんだっていうねこう直してからまたやるぞっていう夢とかね、
1: なんだったら、うん、まあ、どちらかというとこう暗い秋田県じゃないですか。
0: あ、はい、
1: 冬なんかはね、
0: 太陽出ないから、ね、
1: 太陽出ないから、だからそういう時に、
0: はい、
1: なんか太陽が欲しいっていう、はい、でもお日様がないっていう時は、はいはい、FM 椿台を聞いてもらいたいね。
0: 聞いてくださいよ、私の
1: ラジオの太陽で
0: もう数々おめでとう特効を聞けば、うん、本当にね1週間ぐらい生き延びますから。
1: そうだよ ね、
0: うん、
1: なんだったらここに来てもいいよね。
0: そう、横に座って
1: そう、
0: ね、しゃべんなくても聞いてもらっても見てもらってもいいから、
1: この勢い伝えたいよね。
0: この話っぷり見てくださいよ。俺手を振りながらね、体動かしながら話してるんですよ皆さんね。
1: そうですよね、うん、
0: はい、そうなんですよ。
1: ということで、はい、そういうちょっとメンタルの軽い人たちをね、こっちへ来て遊びに来てください。
0: はい、
1: では2曲目、
0: はい、
1: 坂井正明ね、これはいい歌ですよ。
0: はい、

0: ではあるあるいきましょう、
1: は
0: い、
1: では私のですね、16年前に移住したしてからね、はい、まあ1年2年の間で初めて経験したっていうことをですね、うん、思い出しまして、はい、その中で5つ、はい、ね、厳選しました、うん、まず一つ目でございます、はい、もうこの番組でねおなじみでございますね、うん、畑ネタってのやってますからね、うん、もうもちろんですよ畑の栽培、はい、ね、しかも生産して販売までやっているということでございますからね、うんうん、私はあの野菜というものは買うだけのものだと思ってた、思ってたからね、
0: しかもスーパーでしかね、
1: スーパーで作ってると思ったからね、うん、もう
0: 水耕栽培で、
1: 水耕もう自分で作ってその自分で食べて自分で食べてるものもそのまま売っちゃってるっていうね、
0: すごいね、
1: すごいと思うなこれ、うん、これはあの農業なんかやったことも見たこともない人間がね、うん、16年前に、来ましたですね、
0: しかも伝統野菜を作ってる、
1: ね、それ10年前からね伝統野菜をやってましてね、でこれはですね、のあの長芋農家っていう言い方、うん、ようやく私しちゃってるんですよ、うん、長芋農家なんかいいというようなあの職業職種みたいな中の一つの、ね、中に、うん、個人事業主じゃあ何やってますかって言ったら、長芋農家っていうこう言っちゃえるという、
0: すごいね、
1: これなんか人生の中で、うん、そんな夢にも思わなかったことですよこれね、
0: そうだね、
1: うん、今はもうそういう夢にもでも思わなかったことやってる、あの夢に思ってたことを実現したならまだまだ足も夢にまでは思ってもいないなことを実現してるっていう、
0: はあ、普通は夢に見たものに、うん、実現が重なって
1: そうね、
0: 嬉しいってなるんだけど、
1: なるね、
0: 夢にさえ見たことない、
1: 今こう今さかのぼって夢に見ただろうということを思って嬉しくなってるっていう ね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 夢を実現したふうに無理やり思い込んでるというか、俺は農家になったんだっていう ね、
0: そ、 うね、
1: それあとねすごいよ、もう耕運機、うん、トラクター、うん、ね、これ操縦できちゃうんだからね、
0: あ農機具はね
1: 機具
0: あれ

0: ないね。
1: あ、もう何テレビでしか見たことないじゃないですか。それ乗ってるわけよ俺トラクターに。しかもすっげえ中古のもう壊れそうなトラクターなんだけどね。これはあのにあとあと軽油ってのあるじゃないですか、うん、ガソリンじゃないやつ、はい、軽油っていうものをまだ扱ったことも人生初めてだからね。
0: そうか、
1: トラクターによって
0: エンジンはガソリンしか知らないね、
1: うん、ガソリンしか知らない。
0: あ、そうか。
1: しかもガソリン見たことない、その色を。
0: うん、
1: 最近あとこれこっち移住してからガソリンの色を見たの。 あれちょっとピンクかかってるような、
0: ちょっとそう、ね、赤っぽいよ、ね、
1: 赤っぽい
0: よ、
1: うん、俺初めて見てた、もうね感激しちゃったよ。おう
0: そう、
1: うん、ガソリンとか
0: 知らねえ。灯油は見たことあるでしょ、色は。
1: 透明っぽい、色は見たことある。 白っぽい透明な色をしてるの。
0: 軽油は
1: だって知らないの。軽油なんてもう
0: 今は分かる。
1: 今は分かる。軽油の色は色まで灯油
0: ちょっとブルーっぽいよね。
1: 本当、
0: うん、
1: あの見るまで見る間もなく入れちゃってますから、うんうん、あのどうしてガソリン見たかっていうと、除雪機からガソリン抜くじゃん。
0: あ、
1: その時に見たよ。
0: さすがメンテナンスしてるね。
1: あのこれは言っちゃいけないかな、ペットボトルに、ね、入れているのよ。でそれをもうすぐね耕運機に使うの。
0: ああ、そうかそうか、
1: ね、
0: それだったらいいかもしれない、ね、
1: うん、耕運機に入れるの。それ
0: あっという間にね。
1: あっという間に。
0: あ、でも耕運機はガソリンの耕運機ね。
1: そうです、うん、ガソリンです、
0: うん、軽油のあれもあるからね。
1: あるんだ。
0: あるある。
1: 軽油でやる方が強いんじゃない、耕運機ね。
0: なんかこう馬力ありそうだよ
1: ね。
0: ただエンジンかけるとき大変ね。
1: 大変なんだ。
0: 怖いよね。
1: ああ、
0: セル付きもあるけど、うん、ちょっと怖いじゃない。
1: 私の紐で引っ張ってやるんだからね。
0: そうそう。あ、それは、うん、それはガソリンでしょ。
1: ガソリン、
0: うん
1: うん、あのミニなんで、ミニ。
0: ああ、
1: 手で持ち上げて車に入れられるのよ。
0: あ、そっか。
1: だから遠くの
0: 畑
1: に。
0: かわいい
1: やつ。そうよ、それでやってますんで ね。
0: じゃあ大所をトラクターに一回やって、はい、その後細かく。
1: そう、畝、ね、を作るときに畝作り機、
0: ね。あ、なるほど、ね、さすがもう
1: やってますよ。
0: 職業になってますね。
1: あの長芋農家、
0: 長芋
1: 農家。そのうちはニンニク農家っていうね。
0: ああ、
1: そうだ、最近ね、ニンニク畑を見せていってください。ニンニク畑って言われてるの。あ、長芋畑っていうのと2つ2種類、ね、ある
0: という。すごい生産者だね。
1: そうだよ、本当に。そのうちあのさつまいもだってあのじゃがいもだってやってるんだけどね。
0: そうだね、
1: まあ、
0: いやいや、
1: はいはいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 職業なったね。
1: 職業
0: 2つ目、
1: これはですね、移住したところがですね、田沢湖の観光地でございますんでね、はいはい、観光地といえば、うん、宿泊施設、
0: はい、
1: 温泉宿がございますね、うんうん、温泉宿の私あのお掃除したり、うん、部屋では布団上げしたり、うん、そういうアルバイトをね、うん、やってるんですよ。未だにやってますけども、はい、そういうお仕事がね初めてです、
0: うん、
1: っていうのは私あの旅行っていうのはさ、ただ泊まるだけじゃないですか、お客さんでね、
0: はいはい、
1: で裏方の仕事なんて一切分かんないじゃない、
0: うん、
1: 裏方やってるんでね。
0: そうだね。
1: これはですね、掃
0: 除してね、布団を上げて、
1: うん、布団を上げてね、散らかってんなこいつって、一人でこんなに散らかしたのかとかね、
0: うん、
1: 4人いるのにずいぶん綺麗に使っていただいてるんですねとかね。
0: あ、
1: もうすごい差があるのよ。
0: はあ、
1: めんどくささが。
0: いや、やっぱりね、旅行行くと、
1: うん、
0: 最後のその始末がね、
1: 始末が大変。
0: そうやってやってくれる人がいるから。
1: そうだよ、
0: ね、
1: でトイレの掃除大得意なんだけど、うん、あれトイレね、一生懸命きれいにするじゃないですか、うん、一回汚いやつが使っただけで終わりなんで、もうおじゃん、
0: うん、
1: もう100人ぐらい使ったぐらいになっちゃう。
0: あ、
1: で本当に一回使っても全然使った気配見せない人もいるの、
0: うん、
1: ちゃんとねトイレットペーパー三角に折り直してくれたりして、だから掃除したあれ誰も使ってないのかなって騙されちゃうのよ、
0: うん、
1: でもそういうのは騙されないようにしてるんだけど。
0: そうだね、
1: ちょっと使ってるんじゃないかなとか思ってチェックはしますけど、はい、
0: うん、
1: 1人だけでもう100人以上使ったぐらいの汚し方をするやつもいるのよ。
0: そうだね、
1: そういう裏方の事情も分かるんだよ。
0: はあ、
1: すごいでしょ。
0: すごい、
1: うん、だから俺自分で旅行した時にチェック厳しいよ、うん、
0: 自分自身にね。
1: そこの宿の、
0: そこの宿のね、
1: そこの宿のその掃除係のチェックは俺
0: これ甘いな、
1: 甘いな
0: っていう感じで、
1: あ、これはこういう方法じゃないんだ、ダメだ、あと逆にね、うん、あ、こういう方法でね布団セットするのか、すごい。

0: 今度やってみようとか。
1: あ、やっぱりね、うん、
0: アイデア
1: が学ぶところがあるね。
0: あるね。あ、トイレもね、うん、なんかね、ただ掃除だけじゃない、うん、ちゃんとね、折り紙でちょっとした
1: あの、分かる分かる
0: 分かるでしょ、
1: 分かる、
0: ちょっとしたものをトイレ、
1: トイレだけじゃなくて、まあ、入ったところのテーブルにちょっとした気遣いがあるんだよね、
0: うん、あるんだよ、
1: その折り鶴とかね、
0: 折り鶴とか、なんていうか、取り替え用のトイレットペーパーを置いてあるじゃないですか、うんうん、ね、そこのトイレットペーパーを置いてある上に、うん、ちょっと折り鶴をポンって乗せてあるとかさ、ちょっとちっちゃな花をポンって、
1: かっこいいね、
0: かっこいいでしょ、うん、こういうのはね、
1: 見習うべきだね、
0: 見習うべきだと思ってでもやだな、そんな余計な仕事増えちゃうなと思って
1: 確かに、うん、でもやっぱりさ、旅行客から見ると、うん、やっぱり、あ、この気遣い俺たち用のことに貯めてるね、うん、嬉しいなとか、そういう気持ちになるじゃん。
0: なるよ、
1: それはいい、うん、いいよ、旅のね、うん、テイストだ ね、
0: それが自分のアルバイトをやってる方にもしようかとはちょっと悩んじゃいますけどね、うん、逆に手間がかかるからやめようか。
1: あれ、この間やあの折り鶴あったのに後悔なしとかいうね、一回やりだすと続けないといけない。
0: あ、もうね、うん、ちょっとね慣れちゃうから、それに観光客がね、そう当たり前と思っちゃうとね、
1: あれ、うん、俺この間行った時は なかったよなんて ね、あらまって、
0: そうなんだよ、
1: 評判落としちゃう。
0: あのトイレットペーパー三角に折り方もいろいろあるね。
1: あ、そう、
0: 折り方が、はあ、参考になる折り方もあるね2倍ぐらい手間かかってるなっていう
1: そうなの、
0: うん、はあ、そうなんですよ、はあ、ただあれ1回使うだけでもうおしまいじゃん。
1: そうだよ、
0: 最初の人だけのためじゃん。
1: そうだよね
0: だからあんまり意味ねえなと思ったんだけどね。
1: なるほど、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういうこと、
1: そういうね、裏方のお仕事も、う
0: ん、裏方
1: ね、経験されて、
0: はい、です。
1: 3つ目、
0: はい、今度は私の自宅でございます、
1: はい、
0: 自宅を購入したんですけども、うん、敷地があまりにも広いという、うん、もう大喜びで、うん、ね、もう何でもできるなと思って、俺もう、うん、コンサートだってできるぐらいの広さだからさ、まあ、畑やってますけどね、そこであの家庭菜園やってますけども、
1: はいはい、
0: もうさっき言いましたけど木をね、うん、植えちゃったのいっぱい。
1: あ、
0: 嬉しくて嬉しくて、さくらんぼとかのリンゴとかね、あの
1: すごいじゃん、果樹園じゃん、
0: 果樹園にだからその中でも、ね、生き延びてるやつがあるのね、うん、生き延びてるのがね3本4本ぐらいあるんだよ、
1: やっぱりね、うん、それはあれだね、自宅を持った最初の勢いで、うん、イメージ先行になっちゃったんだよね。
0: 初めてだもんだって。
1: そうだね、
0: あれ 庭がある家っていうのはちょっとね、うん、しかも庭でさ、もう何でも畑ができるぐらい庭じゃないですか、
1: うん、
0: びっくりした。なんかね、俺あと木がね、そう、このためにあの武器が、使う武器があるわけ、
1: はいはいはい、
0: 一番使う武器っていうのは、うん、草刈り機。
1: ああ、それは
0: ジャーンってやってやるし、あれもだから初体験、
1: うん、
0: 手で抜くもんじゃないんだよ。も
1: う あれこうノコギリのやつと、うん、こう紐のやつと2つあるじゃない。
0: 紐、
1: うんうん、紐もあるんだよ。
0: 紐、紐ってチェーンの
1: 紐っていうか、あのプラスチックの紐。
0: へえ。
1: でこれはコンクリートのこう端っこのところに、
0: はあ、あ、はいはい、
1: あのパヤパヤパヤっと、うん、雑草が生えてくるでしょ、はあ、そこをめがけてピピピピピピピって取ってくる。きれい。
0: 金属だったら火花出ちゃうもん、
1: ね、金属だダメなの、
0: ね、
1: しかもね、あれ賢くて、
0: うん、
1: だんだんこう回転して減っていくじゃない、
0: はあ、
1: そうするとね、またピュッと伸びるんだよ。
0: え
1: 意味わかんないだろうけど、まずね、よくできてるなと思う。
0: 生えるの？
1: 生えるの。
0: わらまー、
1: 2本回ってるんだよ、こうやってこう回ってんだよ。
0: おうおうおう。
1: でだんだんぶつかって、コンクリートだからこう減るじゃない、
0: はい、
1: でこう減るとなんかの拍子でこうまたピュッと出るんだよね。
0: 参考にしたいね。
1: 不思議だ ね、
0: 不思議なんだ。
1: でまたなくなっていくと、
0: うん、
1: だって減らないとダメなのよ、あれ。
0: あ、そうかそうか、
1: うん、
0: だからね、反抗しちゃダメだね、もうね。
1: そう
0: そう、どんどん削られていかなきゃね。
1: そうそうそう、お互いに削られていく。
0: そうだね、
1: まあ、でも草払い機っていうかね、うん、あれは
0: 正式名称なんていうんだっけな、あるんだよね、原払い機とか、なんだか、仮払い機か、
1: 仮払い機、
0: うん、

0: あれでも電動もあるんだね、うん、電動
1: でもすぐなくなるよ。
0: 電池
1: 電池軽いけど。
0: そっか、
1: だから大掛かりなあの草刈りはちょっと不適、うん、でちょこちょこっとやるのはいいね。
0: で、じゃあ充電のその替えを 2つずつ持ってればいいだな。
1: そう、
0: 替える分、
1: ね、でも結構充電の電池が高いんだよね。
0: 高いんだ。
1: 高い。
0: あら、まあしょうがない、混合ガソリンでやるか。
1: あれが一番いい。
0: うん、
1: そう、
0: ね、ということで、うん、私チェーンソーもね使って木を切ったりもしてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、そういうね初体験が家の庭でありました。
1: すごいね、はい、でも今まで、うん、もう経験一度もない、見たこともない機械だったでしょ。それ
0: 見たことない、
1: ね、
0: うん、草刈り機なんか見たことない。
1: そうだよね、
0: うん、本当
1: エンジン物はね、うん、特に
0: 特にだって雪 の, あのため の, あの除雪機自体、うん、あれ異次元だからね、もうね、
1: ああ、
0: ないから、そんなもの
1: ないらない、ね、
0: 世の中になかったから。
1: そうだね、
0: うん、僕の世界にはなかったから。
1: 何十年ってなかったよね。
0: 何十年、もう生まれてからないから。生まれてからもう50代になるまでないから、そんなもの
1: ないね、う
0: ん、
1: そうか、うん、それを今こなして
0: こなしてやってますよ、ね、
1: はい、手となり足となって手伝ってくれてる、はい、パートナーですね。
0: もうそうだね、もう私の体ですから、体の一部ですからね。
1: そうか、はい、はい、ではここで1曲、
0: はい。

0: まあ、それにしてもね、
1: はい、
0: 初体験ばっかりなんですけどね、今はもう熟練の、ね、使いこなして
1: 熟練でね、うん、逆にあの首都圏で暮らしてた時のことでやってたことがいまだに今はもうやってないということも多分あると思いますよ。
0: さあ、いっぱいあるね、ね、
1: いっぱいあると思いますね、うん、思い出したくないですけどね、はい、
0: そうだね、うん、病気になっちゃうね
1: そうね、本当に嫌ですね、うんうん、人混みをかき壊もう、もう逃れながら行くあのテクニックとかいろいろもうさ並ぶのが

0: 本当大変なんで、うん、それを避ける並び方とかね、うん、テクニックとかね、
1: すごい、
0: ね、未だにそんなもの使う必要ございませんからね。
1: この駅の最短距離はここだとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうだよ。
1: あ、すごいね。
0: すごいよ、抜け道の1パターン2パターンとかね、あれいろいろあるんだから。
1: そうだね、
0: うん、
1: なるほど。今全く通用しないね、
0: 全く一本ですから道は
1: 近道も遠間道もないもんね。
0: ないです
1: 、それ一本だもん。
0: 一本、ただ車に合うのも全然 2,3 台しか合わないですね。
1: 合わないね、
0: そういう道ですから。苦労ございません。
1: はい、
0: はい、ということで4番目、う
1: ん、4番目、
0: この道路とかね、うん、車の話でございますけども、
1: はい、
0: 年に2回タイヤ交換、
1: うん、はい、
0: これ初めてですね
1: そ
0: う、うん、パンクしないのに、うん、なんでタイヤ交換っていうね、そう、うん、春と秋に。
1: そうだよ ね、
0: これタイヤをね常に4本車庫の中に入れてるっていうね、うん、こういうあの習慣があるわけでしょ皆さん。
1: 僕らいつも当たり前だもんね。
0: 当たり前ですかって
1: 当たり前
0: です、本当にね、うん、タイヤパンクしなきゃいいんだよっていうことじゃないんだよっていうね、
1: そう
0: 本当に。
1: そうか、
0: うん、あとねびっくりなのはもう一つ、さらに、うん、ワイパー、
1: はい、
0: これも冬用があるっていうことがこれほとんどの人知りませんよ。あの首都圏じゃないけど、あの南の静岡県の人間なんか知らないよ、俺の生まれ故郷の。
1: あ、
0: 雪なんか降らないんだから。
1: でもあれはいい効果だよね。
0: あれやっぱ違うもんね。
1: あれないと、うん、もうどんどんどんどん雪だれも好きになってくるし、
0: うん、
1: あと全然効かないもんね。
0: 効かないよね、
1: うん、
0: あ、見事ですね。
1: 見事、
0: うん、確かに。
1: あれは大事。
0: もういまだにタイヤ交換はしたけど、俺ワイパー取り替えてねえやまだ。
1: あ、
0: もう冬用のまんま。
1: でもあれはね、あの取り替えた方がいいんだよ。
0: ね、
1: あの抵抗が大きいんだよね。
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、
1: まあ、すごい経験してる。あのなんていうかね、我々が気づかないところに気づいてるよね
0: 気づかない。それ子供の時からそうなんですか。
1: そう、
0: ワイパーはもう取り替えてるの。
1: でもね、昔はなかったかもしれないね。
0: 昔はないんだ、うん、冬用とか
1: 改善されて、うん、冬用を誰かが発明したんじゃない。
0: あ、すごい、
1: すごいよね。タイヤだっていろいろ歴史があって、
0: あ、
1: まず最初は冬は乗らないっていう、
0: あ、
1: まあ、もうバッテリーを外して。そうだよ。
0: どうだ、歩いていくの。
1: もう車は使わない、
0: 歩き。
1: だって車が仮に走っても道路の雪がありすぎて走れないの。
0: ちょ、何、出かけられない。アウトドア、
1: アウトドア、アウト
0: なし、
1: なし。
0: ああ、余計に鬱になっちゃうね。
1: だから、その時代でしょ、うん、次はスノータイヤって言って、ね、今のスタッドレスじゃないよ。
0: スノータイヤ。
1: スノータイヤって言うけど、これも全然効かないのよ。
0: あのチェーンとかなかった。
1: うん、それのタイヤにチェーンをつける。
0: おうん、チェーン
1: でガラガラガラガラ言ってるの。
0: あの本当のチェーンね、うん、
1: 鉄のあのバスについてるやつで、その後スパイクタイヤで、
0: あの道路痛めちゃうやつね、
1: 粉塵の問題があって、
0: うんうん、
1: そしてスタッドレス。
0: あ、素晴らしいね。
1: いろいろあったの、技術の更新で。
0: スタッドレス発明した人すごいね。
1: すごいね、
0: うん、
1: これは道路安全になったよね、
0: うん、気軽にねできるようになりましたね。
1: だからみんなの家に倉庫にタイヤは冬用、
0: うん、
1: 夏用ってね、
0: うん、
1: どっちかが
0: 必ずある
1: ストックされてるんですよ。
0: おまけに私あの車をね、
1: うん、
0: ちょっと軽に取り替えた時の、うん、軽じゃない時の前の車のスタッドレスが車庫の中にあるの。まだ
1: ある。
0: だから8本あるんだよ常に。
1: 今ね捨てられないからね、高いんだよね、処理代が。
0: どうしようかと思って。それ
1: だからね、もう心ないやつが不法投棄しているわけですよ。
0: あ、ね、
1: これがまたね環境悪化で困っちゃいますから、
0: うん、なんかに使えねえかなと思って、
1: うん
0: うん、
1: 燃料に使ってるって人もいるしね。
0: タイヤを。
1: タイヤを、
0: うん、なんか畑の何かにしようかね。
1: あれ昔ね、タイヤを5、6本こう縦に積んで、はい、砂を入れて長芋作ったって人いた、うん、
0: あら1本だけ。
1: どうなんだ どうなんだろう。
0: いいんじゃない、まっすぐ伸びて。
1: そう、
0: うん、
1: で、あの収穫の時もこう

0: 外していくんだ。
1: 外していく。楽じゃん。
0: 楽なのよ。
1: うわ大変だね。でも1本だけのためにそんなの
0: ね。ということで、
1: はい、タイヤの話でございました。
0: はい、
1: はい、次、うん、最後、
0: はい、
1: これ最後はですね、本当にこんなことは人生の中で多分ないと思ってた、持ってました、うん、絶対に、
0: はい、
1: テレビ、うん、ラジオ、
0: うん、
1: イベントの司会、あと新聞に載る、すべてやってるんですね。
0: あ、自分がね、
1: すべて
0: 出演したってこと
1: ね。出演したり、載ったりしてるわけですけど、あの首都圏と横浜暮らしでは、絶対ありえないですね。
0: あ、
1: はい、そんな人がいるっていうことは別世界の人だと思ってたから、
0: はいはいはいはい、
1: うん、自分じゃありえないわけよ。
0: うん、
1: それがこっちとら本当にもう最終的には椿台の15年レギュラーっていう、これどういうことって、こんなおしゃべり大好きになっちゃったっていうね。
0: なるほど、
1: ね、
0: だって、まあ、ローカルとはいえ、
1: うん、
0: あの NHK の、ね、秋田版にも載ってるし、
1: あの、ね、
0: 新聞にも載るし、すごいよね。
1: すごい、あの秋田県のテレビ局って、俺は民放3局あるじゃないですか、うん、NHK1 局全て出演してますから。
0: ラジオも全部、
1: ラジオはね、FM 秋田とか、うん、ABS ラジオとか、うん、あと、コミュニティも、うん、2件とここ、
0: うん、
1: だから、あとコミュニティで出演したりとかありますよ、少しは。大館とかなんか。
0: 大館はない、なくなっちゃったけど、
1: あ、なるほど、
0: あの、数の。
1: あ、数のとかね、うん、ちょっと、あと、あ、ユートピアとかもまだ行ったことないね。
0: あ、うん、じゃあ、あと残りは2つだね。
1: ちょっと待って。そんなんどうでもいいんだけど、うん、
0: すごい、
1: だからそれ経験したっていうことね。だからレギュラーにはなりたくないですね、
0: うん、
1: そういう大手な、大手のところは。
0: そうだね、
1: はい、もう椿台だけでもう十分ですからね。もうこれ、
0: しかも、
1: うん、
0: これはまあ、技術の進歩で、
1: はい、
0: リスラジで聞くことできるじゃない、なったんじゃない。
1: あ、そうなんですね。
0: リスラジ、これまた大きいよね。
1: スマホで聞けるっていうね。
0: そうそう、全国で、
1: 全国でね、うん、私の昔の友達も聞けるっていう、
0: そう、
1: 素晴らしいことでございましたね。
0: これは素晴らしいことですよね、うん、
1: ちょっとね、昼間っぱらの1時はね、仕事だからって言ってね、夜の10時からね、聞けって言ってね、再放送、
0: はいはいはい、
1: そういうふうにね、言いふらしてるんですけどね、
0: 言いふらしてる、
1: ね、うん、
0: 土屋がみたいなね、感じですよ。
1: 本当に
0: そうですよね。
1: なんか久しぶりに会ったり、うん、もう本当に50年ぶりじゃないけど、会って一言、最初の一言が、うん、お前ラジオやってんのっていう、俺ラジオだけじゃねえんだよ、他にもいろいろやってんだよって言いたいんだけど、うん、まずそれだから、
0: あ、
1: 何これ、このテンション、
0: だからそれは
1: インパクト、
0: そのありえないということだったんだね。そうそう、
1: ありえないんですよ、
0: お友達は。
1: もうありえないの、向こうの首都圏では、
0: うん、
1: だって別世界なんで。
0: ありえないのもそうだし、うん、土屋さんがなってることもありえない。
1: お前が、あれ、お前はそんなことするやつじゃない。
0: ないと、
1: うん、
0: そうか、
1: そうなんだよ。
0: もう人生変えましたね。
1: もう変わっちゃった。だあっちの世界に行ってるやつとは、うん、縁を切りたい方の人間たちだから、みんな、
0: う
1: ん、あっちの方の行ってるのはろくでもねえ人間だと思ってるんだ、みんな。そういうね、うん、だけどほら友達じゃない私、
0: はい、
1: だからなんかね、手が届くところにお前がいるっていうんで、うん、少し見直してくれてね。
0: なるほど、うん、でもお友達が何十年ぶりかで訪ねてきたんだよね。
1: 訪ねてきた。本当に
0: 縁が、おいって感じだよね。
1: 縁があったらここにスタジオ呼びたかったね、もうそういうね。
0: あ、そうだね、
1: ね、
0: ぜひだった、ね、このノリにね、
1: ちょっと喋らせ
0: るかって。
1: そうだ、喋らせないんだよここで。そうだ、友達に
0: もうね、放送事故になるんだ、きっと喋れないくて。
1: あ、みんな結構こういうテンションで話し出したらどうしようってね。
0: そう、
1: 私の友達はみんなね、いろいろやってますんでね。あ、でも同じ年か。ちょっと高齢者だ。
0: そうか、
1: はい、
0: もう本当。でもこの5つは人生、土屋人生史上初だもんね。
1: 初全部
0: すご
1: い、今までのやつね、5つね、
0: うん、
1: もう最近はステージでおしゃべりしたり、司会やったりダンスしたりはないですけど、さすがにこの年で、
0: うんうん、
1: ステージの上で

0: 恥ずかしげもなくダンスしてたりな、
1: すごいね、
0: MC でやってたっていう、もう未だに考えると俺恥ずかしくて、
1: これはあの、うん、5つじゃないね、
0: え
1: 5つで収まらない、
0: うん、あもっといっぱいあるよ、
1: もっといっぱいあるよ、ね、
0: もうあの初めてのやつはいっぱいあるけど、ちょっとラジオで言えないようなこともあるんで、
1: そうです、じゃあ1曲いきましょう、はい

0: ら松崎さんも言ってますよ、都会じゃ眠らしすぎるからこっちへ来いって言ってます
1: 本当だよ、もう人生でね初めてのこといっぱいできますから ね,
0: ね、
1: まあ、初めての経験ことをね、紹介しましたけど、もう一つね今やってることでね、 YouTuber、
0: ね、
1: YouTube チャンネルっていうのがね、うん、やってるんです。これも初めての経験なんですけどもね、
0: まあ
1: うん、もう数おじいね、畑仕事っていうね、
0: これもさ、
1: うん、
0: まあ、これはまさに日本全国どこにいてもやれることなんだけど、
1: うん、
0: 要するにいわゆる載せるものですよね。
1: そうですね、
0: いわゆるコンテンツ、
1: うん、コンテンツね、
0: これが何を載せるかが問題なんだよね。
1: そうなんです。
0: でそれをさ、
1: うん、
0: 土屋さんが畑ネタでやったり、あるいは除雪ネタでやったり、うん、ね、
1: そういった
0: ものを載せれるっていうのがすごいね。
1: だって載せるネタいっぱいあるから本当に。
0: だってあのまま首都圏にいたら、うん、仮に何かを載せたとしても、おそれ話題にならない、
1: もうね嫌なことばっかりね言うチャンネルになっちゃうね。
0: そうだね、
1: 今日いじめられた、こんなに人がいっぱい嫌だとか、
0: 汗だくなったとかね、
1: 本当に
0: 途中で倒れた、
1: 倒れた、で2回トイレに起きてね、出たで電車から降りたみたいな。
0: そうだね、
1: そんなの誰も見ないからね。
0: ああそうだね、
1: こっち
0: それ私も経験してますっていう感じで

0: それ以上当たり前じゃないですか。それが仕事だよ、都会のとかって。まあそういうことでございました。もう YouTube チャンネルすごいよ、うん、今ようやく9900人を突破しまして、登録者が
1: すごい、
0: まあ、今目指していた1万人がテントのくような感じになって、
1: うん、そうすると、うん、それはさ、うん、ポッと載せると約1万人が見るの？
0: いや、その中の1割ぐらいでしょ、常に大体登録者の1割ぐらい見てくる。だから1万人いれば1000人ぐらい見えてくれるとは思うんだよ、
1: うん、
0: 何かしら、うん、だから登録者が多ければ多いほど率が、うん、あの数が多くなるね。
1: なるほど、
0: 1割だけでもさ、
1: 世に言うインフルエンサーというぐらいの人たちはどのぐらいの数持って
0: るの？10万それから100万。
1: そんな単位？
0: すごいのは、うん、奥行ってる人もいますね。あの、だからタレントですよ、あの、
1: あ、そうか、
0: なんかのグループの人とか、うん、そういう人すごいでしょうね。
1: なるほど。
0: あの、私の場合、あの田舎のねおっちゃんなんで、もう1万いけばもう御の字かなと思ってたんですけど、まあこうなったらですね、目指せ2万、目指せ10万だよね。
1: そうだよね、うん、
0: ここまで来たら、もう AI をね駆使して映像を作ってますからね、これからね。AI 駆使しておしゃべりさせてますからね。
1: なるほど。
0: 私のこの声は使わずに、
1: うん、ああそう、
0: AI の声で、
1: うんうん、なるほど、
0: やってますからね。
1: まあ、そういう利用できるものは利用してね。
0: そうです、
1: うん、で自分の負担を軽くするっていう。
0: そう、うん、こんなのも初めてでしょ。
1: そうだ、ね、
0: AI 使うなんていうのも、
1: あ、これは近年の技術進化だね。
0: もう日本の、あ、全世界の人初めての人いますからね、うん、AI 使うっていうのはね。
1: そうだね、
0: そういう流行にも乗ったっていうことね。
1: すごいね、でもやっぱりさ、あの 50歳ぐらい、50代だよね、こっち来たの、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: やっぱり60代70代に来るよりは50代ぐらいがちょうどいいかもしれない。
0: 一番いいと思います、
1: ね、
0: 50代がいい、うん、あのね、60過ぎない方がいいです。
1: そうだね、
0: あのもうすぐ定年あと何年かなっていう時に来てもらえて、っていうことはもう定年前にやめちゃえって、うん、退職金はちょっと減るかもしれないけど、うん、やめちゃって、うん、年金はもらわずに来てそれで苦労した方がいい。
1: そうで、やっぱりさ、50代の体力と、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 60代70代の体力じゃ違うからね。
0: 違うしね、
1: ああ、
0: あの年金収入というね、不労収入が ないうちに、うん、自分の基盤を作った方がいい。
1: あ、それは言える、ね、
0: うん、収益の、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: それはだからね。でもね、私おすすめは、うん、65過ぎた人を今ね、うん、そう勧めしてるの、
1: うん、
0: あの苦労しないから。もう本当高給取り で、うん、で定年退職で65から年金がね、うん、ごっぱりにもらえる夫婦2人で、
1: はい、
0: そういう人ぜひ来てください。
1: そうだ ね、
0: ね、遊ぶだけ遊べるから。楽しいことだけで。
1: そうか、
0: ね、
1: うん、でも要するにね、
0: はい、
1: この体力の問題になってくるけれども、
0: はい、
1: 体力は自然につくよね、今ここにいると。
0: 何もしなく、そうそうそう、意識しなくても、
1: 意識しなくても、うん、仕事的にあるいはその生活的に体使うもんね。
0: 使うね。
1: 除雪もそうだし、
0: そうだね、
1: 草刈りもそうだし。
0: ただね、ちょっとね、今言えることはね、車に乗りすぎますね、こっちは。
1: あ、それが言える。
0: もう首都圏だとね、うん、かなり歩きます、駅の中。
1: あ、歩く、
0: 地下鉄からこ、ね、JR に乗り換えとか、
1: まあ、暑いし、
0: 1日通勤だけでね8000歩。毎日。
1: そうだね、
0: うん、それはいいと思います。
1: あ、
0: ただストレスは 何億倍。あ、たまりますよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: ぜひこっちに来て。来れる時に来てください。
0: 来れる時に来いよって、
1: はい、次回は
0: 次回、
1: うん、
0: 5月は21と28日で午後1時からですね。
1: この1ヶ月はだいぶ変わりますね、景色が。
0: あ、だいぶ変わるでしょう、5月がね、連休前と後ではもう
1: ね。でもだいぶその頃だと、うん、農産業の方も進んでるんじゃないですか。
0: 多分、うん、違うと思います、
1: はい
0: はい、
1: ということでまたいらしてください、
0: はい、
1: では最後、なんとかなるさ、どうにかなるさっていう最後の
0: そう、ね、
1: なりますので、
0: あ、町明らしい歌です ね、
1: はい、はい、行きましょう。ありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。

体博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんだ。

0: ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよう。ウーチコちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきライン。
4: ルパン、もう11時よ。
5: 今日の番下台つばき台は、先週の番下台つばき台を再放送でお送りいたします。それではどうぞ

0: 歓迎大起爆大。
1: はい、生放送が1ヶ月に1回なので
0: な
1: やる方は忘れてしまうな余韻でねえな。いい季節ですね、
0: 本当だな、
1: うん、あの山のものはずっぱり食べましたか？
0: 届いてます。
1: 届いてますか、
0: うん、いやもう最近ねえともう、うん、あの生きた頃より雪食ってるんだから
1: 、ああ、う
0: ん、
1: いいな、
0: みんな持ってきてくるな、
1: 皆さん頑張って聞いてら、
0: だ
1: なるほど、うん、でも熊が怖いね。
0: 熊かねえなあ、えっとよ

0: 映像で見る、はい、というものでも、絶物はすごいな。
1: だ、うん、ついに、うん、我が家の、うん、隣の、小津五郎さんの、家さ、出ましたよ。
0: な、餌張ってこねえ、無理。
1: 餌張ってこねえども、小屋から出たっけ、目の前。
0: おや。
1: 3メーターから5メーターの間に出会ったぞ。
0: すぐそこだね。
1: すぐそこよ。いやだからあの辺うろうろってらんないや
0: だよ。
1: 午後2時半前って言ってやったな。
0: いや
1: あの子供の日の5日の日、うん、いやいやいや
0: 本当は熊さんはよ、うん、足柄山でよきちんたろうすむとってねえもんねんな
1: でも、うん、本当に冬だな
0: だよ。
1: 目撃情報が半端ねえやな
0: だ、
1: うん、
0: あのテレビでよ北海のヒグマのよ、うん、300キロって言ったっけな。
1: あもうあだってあれは冬眠明けの300だべ、
0: うん、あいや
1: 400あったって話だ
0: よ。
1: いやあいなばたまったもんでね
0: な
1: あ、あの月のマグマはな、うん、なんか 見ればちっちゃいんだと思う、うん、でもお金な、う
0: ん、お金んだよ
1: お金じゃん、
0: うん昔って言う、つい最近も、最近もあるのもよ、うん、ちょっとした遺跡はよ、家の玄関のちょっとひれどさよ、血の肉やってよ、うん、そしたら熊単語が、つだ、それをうち何件もあったな。
1: あったあった。
0: あ
1: うん。だから、白水で見る熊は、うん、案外ちっちゃいもんな。
0: ちっちゃいんだよ。
1: こいだはな、大したことねえなって思ったら。
0: だのお間違いだからな。
1: お間違いだからね。
0: あの爪はよ、日の、あの爪見たのもよ、うんあれでガルトやろってなっワラスの喧嘩のとこにねえやつめ
1: かちゃぐねねえやな
0: あいや
1: なほっぽけで取れるな
0: うん、
1: うん、気をつけてください、うん

0: はい、1ヶ月どんな過ごし方だったんですか。
1: 1ヶ月はよ、うん、まあたまに訪ねてくる人がよ、
0: はいはい、
1: いでよ、うん、そういう人方の会話を楽しんでる。
0: なあ、
1: つい最近まではよ、うん、おもり寒かったもんな。
0: ああ、寒かった、
1: うん、でおもり寒れていねえんだよ、うん、ポケーとしてたまにおいだがーってこずまった
0: 、うん、でも朝夕、まあ、特に朝は今もちょっと寒いやな、
1: うん、寒い、
0: うんうん、ま
1: あ、うん、で、あの、ある程度の量になったもんだからよ、うん、俺は我が家のよネズミコーコンで触ってきたな。
0: あ、それは天井下
1: 下。
0: あ、
1: それでたまにメールの下がチュチュチュってことが、うん、今よ、あの金網にね、今のプラスチックの、うん、入っただけあるね。
0: 入っただけ、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: 雨になっててな、
0: うん、
1: 裏この下のピンセットつだやつな、
0: あれあんまり問いねえんだよな。
1: あれだろ、ね、ちっちゃいネズミ叩くのは最高なんだ。
0: ちっちゃいネズミをあれで叩く、
1: うん、今一発で行くんだ。
0: なんだ、
1: 一ヶ月に一分が逃げてるかな。
0: すげえだよ、
1: うん、
0: だって目の前さ来るよ、そんなね。
1: 目の前にね、入っただけで届く距離まで。
0: ああ、
1: ストンプつければストンプさあだんだん来るんだよ。
0: 本当か、
1: うん、
0: いやいやいや、
1: なあ、
0: だからな、
1: そういう、あの春になったなあ。でもね、今ここ いずれ近いかもしればどこにかなんだ。
0: あ、
1: うん、食い物が願ったるから、
0: うんうんうん、もうね、
1: だからよ、次の1ヶ月から来る母さんいるんだよ、
0: うん、
1: あの中を開けようからねよなんか熱連さんかなんかのよ、くすむくたがってくるのよ。
0: 何
1: 熱連、
0: 熱連、ああんだの、
1: うん、
0: はいはい、
1: だろうよ、そのすむは目指すくねえんだ、
0: うん、
1: 何も読まねえったけ、ね、うん、まず俺は三馬鹿ねまにゃおのって来るんだよ、
0: うん、
1: で新聞こさポンといてよ、うん、アンダーコンダいろんだ話すこさ、いじつかもいくらいでるのかさえるんだよ。話すん
0: すよ。それ渡る人は。
1: でね、
0: でね、
1: しないんだべ。
0: あ、
1: 名前もよくわからね。ただおじさん、おじさん作るんだ。
0: うんうん。

0: 存続してよ、せーの、もし話すくんだよ。で、昨日ツースのチョコとかなんだもんよ、うん、あの人工使いに終わらせるって、お金の使い方がわからない、あの小学校に入ったバルーンの子みたいなのがよ、うん、友達と遊んだのがほら、はいはい、コンビニされたしもお金使わないのにべ、
1: うんだ、
0: しもお母さんが現金はないからって、うん、カードを預けてくるわけだ。それの詳しいことはよくわからないけども、うん、その人が予約になるの、
1: はいはい、
0: それで友達の2人に買い物に来たわけだ、
1: うん、
0: それで前の子が2人並んで、うん、前の子があのお菓子買って、うん、現金を出して、うん、お釣りもらったわけ、
1: はいはい、
0: それでありがとうございました、ありがとうございました、次の子供は買って、うん、あの感度の上で、はい、そしてスマホもらって、あの一旦レジが離れたのよ、ね、
1: はい、
0: それでややしばらくしとけよ、うん、あのレンズの母さん作成よ、すみません、僕あの子と同じもの買ったんだけども、うん、僕お釣りもらってませんって言ったわけ
1: だ。そうか
0: な。それでこのレンズの母さん、あ、なんか笑いするよ、レンズ笑って、あのカードはおつながってないんですよ、
1: はいはい、
0: ってことを細かく教えてやったって。
1: あ、そう。
0: それでなんか首かすげかすげの子帰っていた。
1: そうか。いや、
0: 大変な世の中なんだよ。
1: 金を使う現場がそうなってるんだな。う
0: ん、だ。
1: はあ。
0: コンビニ最近お菓子のアミコ買ってきた。カードで買うんだよ。
1: だよな。うん、いや確かに、まあ、人口はよ、うん、じゃらじゃらでいくなるし、
0: うん、
1: で、まあ、衛生的にって言えばあれだよ、相当汚れてるらしいからな、うん、まあ、そういうことを塗れば、うん、カードというのは合理的なことは確かだな。
0: だその通り、
1: うん、
0: 何もよ、つるやっぱり人口1000円出せば何本のつるくして何本計算的し、ある程度できるべ。
1: だな。
0: 俺はついてるよ。俺の親父の母親もよ。な、うん、も勉強できないから、寝てもいいから、うん、な、まずさ、人工使わないって、なんぼの落ちてくるが、もし、なんぼ払って、なんぼ落ちてくるが、千まず買わねばいいから、千だけでいいからっていうこれ、小学校の時に、そういうやつは好きだったんだよ。
1: だ。だけど、他のよ、
0: うん、
1: 多分中学校以上の、
0: うん、
1: 数学は、うん、いらねえな。
0: 全然何回も言うのもよ、
1: 全然使ってねえもんな。
0: いらねえ。
1: ましてや高校のよ、
0: うん、
1: 数学なんて絶対使わねえな。
0: あ、いや、
1: ああ、うん、やっぱ小学校までは使うかもしれないな。
0: 小学校もよ。まあ悪ざまでな、
1: 悪ざまでな、
0: うん、
1: だな、
0: な
1: どっちが優先するとかな、
0: 多数
1: 聞くよりな、
0: うん、
1: だな、それはあるな。
0: だから英語もよ、あの教科書読んでよ、実習雑編とかや、先生おびでよ、おびだって実社会で通用する英語にねえものな、
1: だな、
0: あの高速なのよ、あの文章のあれで外国人作者だったら分からねえんだよ。はい、すったけこしゃがいてこしゃがいて鳴らしたんだよ、
1: あの舌をよ、
0: うん、
1: ワンゴサつきにいるのよ、
0: あ、いやいや
1: な、
0: こういう火をあってこう舌ピロッとなったら火を抱えてたな。
1: はい、だったらあのくずあげてれば呼んだり垂らしてな、ダラダラってくる、こういう子って子供ってこういうもんだべかと思ってたやろ、
0: ず
1: いやいやいや、
0: あい遅く遅く、今のはあんだるなのよ、教科書なのねっていう、うん、みんな水で英語を見てるんだよな。
1: だな、
0: うん、
1: あ、あの実践はよ、
0: うん、
1: この、教養大の、
0: うん、
1: キャンパスさ、こういえば、
0: うん、
1: すぐだよ、
0: だな、
1: これが行きたい英語会話だ、うん、
0: あ、だからよ、県外にもどこにもいるのよ、優、うん、は千葉県大臣のよ、
1: うん、
0: この近辺さんよ、うん、移住してください
1: だ
0: な、そして常に日頃教養大の前でうるちろうるちろしてで学生だコミュニケーション取ってればすぐなる
1: だで、昼飯は、
0: うん、
1: 大でも、
0: うん、
1: 国いいものな、
0: あ、だから食堂さえてな、
1: 食堂さえて、
0: うん、
1: 日はね おお、外国作したなっていう感じするよ。
0: あの教養大のよ松戸さ学園さやつく行けば特に感じるな。
1: 感じる感じる、うん、ここはちょっと別世界だな。だ英語さ興味ある人は、うん、まあ、英語に限らず他の言語もあると思う。
0: あるもんな、
1: うん、ああ工作した方がいいで。
0: あいや、うん、俺が外国人とよ、うん、生でよ、うん、あの会って話したのがよ中学校のですね、中学校に入った頃よ、うん、五条目町でよ、うん、日米対抗高校レスリング大会ってのがよ、うん、開催されたの、うん、その卒業からだ、うん、それで俺は帰ってみて、おー気に入るぞよで国人だぞよなって言って、で、うわーあったからこのゾロゾロちゃんでくっぺ、はい、今や頭にはよ、グルマーネーなって言うあとから喋られればよ、そこそこそこに人気でくるんだ。
1: だな、あいや、そっか、うん、あ五条目ってレスリング強かったもんな。
0: だもが強かったな、
1: うん、選手入れたな、
0: 一品入れた
1: ね、一品だな、
0: うん、
1: だな、
0: うん、あの時は初めてよ、外国人と会話、会話って一方的な会話グルマーネーなんてな
1: 心得は、うん、まず初心がらねえで、あの言葉を発するってこと、何でもいいから、
0: あの相手がいっぺんペルペルペルシャンペ、うん、よく聞いてるよ、うん、なかねえよ、ところのところ分かる言葉って出てきてるんだな。
1: だ、うん、あの文法なんもいらねえって、単語ね、単語、
0: あいや、
1: うん、なあ、
0: んだ、あだからね、テレビでは前は見れたのもよ、天川はよ、天川は哲郎さんがよ、うん、外国さってよ、単語いっぱいなのに、とんどね、単語並べてよ、うん、外国人で話して、うん、それである程度通じたりするんだ、うんうん、あれ見てるわ、もう、この程度で、ある程度、あのな、通用するんだなって、そういうの繰り返し繰り返し長くて繰り返し繰り返しで一回は覚えるな。
1: だ覚える覚える、うん、だからやっぱりここさ来ねば、うん、その体験できねえから、うん、いやー絶対いいと思うな、うん、面白いと思う。で学生は少し小津さんを寝れば、うん、警戒するかもしれないもんな、うんうん、特に女性はな、うん、だからそれはやっぱり苦戦した方がいいな、うん、詐欺だ方がいい。だけども、うん、教授先生方、うん、あの辺はね、うん、よく理解して聞いてるから、おどなさは、どんどん、間、話す限りで聞けると、うん、相手も優しく、ゆっくり喋っていけるから。
0: うん、今、何代だかわからないのもよ、教授だったよ、ちょっとした、男の先生でよ、うん、ちょっとなんだ、キャラクターもなんか好きな先生で、男の先生でよ、うん、なんだ、あれ名前なんて先生だったかな、インテリストいう先生いたでよ、うん、教授さん方がいい、うん、いい教授さんいっぱいやったな。
1: いや、うん、俺方もあれだよな、秋田弁講座やって
0: やってな、
1: はい、この長さ言ってな、
0: はい、伝言ゲームなんてな、
1: 伝言ゲームやったな、はい、頃結構いろんなことやったね、
0: はい、
1: うん、楽しかったと
0: 思う。いい先生
1: な、
0: メンドレ先生になっちゃってた
1: もんな。メンドレ先生はどっかの王様の3番目の奥さんになるとって言ったと思う。その後消息が不明
0: 不明な、
1: うん、ということで、
0: はい、
1: はい、一曲いきましょう。
0: 今週はよ、
1: うん、
0: ちょうどよ今頃、
1: はい、
0: 我がふるさとは、うん、ことをつくわよ、ま、祭りスーツ、
1: 祭りスーツ、はいはい、
0: それで最初は村祭り、
1: うん、あ、いいね、
0: うん、

0: 秋田弁川柳コーナー行きましょう、
1: はい、最初はこれは大島さん、
0: 大島さん、はい、
1: 声高に物言う、あ、物言う汗かかぬ人と、
0: はい、
1: 声高に物言う汗かかぬ人、うん、これで大きい声でアンダーコンダとアンダーコンダ教える、あ、違う、アンダーコンダ声だ、声なんだもんね、大きい声でおおぐだあ、大きい声でアンダーコンダと足かがねえと、
0: 大きい声でアンダーコンダと足かがねえ人、
1: なるほど、
0: ね、
1: 7月から、うん、我が町内会の、うん、班の担当が変わったわけだな、
0: はいはい、みんなそうだな、
1: うん、それで俺はもう俺は3月いっぱいで終わったじゃん、うん、それで今度俺は次のかかるなさのよ、ところが次のかかるの姉さん、うん、あの M1 でババやっちゃったのも、うん、ババ亡くなって、うん、今一人暮らししてるのも、
0: はい、
1: 町内会とか先生一切関わったことがないから、
0: うん、
1: 逆もあってくしも何をやればいいか全然わからないわけ、
0: はいはいはい、
1: な、あのこれを配ってくんだ最中上の方から配ればすぐはできるわけやな、うん、だからもう班の会費を集めてくださいとかよ、あの福祉社会職福祉の健康を集めてくんだ最中は、うん、全然簡単なわけや、
0: うん、
1: 今聞きに来るわけですな、うん、今おいはおびりの早いんで教えてるな、おいだっておびりにやるもおいやったら当然でやればおだては教えてるんや、うん、であのたまに公民館の村長とかな、みんな出てくんださって、
0: はい、あるあるある、
1: うん、いったんとこもよ、帰ってきて、あれ何だもんだけやって言うとくしゃくにくさす、
0: ああその人どこ、
1: ああいうの、あんなもんよ、
0: 別な人な、
1: うん、ああ、うん、言ったっけやな、あれだぞ、まず福井の人だよ、うん、そのおそつ使え、ほらそのおそつの口で使えとかよ、
0: うんうん、
1: な、冬だってはこっちは冷えるのって、そして本人は何もやらないで、たんだ高齢者なの、
0: はあ、なるほど、
1: そういう人いるんだもんね、やっぱりな、
0: なるほどな、それはベテランの人なんだ、すぐの
1: トスがベテラン、
0: トスがベテランの人な、
1: うん、で、そういう経験してるから、
0: うん、
1: とある役所あんがるの、
0: ああとある役所、
1: うん、それでその人のよ、あんたなんかよ、うん、役所の内ではよ、うん、わら人間です、
0: なしてだべ、わらねんよ、うん、そう刺されるまでねえな、
1: やっとやあいで今なくてもジェスチャーさあれだな
0: そうかそうか、うん、いやいやいや、うん、
1: そういう人もよ、そういう人に関してよ、役やれてんだもん、
0: ああなあ、
1: なんと俺だけまずいじゃんって、いやあんなでねえできねえでしょ、
0: 特にあのあれだな、うん、役所して終わればやっぱり一人になるのが不安で、
1: うん、
0: やたらそういう役職欲すがるものな、
1: だまずよ、おお、こじょみでよ、うん、あの名刺もらったのもよ、また肩掛けまた3件ぐらいのね、
0: はいはい、
1: そしておおおめえつらんだって言うわよ、なんだあそれ裏の時って言うわ、裏さあって準備もかりゃなっちゃって
0: だってみんな元だよな、
1: みんな元な、うん、なんとか小学校 PTA な、なんと広報担当なのよ、知らんだぜ
0: そういんだば、加害にや普通出身してだ、
1: 先達いるんだ、
0: いやいやいや
1: いや、全くないだろよ、いや、あの役を欲しい人はこういうもんなんだ、うん、
0: だろ、
1: あのさすんぞしたくてな、
0: はあ、
1: でてんと座ってよ、うん、あっちゃあんだこんだ、
0: でも誰も別でよ、うん、その人からもらう鈴でねえから、
1: うん、
0: ね、そんなこと言ったって言って、うん、言ってもいいんだと思うな、
1: 誰も言われるもんな、
0: 誰も言われるもんな、
1: な、
0: うん、でも動けって言えばいいのにな、
1: 大変、大変。

0: 考え言えます
1: よ。薬でな。
0: あ、いや、うん、大学の薬れるやつしてる入れてほしいもんだな。
1: 入れるんだな。
0: ガイボナスだってな。
1: なうん、そうか、そういう人もいるな。
0: うん、そうなんです。
1: はい、うん、もう一個。
0: もう一個よ。岸内さん。
1: 岸さん。
0: はい。
1: 岸内さん。はい。うん、
0: 覚えとけ言ったあいつは今どこ、うん、
1: なるほど、
0: うん、で秋田美里、はい、覚えれろって知ったあいつは今どこ、
1: あどこさいだべ
0: と、はい、あのよ、うん、喧嘩するな、うん、今ドラマとかにも出てくねえのもよ、うん、覚えとけよってのあるんだな。
1: 今に見てろみたいな。
0: じゃあ俺たちも喧嘩に、こういうね、使い喧嘩はあったんだな。
1: あったあった。
0: ああやな。なんかこの次があったんだ、たんたんだろうな、なんてな。
1: ビデオ業って。
0: ああや、あったんだ。だからもその人、とさえたもんだな。
1: なんだ、そっか。いやー、そっか。いやいや、だどもはどう、ふと思えば、うん、あとこの4歳ね、まず我々年代になってきたからな、
0: ああ、うん、
1: ちょっと思い出した時は、
0: たまに同級生がなくてよ、うん、あれ、あれ、あれ、あいつんだとよって思うよ、うん、そのつかはんのに、あそういう場合は、そういうやつに出たなっていう時もあるんだよな。
1: あったな。
0: うんうん、今ね、情報ってこれ、はい、いねぐなったら情報もらはしくるな。
1: 本当や、うん、本当だよ、うん、あと その情報しか入ってこねえな。
0: あ、い
1: やいや、
0: ああいう愛車場になったとか、そんなこと
1: なんもねえな。
0: あ、いねぐなったとかよ、施設入ったとかよ、な、
1: うん、と暗い話ばっかりだな。いやいやいや、であの話題も、うん、そういうことしかねえものな。
0: 共通の話題って言
1: わ
0: な、
1: な、
0: うん、あと薬の話な。
1: 薬と医者とか、いやいやいや、
0: 目 何種類かかってたとかな。おいがあの全部かさえてよ、かんかさえててやるみな。
1: 本当だな、
0: うん、だから昔はんな、いかねもねえような病状でやったのも、だいぶいかねかったんだな、昔はな。
1: ああ、なるほど。
0: あそこそこで手で治して、手で治ったという、うん、そういうもんだ、とこやとす、そう、ほんとだ思って、だいぶ医者さんのいかねえで、かしんでたのよ、うんうん。ところが今、生活にゆとりがあるもんだから、うん、あちこっといても医者さんになるな。
1: だ、うん。で、医者の方が、マズアイスの方が、いろんな人と会うやん。
0: だ。
1: うん、おー、ソスブルーみたいな、元気出すかっていうのも、おかすのもな。
0: おいも、おいも、一か月、二か月の一回よりかねの、たまーのよ、おびたずくしたりするんだよな。いや、おじさんも小さくしてたってばよ、なんだってばよ。なあ。
1: だから、あの、各病院のよ、あの、カルテ、うん、カルテさ、一斉通信して、うん、あの花芽やらねえすかとかって言えば、うん、結構来るんでねえかな、おびだ人な、いいかもしれねえな。あ、何々クリニックの花芽なんてやれば
0: 来るな。
1: あ、いや、そうか、いやいやいや、
0: なんしたんな、あんたまねよ、うん、あら、FM のとこであら、なぜあんなつくねえが出たなっていう人もいたりするんだよ。
1: だべ。
0: うん。
1: だな。あの時に参加した人、おんぼになった人が半分いなくなってるからな。いやいや、あとの半分も余韻でねえしさ。
0: つつつ、あの、おつけたさってるよ。おいんだ、ユニにしや、あの時な。
1: 本当だな、こういう話ばっかりで、なんとするんだかと思いますけど、ま
0: あ、
1: 元気に参りましょう。
0: はい、
1: はい、では2曲目。
0: 2曲目、昨日が母の日で、
1: 母の日、ああ、だ
0: カーネーション、うん、お母さんにカーネーションを送れないんで終わってしまったので、
1: うんうん、
0: それであの曲でかもしれない
1: だね、
0: 森正子さんのお母さん、
1: はい。

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: さっきもちょっと言ったんでも、
0: はい、
1: ことつく五条目、
0: はい、
1: 祭り、
0: 祭り子
1: だ、はい、今左官です。
0: うん、
1: 5月5日はことつく、あの五条目本町を除いた苦戦辺な、
0: うん、
1: あそこの一斉に祭り、
0: お
1: 昔はよ、祭りつばな、そうねねさよ、あつまるとかだな、友達な、すみせよ、なんで何もねんでもよ、お祭り見抜くさっての、何の見抜くさ、
0: 祭りこそくさっていうのも、うん、いわゆるあの、偽物みたいなもの、何もね、ただ飲むだけだったりな、
1: 飲め方祭りっていう
0: の。飲め方祭りだ。
1: なんだ。おら村も出た。
0: うん。
1: 誰もよ、あの6畳8畳のよ、うん、あのじゃあすげえべんなだけ太くしたもん
0: な、太くしたな、
1: はい、それでよ、あの仏さんの 目の部屋じゃあすぐさよ、シンガルネのよ奥田天ぷら3つも並べてな、そしてそのさんな、今もねえなおのぶるなのすんで、なおもねえ
0: な、なおも
1: な、母さんばばかさんこう世代のものや
0: な
1: あらって並べて、
0: ねずきことがな、
1: はい、それでよ、おでワンって話してね、うん、そして番組も番組を試着物に飲んでるんだよ。
0: ああ、
1: あれがの祭りの原点だべやな。
0: 本当だな。
1: ああ、
0: 本当だ。
1: な、おらがた30ぐらいになってようやくよ、
0: ああ
1: オードブルなんて見つかる出るんだった
0: な。オードブルな。
1: 今大変なさいってもう同じだもん。ほら、ナイスがすすなもんはな、こしらにして、これは買ってきたものなら無事だなんて言う
0: よ。
1: な、
0: 揚げ物な、
1: あいや
0: なってたな。でもあの頃は、
1: うん、
0: 揚げ物は寸心でやったやな。
1: おい
0: や、なんか、言い方やな。
1: んだ、
0: うん。
1: なんて、じゃあ、待ってて、思ってたのに、午前、あの、布団型集まる前に、一緒に作ろうよ、うん、あのオランガ大夫ホエ様カンヌシさん
0: がカンヌシさんな、
1: うん、レアカーパー作るんだよ。
0: レアカー、
1: うん、それでよ、
0: は
1: あ、あのだ各屋屋さんがあって、
0: うん、
1: 赤目だなんだと姫様にどさって、
0: うん、
1: サッサッサッって、うん、のりつあげるよ、
0: は
1: あ、音楽願い今よ お礼だろってあのあのあげんな温泉さん持った山に持った小麦粉、
0: うんうん、
1: それをもらって、今そのリアカーパーってきた人が箱持ってきて一緒にさあげるの。
0: は
1: ぁ、そんで元気もあってくる
0: は
1: ぁ、それがあれ なんだか大っていうんだよな、
0: はい、
1: あれたまによ大きだよあの片さんがあげたりすいまった
0: 何
1: 片の魚
0: あ、カダの魚っ子、
1: うん、はぁ、あ、こういうのを

0: しろよ、死んだとのあげてるよ、また。
1: へぇ。
0: それで、それで、おふんだっこいちごが、まあ、あの方、あの方、おなしの。
1: そうか。
0: あの、おふんだくんで思い出すのもよ、昔、春の大清掃、秋の大清掃とも言う、大清掃検査の書って、ちっちゃき軽く、軽く配られなかったんだ。
1: ソーズ検査だね。
0: ああ、
1: あった、あった。
0: あれして、あの、はす、えの、春でのはす、貼ってたよな。
1: ガラガラと並べてるな。
0: 今は2部屋。
1: ねえ、もうね。あれ自体がゴミになってるって
0: な、
1: な、で、くせんとかくせんとかな、いや
0: ー、昔はやったんだよ、
1: だな、あんまくせんだねってな、あいもなかなかよ、あの年金関係で、間な、くせんもらえる人と、
0: あるんだよ、
1: あるんだよ、あのいかに、その執行部と仲いいかなんだよ、
0: あったんだ。
1: で、ソーズ検査の時はゾロゾロと来てたな、
0: いや、
1: もう逆さら耳でしてな、すんづらいな、
0: そういう時代だったんだ。
1: いや、でも、まあ、やっぱり周りとかソーズしてるかチェックするんだべな、
0: だよ、ソーズ検査来るって言ったもんな。
1: でも俺、ソーズ検査来るから片付けねばいいねとかな、やってたんだ
0: な。
1: すんづらいねな今な、うん、そっか、
0: うん、あの祭りただお家を今後なればいいの親父方、神社祭って今度あのうんずこら集まってそこで土でも酒飲む
1: あだな、
0: それよ村井の親父の妹がよ、まずさ有名なってるのよ、その旦那の旦那がよ、あのオライの向けの山のオングラ温泉、昔のオングラ温泉のとさ、先生がやったの、今よ祭りやってわらがで飲んでれば温泉で6月来れないばよ、歌っこくしてくるなあの秋田温度な、結構ね秋田温度歌いながら、山の方から張るとかよったやーよったやーって歌いながら来る父さんに出たの。
1: ほう。
0: それで、犬目先は、ああ玉田様、あの、お祭り、見物に参りましたなんて言うの。で、来るわけ、ペロン、ペロンって。
1: へぇー。
0: それが、今月ですか。では来る、来るせた。
1: は
0: あ、来た来た来た。あら、フローランスの父さん来ただーって言う。
1: なるほど。
0: もう、チンコもらない、チンコもらないしな。
1: それだよな、子供は、あの祭りって言えば、まず人口もらえるのと、あの目物食えるやつな、
0: だってな
1: これ二つだよな、
0: はい、
1: ああそっか、
0: で祭り終わるわけやな、祭りの次の日、小学校の、運動会がある、
1: 祭りの次の日や、
0: まだ残るいっぺんだから、
1: ああそっか、
0: おひたすなのよ、溶岩なのな、
1: ああ寒天なのが、
0: ああかまぼこのがいっぺんあるのな、ぬずけくもいけなくし、そして田んぼのすごろが忙しくなる前に全部運動会とかやってしまって、
1: ああそっか、
0: その関係で5月6日が小学校の大運動会、
1: おお、
0: そのマズルの次、
1: それ
0: で次の日朝まで6時に打ってばドンドンドンドンドンって鳴らすなのに、ああマズルあるんでね、運動会あるぞよ、
1: 鳴らす、
0: 運動会やりますよってな、それで鳴らすな上がったから、今あんたは行かねえもんだよ、やるって、あくさめ早くいたいな、場所取ってこいって
1: それだよな、
0: はい、でこんじゃくしてくるわけやな、
1: ついててやと大人は酒飲みの場所だもんな、
0: はい、うちが案内のわらさ早のよ、このわらさ何も
1: や
0: の
1: やっぱり立つ違うな、
0: いやいや、まずあの集めりゃだめだな
1: ずーさんも早かったもんなとか
0: な、うん、まんごつちが早かったなそやな、
1: 本当だ、
0: だから5日も行くわよ、
1: あ
0: もうすっ頭から番組まで酒の気抜けねえの
1: だよな、
0: でペランブロになって、そしてリアカーさんのくしらいで帰ってくる
1: そっか、そういう運搬な、
0: ああいやな

0: しれないな。
1: そうか、いやいやいやいや、いやあれ、選手なりもな、ほまりでな、
0: あーよ
1: ー、ちょっと違う、レレーの選手って言えばちょっと違うやんな。
0: なんだよ、それよ、扱いも違うんだ。
1: 扱い、
0: はい、井の者の扱いもよ。
1: あ、そっか、その日はな、はい、スターだもんな。
0: はい、うん、めえ、まからまだ俺は選手になってダメ、僕がくたってダメだぞなんて僕はあまり競馬するとダメだってこしょげねえな、走りにくくなるのよ、なるな。
1: いやー、そっか、はい、でもあの明日早い人のヒーロー姿っていうのは憧れていたな、
0: 憧れ
1: ね。俺は明日お日法はな、
0: うん、絶対できなくるんだから一人でね、一人でよ、ノートに2冊もの、3冊もの、もらう2冊も
1: の、なんだ
0: あい、あんた見ちゃいさず切るがはまってはよ、あの塩塩さゆ、あの赤のショーっていう反抗されたずな
1: だな、うん、そっか、
0: ちゃんと頭で鉛筆の
1: 鉛筆までだったな、
0: な、
1: いやいやいやいや、
0: 自分どっか
1: で、でも選手がだの、うん、こうリリーンでだーっと組み出ればやっぱり明日違うもんな。明日何数跳ね上がってるっすな、回転速いっすな、マーニーさんになったな。
0: だからもう、あいは今の格好にいるのに、うん、応援団もひんどかったや。
1: あ、応援団あったな、
0: 色別の、うん、な、いずれこの、いずれに姉さんに全部あがあがってな、うん、初まぐせな、
1: うん、
0: そしてやね、なしこ、俺はずくんで5、6種があったんだよ。
1: ほう、
0: 赤青紫のよ、うん、なったんだ、
1: 5、6色があ
0: った。
1: そう、俺今度は4色がスイープになるかな、う
0: ん、それでよ、なんか途中でよ、うん、中間発表やるな、
1: あらあ
0: らあっかかりな、
1: な
0: で何点何点って、ああこれは1点だよ、もっと頑張るなってこのやつ、うん、
1: で、レリーで大逆転あらのもな、うん、あとあの綱引きとかな、
0: はい、あの時最後によ、うん、細かい点するよ、先生方発表されんだよ、うん、あれくっと裏交差があった
1: あの大人の頭上ってやつな、あるんだな、
0: あるんだよ、
1: 笑す方わからねえかったな、そういうな、うん、いやいやいやいや、
0: どこでなっとしてるよ、3000点加わったかな
1: そっか、
0: うん、あったんだ、
1: はあ、なるほどな。
0: そしていやいや、あのまだ胸の中でよ、そういう祭り決める
1: だけ、グランドはみんな筒だもんな。
0: 筒だよ。今月の、あの、7月の末、あの、中頃当たったから、大群の時間とよ、バケツ投げて行ってよ、グランドさえ行って、あの、イスコロ拾いでやったよ。
1: ああ、なんだ。
0: せっかくイスコロからカラカラカラって、うんうんうん、あの、コロベが喧嘩するっていう、
1: だ
0: あの、走るようなイスコロ拾いやったんだよ。
1: そして、ズックで眠るのな。
0: ズック。
1: 食べたもんな。
0: はい、ズック食べってやつ。
1: ズック食べ。
0: うん。
1: はい、一発でもあれだってや
0: る、はい、あの人の日焼けは終わり
1: なんだ、
0: うん、裏のコルク見ねえんだ、ゴム見ねえんだよ、やっせえ
1: でなんなんだあいな、
0: うん、
1: でもあれ履けば、うん、なんか早くなりそうだ、
0: 明日から軽くな
1: る、明日軽くな、
0: あい
1: ピチッと合えばな、
0: うん、
1: ない何も何もでにかったかあれ
0: 何もな
1: な
0: 10.5 なのよ、あの明日の裏の後半ついてから止めとこうな、あこさ抱えてたのよ、10.5 なのってな
1: 面白かったな、
0: 面白かった
1: な、俺はどうリリー関係にから、
0: うん、
1: 自分の番終われば、
0: うん、
1: あとは医学会に行ったらよ、
0: あいやいや、それは我々はその楽しみでや
1: ったんだ、初の方面白かったな、
0: はい、
1: あのあどんな
0: あの目当たる終わったべやなんて言われてる
1: そうそう全然関係にいんだもんな、
0: はい、うん、であの点数入らない遊びはあの運動会はよ、うん、大好きでやった彼もの競争
1: な
0: ん
1: で、ああそっか、
0: あれ言ったんだったって点数半ですな、
1: なんだ、
0: うん、
1: はい、徒競走は入ってやったんだから、
0: 徒競走は入る、
1: 入る、
0: うん、
1: ああ、うん、だべな、
0: うん、ほら彼もの競争なのよ、
1: うん、
0: 障害物競争なの、何点取るの、点数半ね、
1: ああそっか、
0: パンちっちゃくのパン食い競争なのな、
1: うんうん、
0: パン食い競争も取り、あの気にして泣いてるわらせっぺりなしてあのババ出てて、あれあれってバレッとして

0: で孫が走りな
1: しパパ
0: せんでパパも入れた
1: 反則だね、
0: はい、
1: すげえな、
0: まあ、でそれ別に名を笑いした
1: ああそっか、うん、でもあの枯れ物競争って結構面白かったな。
0: 面白かったよ、
1: あの協力体制よかったな、
0: はい、
1: あれあれあれってな、はい、崩した崩したなってあのな、
0: 何が田舎から崩したんだったなってな
1: 一生懸命脱いできてな、
0: はい、
1: 面白かったあれ、
0: うん、ああいう今だったら学校でそういう運動会やねんものはな、
1: なるな、
0: うん、一等の独身みたいねんのな、
1: あ
0: 三別だろって、だからゴール近くに待って手つないで殺した
1: みんなで渡れば、
0: うん、
1: 怖くない世界、うん、いやいやいや、
0: ういう俺の席がこ和田小学校さ転校してきた頃、小学校1年の頃はグランドさん大人だと思って、うん、あの広げに孫くれたのも、
1: あ
0: その後亡くなったもんな、
1: あだよな、
0: みんな共働きで寝るの嫌だったし、うんうん、それでお昼になれば子供方は教室に帰って給食食べたって
1: なんだ、うん、あれはやっぱりな、大人としてはな、うん、あこで飲むのがいいかったんだろうな、
0: いやいや
1: 残念ですね、うん、はい、では3曲目いきましょう、
0: 3曲目よ、うん、あの五条目の祭りは15年です、
1: うん、
0: お祭りをな、
1: はい、
0: その頃になれば毎年セクスタジオがいいよ、うん、サーカス小屋、
1: サーカス小屋、
0: うん、それで3曲目はサーカスの歌、
1: すごいね。

0: ここまで古くなれば同じ昭和でもわからねえもんな。
1: なんだよな。
0: はいよ。余韻でねえな、これだもん。
1: なんや。ほんと、1年に1回サーカス来る。
0: ああ、
1: サーカス。1週間がよ、そこでやってる。
0: 五条目町ってすごいな。
1: ああ、あの近所すごかった。
0: なあ。
1: はい。サーカスもやったって、見せ物もやったってんだよ。
0: 今ほら、第3週とか2週は、再放送、
1: はいはい、
0: あるいは再放送やってるから、うん、その時は、うん、あの大分市の話で、
1: ね、
0: 先週してやったから、はい、ああこれは大石さんの方のあれだな、まずるっていうか、うん、あのサーカスのあの見せ物小屋の話だな、
1: はい、
0: してやったな、
1: はいはいはい、だつだいだつひっくるけてな
0: 大いたちだね、
1: うん、あっけいたさ実で大いたち
0: まず発想がいいな、
1: うん、そのためもこしゃがねえんだよ、
0: あ
1: ーわー発想がなんなんてよやられたやられた
0: のでやられた人も、うん、あのでで、うん、おひねんだな、
1: おひねんだ、
0: あの目も騙されるんで
1: たまたま行くななんてダメ言われる、
0: 言われる

0: うん、お前仕方よって言うねんな。
1: なあ、だからもうあの当時の祭りの嫁すぐ何にもかにもよ、ああ、おお、ほんと一貫限なつぶりでたんだよ。一貫限で、一貫限で騙されてチェックとらえて、そのため目標にもたね、ああ、今は全部社会問題にならないんだつぶりでたんだよ。
0: だべな、
1: わらすとこ、わらすとこ騙すけでいかにチェックとらかんだな。
0: はあ、なるほどな。
1: 今はうちの、あの、杖のあるね、
0: うん、
1: はい、ガラスの杖のあてな。
0: ガラスの、
1: はい、設定ガラスとか、マグやって、うん、ちゃんと杖のはなってるの、
0: うんうん、
1: それで、あの、それで、膝を、あの、打てる人は何回もやったら、ちゃんと、それでやってみせるのよ。うん、もう肩を下せるのよ。寝が見えるのも、パチンって伸ばれるの。それで、あの、割れ酒飲まずがガラスなものって終わる。
0: それで終わる、
1: うん、
0: そっか、
1: うん、それでな、100円とかで売ってやったんだよ。
0: 100円ってことはねえべ。
1: 昔の100円の
0: 昔100円ったら相当いい金額だぜ。
1: はいよ、
0: はあ、それは高級品だぜ。
1: はい、あのプラスチックのバルーンあるから、こう膨らませる。
0: バルーン、はいはいはい。
1: 膨らませる。ねちゃねちゃ。
0: ねちゃ、あ、ねちゃねちゃの方が。
1: うん、はい、はい。あ、こう、パカッと膨らませる。あれ、納豆すぎたかわからない。長さ1000円差で当てるんだな。
0: は
1: ぁ。長んでせえかな、1000円差で当てるわけ
0: や。納豆すぎるんだが。
1: はい、あ、一回パカッて大きい穴開けてきて
0: る。だべな。
1: あそこ、ペタ
0: ペタ。ペタペタ、あれ、ペタペタとすぐ来るな。
1: はい。はい、ムービーだな、風船近くな、
0: あの、ネチャネチャか、
1: うん、
0: だ
1: 全部咲いてるやつな、
0: だ、あの、ちっちゃいストローでやるんだで
1: しょ、あ、いやいや
0: 最初な、
1: うん、
0: って難しいと思う、プーっていけば、
1: いや、歩きましょうっていうのな、あれで20、30円の風船越しだ、
0: ああ、そうか、そうか。
1: だから売ってる人は、毎日やってるから、いろんなことできるわけ。
0: あ、あ、だな、
1: それで見せるわけ、うん、今は簡単にやるから俺も簡単に持ってやるのもいかねえね。それで2、3回やる場合はいねぐらいになるな、
0: だ、
1: うん、
0: ああ、そうか、うん、あれはでもなんかもう一回遊びでな、
1: あれ、あのね、タンガスやめねえんだけど、たまに売ってるの、
0: あ、売ってる、
1: うん、
0: ほう、うん、でも当時、まあ今売れば、
1: うんうん、
0: なんていうか衛生面でだいぶいいものになってるけどもな、うん、当時はやばかったと思うな、
1: なんかすんなくちゃないな、すてきな。
0: もう当時のものってまず発がん性もあるし、
1: うん、
0: 食品衛生から何から目立って、うん、全部アウトだと思うよ。
1: 今のものは、今の昔のものはな、あんぶないもん。
0: それでもまずな、うん、今生きてるしな。
1: な、だって、あの、先月こいなのってまだ免許不能やったんだよな。こいつれなのよ。
0: こいつれ。
1: うん、あの、こいつれやつよ。こういう生まればるみんなでさ、あしゃきもめいどみたいなんだよ。こうやってつるわけよ。上がってくれんの、途中でポチャンってくれらんだもんな。
0: だって大きい声なの。
1: ああ、いや。
0: はあ。
1: それでも、釣れだと思って釣るんだよ。かわいそうだったら、亀釣るんだよ。
0: 亀釣る、
1: はい。あの、水の亀にねえんだよ。あの、実質亀のよ。
0: 本当の大きさだ。
1: ああ、いや。ああ、いや、今度、亀さ、壊すで口釣るんだよ、ね。
0: だだだだ。
1: それは逃げたら亀になっちゃうんだらけになっちゃうんだよ。
0: さいさいさいさい。
1: カメツルなのよ。
0: カメツル、
1: はい、
0: わいっ
1: しょ。生き物は、やだらいのと生き物って言ったな。
0: あ、ヤドカリは入れたな。
1: はい、ヤドカリ。あの、丘ヤドカリって言うな。海でねえやつな。あれは入れた。これの、ハスゴミネだって、登らしりでな。
0: なんだ。
1: うん。
0: そうか。
1: まあ、すね。サーカスもよ、面白かったんだ。で、俺はできないことをね、やるから、今、憧れるんですよ、
0: うん。
1: 昔はよ、バンゲナをしてくもんで遊んでればよ、うん、サーカスかってさらわれるっていう、ごしゃがいだな。
0: サーカスさ、ウルドって言わいだな。
1: ああ、いや。今、俺の季節がね、そういう、真似受けてるから
0: よ。

0: それであのサーカスでつなばらとする少女みたいなのを作ってカサコタが出るかってバランスで言えばよ、はい、あいなあいあのあのあのなんかどこからつらわれてくたびになってなってしゃべるしちゃったんだよ
1: 本当だ、はい、でも半分寸ずつのところもあったもんねかな、今、まあ、どんだかわかんねえでもな、
0: だってサーカス使うんだよよ、転校生来るんだ、うん、あの少年少女
1: ああそうか、
0: 転校してから
1: ね、そのサーカス団の
0: うんだこれも
1: はあ、
0: それで一緒かもしれないまだ転校してるね、
1: はぎすな、
0: まあ、
1: はあ、
0: それで転校もあるね、
1: うーん
0: サーカスのやらあの俺は昼下げために寝たのもよ、うん、バイク乗るな
1: 樽が、
0: うん、
1: 樽
0: 俺は昼下げために寝たのは樽だのもよ、うん、俺はこの嬢美作さんはよ、うん、で、あの金網の中丸っけつけ気味に、
1: はいはい、あるあるある、あ俺はそういう見たことある、
0: う
1: ん、
0: そういう俺はこれでそういうんでやったんだ、
1: あの旧の鍋、
0: はい、中の
1: 鍋な
0: んだって、それはぶつかんねんじもあるもんだろうって
1: 大丈夫だったよな、
0: はい、全然にもあるじ
1: ゃん、いやーよくあいぶつからねえと思ったよ、
0: はい、広さげのやつはな、こうやってチンコ切れな、パッて、あの、一つ切れな。
1: 手離してな。
0: ああ、いや。
1: いやいやいや、あれ、樽ながらいいんだとな。
0: ああ、いや、ダメな。
1: うん。うん。下見ればな、あと、10メートルも下あるんだよな。
0: ああ、いや。
1: あれ、だんだん上がってくるっていうな。
0: うん。
1: おぉ。
0: やっぱ遠心力だけでもな。
1: 遠心力だけでもよ。
0: うん。
1: あれあのな、人術でやったな。
0: だって俺は小学校の時サッカーで初めてゾウを見たもん。
1: ゾウ、
0: うん、ゾウとライオンを見た。
1: ライオン、
0: うん、クエの目立って鎖で縛られてるんだゾウ。で体がよっさよっさよっさよっさってよっしゃしてるね。でみんな耳さかあつな穴でつなげてるね、あのゾウ使いが組めさ歓迎って歓迎でやってくって
1: 言
0: って
1: くる。虐待だな、
0: うん、
1: 俺はあの秋田博ってあの連会さ
0: あった
1: の
0: やったあった
1: あこさんもあの小屋あったな、
0: あーやったな
1: サッカスの、うん、あれは見に行ったな、あれは大きかったな、
0: あれは大きいな、
1: うん、
0: サーカスってよ、キングレサーカスの、スバタサーカスのうち、
1: スノースターとかね、
0: スノースターサーカス、
1: あ
0: これ三大人間かな、
1: あ
0: のちっちゃいサーカスで、スモクさんが、
1: ああ、うん、なるほどな、
0: 夢があったな、楽しかったな、
1: でもあのサーカスって言えば、なんかあの暗さが、
0: うん、
1: あのあったな、
0: だだからこのよサーカスの時はよ、向かいを思い出すよ、涙が出てくるの
1: 本当だな、
0: うん。

0: リハビリの方はどうですか？
1: リハビリはシンプルです。
0: 簡単に言うな。
1: 転んだ、うん、あの駐車場
0: さささささ、
1: うん、あの高さ5ミリ10センチの高さちょこっと出っ張ってないです、
0: うんうんうん、
1: そしたら膨らまって
0: 膨らまった、
1: あのベンジャバンなのよ、うん、一本つるって伸びるやつで、
0: はい、
1: それ取ろうとして、
0: あんだ、
1: でも相撲部で鍛えたよ、転べ方教室で上手だからよ、くらって言ってよ、日向のほうぐらい行ったから、
0: ああよかったな、
1: うん、それで、
0: あれあの変で抵抗せばダメなんだな、
1: だ
0: 手やらいだるよ、
1: うん、
0: だ、
1: だからそのまんまよ丸まって転ばるもんだ、
0: うん、そうか、うん、まああの大石さんは全身があのだなエアーマットになってるから、
1: ね、
0: いいかもしれない、うん、ね、うん、気をつけてください、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: ってた金魚が今ではひごい。金魚鉢では飼えないない。
1: それなの嫌なの無理無理はいはい。
0: 義理と人情根性愛情白状努力も虚しく無情。

夜明け間近の流れ行き別れ惜しんで泣く無敵眠れば素足

お母ちゃんの口癖やった。男やったら通天閣みたいにドンと構えて天下取る気で気張らなあかん。せやけど女は違うで、好きな人に可愛がってもろうて一生添い遂げる、これが一番幸せなんや。

母ちゃんがほんまあっけのを言ってしまかった。苦しい息の中あんなお父ちゃんやったけど、お父ちゃんにはお父ちゃんなりの夢があったんや。それを分かってあげへんかったお母ちゃんも悪かったんや。あんたに寂しい思いさしたな、許してな。そう言うてこぼさはったお母ちゃんの涙は

おやさえ、こたつ側まで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、早く送れ、ろくずだよ。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあ、そういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい。まあ、とはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。1日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあ、そんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね、あそこでね1つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べたら美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しいございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、うん、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おとなしくしてましょう、ちょっとバイオリズムが悪いのか、やることなすこと恨め。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰。

それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合。セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね、2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね、上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね行うそうで、御年70超えてますからね、すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM 栗山で聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけどね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん、あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは、海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右、

0: 4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円なんです。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: 世界を知ろう海外滞在レポ。時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、様々な海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東

0: ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、
1: おはようございます。
0: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
1: はい、今日は日本にいます
0: ね。ご自宅ですよね。
1: はい、はい、
0: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
1: 歩けなく
0: はない、ね、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、今日はどんなお話を。
1: はい、今日は私が海外の仕事で、心がけてるというか、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと。
0: なるほど。秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。その例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね。やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
1: はい、
0: うん、なるほど。では教えてください。
1: はい、
0: はい、
1: 私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じなんですけど、その中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、仕事以外の人と、極力仲良くすることを心がけてるというか、そうするようにしてます。
0: 例えば
1: ホテルのスタッフだとか、近所の食堂のおばちゃんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、普通だったらね、そこでご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、そこでその人たち と、仲良くなる、できるだけ相手の名前を覚えるようにしてます。そうすることによってね、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、一気に関係性が距離が縮まる。でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってて、じゃあ次回、またこの国に来た時に、じゃあちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね。で、逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、なんかね、そうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、
0: そう
1: ね、っていうことを、心がけてます ね。
0: そうなんだ。秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね。
1: そうそう、
0: 旅行じゃないからね、やっぱりその辺大事だよ ね。でも、そういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の、例えばご近所付き合いとかね、そういう部分でもね、全然応用できる話だしね。
1: もちろん ね、そうですね。
0: いいことだね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、大事なことですよね、そうか。なんか具体的にその サービスの例とかあるの？なんかこんなことしてくれたとか。
1: 例えばこの間までいたインドネシアなんていうのは、もう本当スーパーマーケットのお姉ちゃんと友達になって、でもう私が行くたんびに、例えば私がレタス買おうとして、それを見てたそのスタッフが、いやそれはちょっとあまり質が良くないからって裏の方に
0: 言ってんだ。
1: そうそうそう。
0: 質が良くないの言ってんだ。
1: 裏からより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
0: ね、おいおいおいって話でもあるけど。
1: まあね。
0: あいつ
1: は。セルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、例えば感情で端数が出るともう切ってくれたりとか、おまけのパンくれたりとか、あとはエチオピアの時かな、エチオピアの時はもう本当にど田舎のホテル、1泊500円
0: すごいね。
1: それでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時はホテルの従業員

0: 十何人かいたんだけど、
1: はい、
0: 全員の名前覚えて、でも本当ね家族のような関係になって、あの休みの日はあの厨房に入って一日中彼らの手伝いをしてそうそうそう、玉ねぎの皮むいたりとかね
1: そんなことしてたの
0: そうそう、いやそれがねめちゃくちゃ楽しくてね、
1: へ
0: で もう彼らと一緒にまかない飯食べたりとかね、あとねエチオピア、これも同じくエチオピアだけど、うん、近所のタバコ屋 あのお店の人、うん、お店の人っていうか、まあ、子供だったんだけど、うん、子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来る、うん、その村の、役人とか仲良くなって、うん、その二人から、晩飯招待されて、本当にね一般市民のあの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような、
1: でもそれね、あの秀夫君だからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、うん、だからそのねあの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね、
1: そうだよね、うんうん、でもそれは本当にあの全然ね海外でなくてもね、
0: そうね、
1: と思うし、まあ、あるいはほらあのお子さんがね海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか、
0: うん、
1: ね、だからそういうことをねちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね、
0: そうね、
1: なるほどね、いやでもなんかあの今ほら厨房でお手伝いしたって話あったじゃないホテルの、
0: うん、
1: あ、それで分かったわ一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうことか今分かったわね、あのよく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そう、なんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうね、いやいや、でもね、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとね、どうしてもあの、うん、普段接してる、ね、家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱ楽しくなりますよ ね、
0: そうね、
1: 心も楽になるしね、
0: で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、はい、うん、そういう人たちとももうとにかく仲良くなった、うん、もう身振り手振りでね、
1: もう勢いで攻めていくわけね、心
0: そうそうそうそうそうそう
1: そう君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって、
0: はい、来週からカンボジアに、
1: カンボジア、そうか、次回もしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね、
0: そうですね、はい、
1: はい、分かりました、今日もどうもありがとう、
0: こちらこそありがとうございました、
1: は
0: い、
1: また失礼します、
0: はい、はい、
1: ということでね、ひりおくんの、海外レポというか、今日はね海外でのこう過ごし方 の、楽しむ方法ね、これについて語っていただきました。なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね、ぜひひりおくんへ の、 あのメッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますので、よろしくお願いします、ということでこの時間は海外滞在レポをお届けしました。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。つぼいのみっちゃん、久々メールです。はい。木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。そうですか。朝からねお仕事されてたんだね。うん。今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが、少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫

ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいの。お孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね、結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まあ、あとはもうこの気温差で、寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょう。ね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うんね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあ、そして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧、北海道ですね。苫小牧現在12度だそうです。アイス食べる気温じゃないねガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキンしちゃってってことかね。ああいう予作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな、地に足がついてないし、いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。FM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。おー。オープニングでお話しされていた31も月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である、甲一路でいいのかな、高安にね、道路の路ですね。そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。食べてみたくなりますね。アイウェイ作文。お、お金がない。ち、力もない。や、やる気もない。なんか、だだ下がってる感じですけど。FM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらいアイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温そうぐらいでも食べるんだね。おー、ラリーもあるね。あいうえお作文。お、大きな牧場で、小さい子牛が、や、柔らかな草食べて可愛いな、あ、牧場で、そんな風景この間見ました、ということでね。はい、ということで、引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。では、ダリルホール5月15日リリースの新曲、Bright

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね。北海道函館ラジオネームギャバンインフィニティさん、今時ですね、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら休みましょう、ね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か。薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の、新城茶で栽培期間中農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も中日ドラゴンズに8対7でやっとの思いでさよなら勝ち嬉しいですということで、なるほどね。さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリ君とか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おお、そうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、あれ水飲みたくなるよね、食べ終わった後ね。あいうえお作文、親父ギャグ、稚拙すぎてやられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りないときはスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん FM いいじゃん、オランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、検証好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めています。買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね。はい、アイウェイ作文、おい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということでね、ね、ちょっとね非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ねちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもねということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトの

ナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 記者団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせです。家族や友達が事件や事故などの犯罪被害に遭うとどれほど辛いことか想像がつきません。このところ SNS 交流サイトのトラブルが増えています。不安な思いや辛い気持ちを相談することは恥ずかしいことではありません。私たちに聞かせてください。公益社団法人秋田被害者支援センターの相談電話は平日月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受け付けています。相談電話のフリーダイヤルは0120-628-0100120-628-0100。安心してご相談ください。公益社団法人秋田被害者支援センターからの相談電話のお知らせでした。
1: フルパワーでいくぞ。
2: この勢いで公正工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社公正工業が7時をお知らせします。

5月21日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は天気予報雨です。さっき一瞬青空見えたんですけど、また雨降ってきましたね。今日は一日雨予報です。気温もぐっと下がってくるみたいですね。割と全国的にそんな感じみたいですけど、

あなたの街どんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、アイスクリームアイス、ね、この話してました。というのも今日はねぐっと気温東京も下がったんですけど、昨日まではなかなかな暑さで私も結構頻繁にアイスを食べていたということでね、アイス話でございますFM 高松、ごめんなさい、FM、いいんだね、FM 高松、無責任飛行物体さんですね。先月からアイス食べてますよ。とにかく5月になって急に暑くなってきておりまして、スーパーのアイス、時々シャトレーゼのも買ってきます。おー、ちょっと高級品ね。たまに仕事帰り、サーティワンアイスも食べます。あー、高級品ね。この間、月曜日にサーティワンの食べたんですけど、うまかったね。一人一個400円ぐらいのやつ。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はお茶です。今日はね国際お茶の日なんだそうです。お茶で考えていただいてます、おやおや、中日が7対0から7、8、9で逆転サヨナラ負け。いや、やっぱり油断は禁物ですね。ああね、中日の立場からしたらそうですよね。阪神からしたらやったーですよねFM 大白夢仙人さん、アイスお付き合いでは食べるんですけども、夏でもホットコーヒー派の私は自分では買い求めることはあんまないですね。がハーゲンダッツは美味しいかな。うまいね、ハーゲンダッツの抹茶って。なんか私20代の頃、女の子はみんなハーゲンダッツの抹茶が好きだと思ってましたけどなんかもうハーゲンダッツの抹茶買っとけば多分喜ばれるみたいな思ってましたけどね。あいうえお作文、お買い得の文字に目を奪われ、違う、今日買うべきは牛乳だったと。いや、やっと気づいたのはレジの直前。ああ、もう買うしかない感じだったのかな。FM 薩摩仙台、鹿児島ですね、ひろしさん、最近クマの出現ニュースが報道されること多いですが、鹿児島のアイスコーナーには可愛い白クマアイスがいつも並んでますよ。そろそろ食べ時かなということでね、白クマアイス有名ですよね、ありがとうございます。メッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、お願いいたします。あなたからの声お待ちしてます。それでは7時台のオープニングナンバー、ナギーレーンで花と

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用の米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。大相撲夏場所11日目大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。変わってプロ野球。昨日は5試合、セリーグは阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが7回に4点8回に3点を奪いゲームを振り出しに戻すと9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝っています。パリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上。ロッテは西武を3対1で

退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しました。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさってに行われる決勝では韓国のスウォンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上スポーツお伝えしました。では続いて5月13日リリースのアルバムサークルよりゲーテでキリン。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨、西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。

0: このキヒパワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です、
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は外注外注まとめて解決、糸出で宣伝、2袋税込み3800円。たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、この時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円。
2: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷、出羽警備、電話 018-896-7730、 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
3: 朝マックから元気いっぱいは豊製工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊製工業。

おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月21日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。ではまずあいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えていただいてます。三重のティアドロップさんです。お、大きな玉手箱と、ち、小さな玉手箱、あなたならどっちを選ぶ？いや、やっぱり大きな玉手箱ですよね、人間ですから。ねえ、どっちだろう。大きい箱ってことは大きいこと想像しちゃいますけどね。でもだんだん大人になってくると、小さい方にすごい小さくて高価な、例えば宝石とかね。そっち入ってんじゃないかなとかね。

大きい方はなんかあのクッションとかかもわかんないみたいな、そんなことも考えちゃいますけどね。美濃市の辰坊井さん FM ララお、オードリーヘップバーンもち、ちゃんとソフトクリームを食べながら、いや優しい彼の瞳に一目惚れな。ローマの休日のワンシーンかなんかかな、なんかそういうシーンがあったかな、なんかそんなような気もするけど、ね、ありがとうございます。そしてね、ソフトクリームからのアイス話ですね。 FM ブルー湘南リカリーノさん、先日アイス食べましたよ私も。スーパーで売られているチョコミントのアイス、おまだそんなに暑くない日に買っておいて、半分だけ食べて残しておいたのがあったので、まだあったラッキーと残り半分いただきました。半分で元戻しておいたんだ冷凍庫に。美味しそう、チョコミントね。なんかおスッとしそうですよね、スッとね。でね、カッパ FM 日後のダルちゃん、今年はまだ食べてません、入院中で食べられないんですけども、今月末で退院決まってるので、もう少しの辛抱、間違いなく今年も暑くなるので、まずチョコミントが食べたいです、ということで。人気ですねチョコミントね。アイウェオ作文、お、おいしいチョコミントアイス、やみつきですって言ってね、なんかチョコミントアイスの写真も、添付してくださいましたけど、そうなんだ、チョコミントって買ってないな、今日買うかな。FM 立川みつさん、暑い日はエッセルスーパーカップを食べます。最近は季節限定が多く、食べたことがない味をつい買っちゃいます。あ、こういうの分かる ね、うん、ね、ガリガリ君もなんか 毎年なんか面白い味の出たりしますよね、うん。以前バナナチョコクッキーが好きでしたが、もう販売終了してしまったみたいです。若いバナナの味がしました。若いっていうのは青いってことはね、そういうことでいいのかな、解釈としてね。南大沼市のJちゃん、雪見大福、赤城のかき氷、ホームランバー、ガリガリ君、卵アイス、栗アイス、パルム、あずきバーなどなど。おでも一番好きなアイスはあの子がくれたホームランバーかな。冷たくホットなアイス話でした、ということで、うまい ね、ホームランバー、ホームランバーをくれるってことはいくつぐらいの時の話だろうね、うん。 FM 世田谷鈴那鈴志郎さん、この数日真夏日に迫る暑さで、まさに今週コンビニでソフトクリーム買って食べました。最近のコンビニスイーツのグレードの高さは川久保さんもご存知なところですが、コーンの一番下までしっかりクリームが入ってました。わ、びっちり詰まってるんだ。もちろん喜ぶべきことですが、ふと機械で作ってるから一番下までクリーム入るし、形も綺麗なんだよなぁと思い、道の駅で食べたソフトクリームがおばちゃんが巻いて、ちょっと下手で微妙に曲がってるのに温かみを感じたのを思い出しました。あー、なるほどね、逆にね、人がやるならではの ね、なるほどね。 FM ララ小鳥さん、1年通じて常に冷蔵庫にあるのはモナ王、モナカに包まれていて食べやすいと、我が家の夫は真冬でもガリガリかじります。モナ王ね、うまいね、バニラこってりのね。アイウェオ作文、お、O31 アイス、ちょっと横目で眺めながら、やっぱりいつもスガキヤの130円のカップ入りのソフトクリーム。スガキヤね、チェーン店ですよね、ラーメン屋さんとかじゃなかったっけ、ね。杉杉さん、武蔵野 FM、 冷凍庫に常にアイスストックしてます。今はハーゲンダッツのバニラとイチゴとクッキー&クリームのバラエティセットが入ってます。昨日もお風呂上がりに食べました。お風呂上がりにアイスを食べるとほてった体がスーッと引くのでお気に入り。ただ最近お年頃のせいかお腹に狂う時もあるので毎日食べるのを控えてます。あの、冷えてくるのか乳製品でくるのかどっちでしょうね。

私どっちかというと乳製品だからという理由で来ますけどね。はい、新潟猫議長さん、パフェのアイス、ケーキのトッピングのアイス食べました。ああスイートですね、来てますね。ホームランバーもスイカ食べましたホームランバー、なんかさっきも言ったけど人気だね。子供の頃からありますけどね、ホームランバーね。ナナオパープルおばちゃん、金沢は今まで何度もアイスの消費量日本一になったそうです。あ、さっきもねちょっとご紹介しましたね。うちには冷蔵庫のほか専用冷凍庫もあります。アイスだけでなく野菜や栗の冷凍も入ってますが、大好きな小豆バー、アイスまんじゅう、モナオ、抹茶アイス、ピノなどなど安い時に買いだめしてあります。都議道の駅っていうね、まあ道の駅があるそうですけど、ここはペースト状にした男爵芋をソフトクリームに練り込んだ名物もあります。備え付けの粗塩をかけると甘さがさらに引き立ちますよと。あこれねちょっとわかる。あの夏になると営業やる、もう本当に 1,2 ヶ月しかやらないんですけど、うちのね東京都日野市にある南極堂っていう店があるんですよ。本当に夏の間しかやらないんですけど、そこのねかき氷なんですが、ソースがいろいろあるのね。それにじゃがいもっていうのがあって、じゃがいもって思って初め疑心暗鬼で食べたんですけど、めっちゃくちゃうまかった。で多分なんかそれと通じるものがあるんじゃないかなと想像してますけどね。神戸の文パパさん、一年中冷蔵庫にアイス入ってますよ。冬でも食後に食べることが多いです。かき氷の季節になってきましたが、昔のように気軽に食べられないほど豪華になってますね。まあ元が水だと考えると食べられませんかね、そうだよね、かき氷って水だもんね。あいうえお作文、今日のお題はお茶ですが、おいおいおい、ちょっとちょっと、いや、ややこしい、作文はアイスじゃないんかい、すいません、国際お茶の日ということで、あられちゃん FM チャッピー、先日、シャトレーゼでアイスの大袋をたくさん買ったので、冷凍室がパンパンになっちゃいました。人気商品はすでに売り切れ状態で驚きました。私のお気に入りラムレーズンですが、グリコのジャイアントコーンが一番好きです。あーね、もう昔からある気がするね。あいうえお作文、お茶もコーヒーも値上がりして買うのも躊躇してしまう私ですが、いや、やたらコーヒーを飲んで寝不足気味です。カフェインが効きすぎちゃったからありがとうございます、メッセージね。またエンディングでも少しご紹介します。ではリリックスリーディングいきましょう。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はね、歌詞にね5月が入ってる曲をね浮かべたら、ああこれがあったと思って。安全地帯の実はデビュー曲なんですね。ワインレッドよりずっと前です。萌木色のスナップという曲があるんですけど、安全地帯は北海道旭川のご出身で、5月は旭川は春なんですね、初夏というよりね。ああそういうことなのかということで、私がこの歌詞の中でね注目した部分、これ作詞珍しく安全地帯なんですね、メンバーになってるんですけどもね、注目した部分朗読してから聞いてみようと思います。萌木色の景色の中で小さなカメラのピントを合わせた。5月の春が笑いながら君と並んで腰掛けていた。

今日のラストナンバー、韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというドラマの中で使われている曲、ポール・キムで Everything Will Be Fine。

川久保秀和がお会いでさせていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介しましょう。今日ね、季節のトピックスで今日は国際お茶の日ということで緑茶についてお話しましたけど、 FM やめのちくわぶさんから、お茶っ葉の天ぷら美味しいですよ。玉露の葉も飲んだ後の葉っぱ捨てずに酢醤油を少し垂らして食べると美味しいですということで、FM やめですからやめ茶の町ですよね。ありがとうございますね。そうなんだ、飲んだ後の葉っぱも食べるんだ。さあ、そしてアイス話です。 FM 甲府肩こり K さん、アイスを買うなら業務スーパーが断然お得です。ほう、2000ml のパックがすごいコスパです。バニラもチョコもがっつり食べられます。あ、知ってる、あのすっごいでっかい弁当箱みたいなやつですよね。あれいつも買おうか迷うんですけど、今控えてます。我慢してます。あれ抱えてんのかな、抱えながら食べてんのかな、でっかいスプーンでね。FM 高松のあざみさん、頑張った日にご褒美に抹茶アイスを食べるのを楽しみに頑張れてますが、最近スーパー抹茶アイス品切れ。お、我が家の冷凍室にも緑が消えてるのでテンション下がり気味です。お、でも娘があんこ好きの私にあんこと豆乳で小豆バーらしきアイスを作ってくれて、で今手作りアイス楽しんでますよ。疲れが溶けていってます。あー素敵ね、え素敵なお嬢さんですね。FM 尾道クワチンさん、ついついジャイアントコーン買っちゃいますね。おう、3種類ありますが、買うときはその時の気分で、でも割と安い方でしたけど高くなりましたねということで、いろいろね、物の値段は上がってますよね。アイスとかもまあ、いろいろね、原材料費もあるんでしょうけど、パッケージとかね、やっぱり石油由来ですからね、そういうところにも影響してくるのかな。あと、まあ、作る工程で火使ったりするとなると、その燃やすのにとかね。こちらは秋田コミュニティ放送ステファニーさん、アイスといえばクリスマスケーキにアイス

ケーキが販売された時は驚きました。一人で食べたい衝動に駆られた思い出があります。販売以来クリスマスはアイスケーキです。あるね、アイスでできてるケーキね。はあ、なるほどね。ゴーゴーファイブさん、 FM 八ヶ岳、白熊アイス、練乳アイスに小豆がたっぷり、ジューシーなフルーツとも相性抜群ですよね。白熊のイメージから北国のメーカーかと思ったら本店は福岡なんですね、ということで、うん、売り物のね、コンビニとかで売ってるやつは福岡みたいですね。始まりはなんか鹿児島じゃなかったっけ、なんかそういう喫茶店みたいなところだったと思いますけどね。南国フルーツや季節限定でレモンスカッシュなど種類も豊富です、ということでね、はい、ありがとうございます。ということで今日はそろそろこの辺でお別れでございますね。今日は多くの地域で雨のようです。気温も下がりますんで体調管理気をつけて、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ード。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香、靴紐、

0: 話題の水、日田天領水、弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水、インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また、クマ鈴などを身につけ、万が一クマに遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、クマスプレーなどを噴射し離れてください。安全で楽しいレジャーにしましょう。秋田東警察署からのお願いでした。

0: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優和つなぎ株式会社佐々木工務店。電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。
4: 人生楽ありゃクズだおね。